0: Tú.
1: Lan hautsi beharko genuke musika talde bat sortzeko.
2: Egunon.

Bitxikeria gure sokotan Ez ditugu nahi Zuen egiak lurrontan Ez ditugu nahi, ez ditugu nahi Estudiora iritsi naiz Ta ez dut falta simikorik Hemen ola izaten da maiz Dena polizia kitorik Geltokietan zenbatekaitz Bidaiak ez dira kitorik Ez dut inoiz gorrotatu lauankako txakurrik Eta ez maitatu bikorik Mugan zer ikusi dudan Batzuk menturan da besteak fugan Duintasuna bere esturan Da impunitateak amel bat eskuan Galak, kontrorrazialak Ez errandiren igauza marginalak Ala, pasaturik ala irrifarre bat bota di frankoren itzalak Estatu ilunaren mercenario Gaizki begiratzen da ez dena fio Ez dek balio Beraien begietan, saradin eurietan beste labdio Prest, ditu botereak ez dakiterratzen ez Agindu badu legeak erran pertsonatik zer duen Olako jendeak ez nuke jakinai nola zentzen dituen bereak Zuen eriak gure haotan Ez ditugu nahi Zuen begiak auzotan Ez ditugu nahi, ez ditugu nahi Zuen geriak gure sokotan Ez ditugu

Bazterkeria gure sokotan. Ez ditugu nahi zuen egiak lurrontan. Ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Kaskoak botak, mustroak arras, pelotak botaz, goiz eta arrats, beteriko kaz, ororako kapaz, dea brutropa, kaingeru kapaz, beraiek topa, beste entalkaz, joka eta zure faltaz, ez giten trompa, dataz, nola jendarmeek popo, nola ertzaineka bakas. Bizitzako misio bat astiro, bizitzako misio eta soldatak igo, hemen ez da giro, nehor ez da fido, gorrotoak ez ditu behar mila motibo, periferian lau hilako berriro, egunkarian hau ez da torra diro, ertzean bazira gaur beltz edo txiro, epaile lagunak erreskegin enritiro. Uda berri espainola, agros frantzia, saldu zaidazu nola, ez den antzia, odolaren antxia, eskumuturrak harrika segurtasunez jantzia. Armekin eroso, oso, ola oilo guztia ere otxo, batzuen kesua asko den mezuak, ea begiratzen dugu baina nok pizten duzua. Zuen eriak gure ahotan, ez ditugu nahi, zuen begiak auzotan, ez ditugu nahi, ez ditugu nahi, zuen keriak gure sokotan, ez

0: Eneko Anduezak aurren joko gisa definitu du EH Bildu eta EAJak estatus berriaren bueltan egindako azken adierazpenak. PSko idazkari nagusiak berretsi du bere alderdia mugiarazten duena lehentasun soziala dela. Aurrekontu edakorrak eskatu ditu 2027 urterako. PSko idazkari nagusiak aipaturiko bi xetasun bakarrak izan dira adosturikoa konstituzioaren menpe dagoela eta hain ohikoa bihurtu den diskrezioaren aldarria. Horiek hala aurren moduko jokoa egotzi die Arnaldo Tegi eta Aitor Estebani. Bestalde ela eta lab sindikatuek nota kaskarra jarri diote lakuako exekutiboaren jardunari eta Mikel Torres enplegu sailburuak ez duela beraiekin bildu nahi deituratu dute. Mitxel Lakuntza eta Garbiñe Aramburu ela eta lab sindikatuetako idazkari nagusiak Imanol Pradalesekin bildu dira lehendakaritzan. Mikel Torres lehendakari ordeak elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko aurkeztu zuen lege proiektua bertan bera uzteko eskatu diote Pradalesi.
1: Azken batean, bere negoziatzeko betetzen ez duen Confebas patronala zuritzeko eta gutxiengo sindikala saritzeko neurri bat, baino ez da hori.
2: Los sindicatos en la ILAB, aquellos que tenemos el 60% de representación, seamos castigados o que de alguna manera suframos las consecuencias de una nueva ley que hay que deducir que premiaría en este caso a UGT y comisiones.
0: Eta ikasturtearen irekiera ofiziala egin du EHU Kastelen honetan Arabako kampusean, errektoreak unibertsitate eredu propio aldarrikatu du, eta Bakartxo Tejeria Gasteizko legebiltzarreko buruak eman dio hasiera ikasturte berriari. Aurten lehendakariak ez du bertaratzea erabaki. Imanol Pradalesek bertaratuko zela iragarri zuen arren eta tradizioa hautsi arren, lehendakaria beti egon izan dira ikasturtearen hasierako ekitaldi honetan pare bat aliz baina ez dute utxik egin beti ere agenda arazoak tarteko. Aurten ordea Pradalesek txandakatze sistema jarri duelako abian ez da bertaratu eta txandakatze sistema UHUren, Deusturen eta Mondragoren artean jarri du. Ixone Fernandez de Labastida Arabako kampuseko errektore ordeak ITB-ri mikrofonoetan adierazi du, erabakiak agerian uzten duela lehendakariak ez diola behar besteko balio eman unibertsitate publikoari.
3: Gure ustez erabaki honek ez du unibertsitate publikoa guztion unibertsitatea bere balioa ematen eta horrexegatik eta gaurko ekitaldia duen garrantziagatik erabaki dugu parlamentuko barkatu zuzendariari lehendakariari gonbidapena luzatzea eta Bakartxo Tejeria izango da maiko burua gaurko egunean posigabe.
0: Eta nazioartean Europar Batasuneko dozena bat estatu kartikoan planteamendu estrategikoagoa eta proaktiboagoa izatea eskatu diote astelen honetan bloke komunitarioari batez ere Errusiaren epeluzerako mehatxu esanguratsuagatik. Finlandiak, Danimarkak, Estoniak, Frantziako estatuak, Greziak, Alemaniak, Letoniak, Lituaniak, Herbereek, Poloniak, Errumaniak eta Suediak batera adierazi dute oso kezkatuak daudela artikoaren egoerarekin. Adierazi dutenez eskualdeak eraldaketa azkar eta sakona bizi du potentzia handien arteko lehia gero eta handiagoa delako, Errusiak Ukrainaren aurka gerra egiten duelako, Txinak segurtasunaren arloan interes handiagoa duelako eta klima aldaketak ondorioak dituelako.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela horrela jarri dezatela goizean zehar ere eta behin hau esan da guraderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Eguzkitsu hasiko zaigu eguna astearte honetan baina orduek aurrera ginala eguraldia aldatu egingo zaigu. Goizean esan bezala eguzkitsu hasiko zaigu eguna zeruan ez da ia bat ere hobeirik ikusiko eta eguraldi ederra nagusituko zaigu baina eguerditik aurrera egoera aldatzen joango da pixkanaka kostaldetik barna odei basuak sartzen hasiko dira, bereziki arratsalde erditik aurrera, zerua ia erabat estalirik utziko dute azken orduetarako lurralde osoan, eta ipar isurian gainera azken orduetan bereziki gauean ez da bazertzen euri pixka bat egitea ere. Haizeak, goizeko lehen orduan aldakor eta ahul joko badu ere, goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu.

aspaldi ez zaitu dala ikusi, baino askotan aurkitzen zaitut. Maiatzean ateratzen diren lehen loreetan, eta zuregatik topa egiten dugunean. Herriko jaietan zure irudia agertzen den blusetan, zure lagunen irrietan, eta familiaren berotasunean.

יקום קחי אקונון Uretzat zilbegi, zuen bohoka izan tan dago irautzaile eta zilegi Ekaitzen kontra zarete egon, euskararen egiaren erogi Injustiziaren kontrako, itxasarki Itxasoaren semeala ben txiker, anker Gaur ere terroristak betiko txapeloker Azala zilatzen, atzoko hiltzek Libre naiz legeak usten hauen ber Ez neurte urtu asimilazioan aziduek Eskertu nahi zaituzten, mil esker Ea, zoi hartzun duten datozen hitzek Hiltzek, bai zorionekoak izdia Hiltzek, baina bai

shaka baraketa Amaitzeko ibili behar izan luia Rigortutzarez garbaretzen ari Aleluia Independentziaren aldarriari buia Kompromisoekin politikoen etzate Kataluniatik zerbait ikasin duguia Ala inora bidera gara matzate Sozialismoaren aldeko gedaja Ote dute txaileak idealiatu ezote dira Burgesak Gerriaz baliatu Carles Arnaldo Bedrok dakite ongi Leke zirela falangistak zuritu Amnistia tabu baina ez zira ongi Tazken eraino presu

Osasuna eta maitasunari topa, tabake faltsu aurka eskutsik, irautzatik bienaroan jupa, teknofasistei aurre egingo diegu zutik, erraustu nahi zaituteten tropa, zuen ideiei uko ez egiteagatik, salu espena zokora txopan, utopiek ugan diraute bizirik, zubiak eraiki ez, zubietako zingo jerak eta, buritzat

0: zari girela Frantzia. Eta ez da ala, Frantzia hainitza da, eta hortan, ebe milaka, fea milaka ez, baina amak bat hizkuntz baino gehiago nahazten dira, eta horretan bahne euskara. Eta guk ikusten dugu, ondoan badugu eskualde bat koofizialtasuna duena, ez du dena egiten, haiek ere linguistikoki oraindik gauzak bairatu behar dituzte.
1: Eskolaren garaia da beraz manifestazioa azaroaren 21ean, laburki entzin ikusteko egun hori, pesta eguna oso ki euskaraz egan duzu, manifestazioa biztan da, egitaroaren aletik...
0: Ari gira oraindik dena montatzen, dena zaztuko da eskila sai, baina gure Euskal Konfederazioko kide direnekina, saiatzen ari gira aurrei gauzak proposatzea, ikastolak ere mobilizatuko ditugu, izanen dira biztan dena betiko, talo eta diatekoak, eta kontzertu bat ere plantan jarriko dugu, gaztetxea ere mobilizatua dugu gurekin, beraz helburua da zinez, Korrika egunan bezala, bepiska bat, hor, Euskararen garaia da, eta Euskararen garaia da Baionan ere, mainan Euskal Herri osoan.
1: Oiana Zamponi gale, milesker.
0: Milesker zuri.

نیم ساعت ایجاره این سایده

0: عالي.
1: تتجنبوا زي كده؟
2: تدري بعد؟
1: اه، موازنة خفيفة.

Oh,

Atzotik daudenak eroriak, ez ote daude erobiak. Berata sekula ez fidatzeko erakutsi zidan teoriak. Ene gloriak, bukatu ziren baina itzulika darrain horiak. Inoiz bukatzen ez diren bideak ta hasten ez diren historiak. Gaur aintzin erabiak.

ilargiak. Surfistak ere utxe egiten du uaina, ez usu baina. Uste nuen aniz nuela ez dut zukaina. Zergatik ez dutu maina, utzi dizkizu taparra eta lur gaina. Pixua utxa utxontzi bete.

maitasuna, kategori, maitasuna, kategori, eraztuna, katelodi, erantzuna, artelori, presnintzelari joateko ni berriro erraten izuna letori, ez aldaki, batekori, zubiko

gauaren kantoiuntako taberna itxean bakarrik. Beti sortzen, giltzen, biziaren jai eta gerlan kantari. Bihar goizeko argi sentia, ai, bizitu nahian zurekin.

Música.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 49. emankizunerako Galder Izagirre musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Galder Izagirreren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu, zeren beti esaten dudana, azalera ezin baita iritsi, sustraietatik pasatu gabe. Galder Izagirre Irunen jaio zen 1935, bateri jotzailea da eta argazkilaria. Dut taldearekin 3 disko argitaratu zituen, Kuraiarekin beste 3 eta Berri Txarrak taldearekin 4. Eta orain bakarkako Galder izeneko proiektuan dabil eta disko bat argitaratu du. Baina beste hainbat proiektutan, bueno, proiektu edo laguntzak eta eman ditu, oda, ez da bakarrik honetara mugatzen bateri jole honen lana. Richie Aizpuru naiz, eta teknikari lanetan Ioar Aizpurua dago. Kaixo, Galder, zen modu zabiltza?
2: Kaixo, ondo, ba urte bat kendu diazu, eta gaztetuta.
1: Abai.
2: Bai, Wikipediaren kontua da. 1974koa naiz, Wikipedian 75koa omen naiz, eta Herenegun nere urte betetzea izan omen zen. Baina ez, nik 74ko otsailekoa naiz. Eta bueno, beste gabe, ez dakit ja hori nola aldatu dezakedan, baina tarteka ere, ba, irratiren batean zoriondu izan didate, eta hortik horren arabera ba telefono mezuak eta jaso izan ditut, beraz, ba, 2 urte betetze ospatze ditut.
1: Aitere bazara?
2: Bai, 2 alabena.
1: Eta galdera, hemen bidali ez dizutuan galdera zerrenda horren barruan, ez da agertzen, argazkilaria zarela aipatu dut. Argazkilaria gaur egun edonor izan daiteke?
2: Argazkiak edo nork atera ditzazke, baina, bueno, edo zeinek idatzi dezaken bezala, boligrafo bat eskutan eukita. Ariketa hori egitea behar bada, erreixa izan daiteke, zer esaten den bertan aldiz, ba, hor dago zailtasuna, edo batzuk besteekin bereizten ditunak.
1: Baina gaur egun, ba, mugikor guztiek daukate, ez dakit, batzuk esaten dute horrekin ere bideoak eta pelikulak ere egin daitezkela?
2: Bai, egin ditzagun, ba, ez? Gaiua da, ez, azkenean. Kamara eta telefonoa bera, aukera on ugari ematen dizkigu sormenerako, ez bakarrik argazkilaritzan, bideogintzan, baino baita musika sortzeko ere bai. Azkenen gaiu interesgarria da, baino azkenean ez da arkua, ez? Da indioa, ez? Nola erabiltzen duen, ez? Eta azkenen lanabesa.
1: Zuk norekin erabiltzen
2: duta, zeinek erabiltzen duta nola, ba, hor dago.
1: Zuk norekin edo zerekin erabiliko zenuke argazki ateratzeko esan dut, zeri aterako zenioke, nori aterako zenioke?
2: Inoiz ezakizu, ez? Zer izango den zerbait ikutzen dizun hori, ez? Izan daiteke egoera bat, arkitektura bat, argi izpi edo argi tonalidade edo giro bat, eta izan daiteke pertsona bat, ez. Ni egia esan hasieran autodidakta bezala hasi nintzen pertsonak ziren guztiak ebitatzen. Behar nitun gauza geldoak eta erresak zirenak niretzako, ba, kontrolpean eukitzea. Denbora eramaten zialako, ba, argazki bakoitza planteatzea eta bar. Eta gero konturatu nintzen, ba, behar bada arlo teknikoak menperatzen joan nintzen enean, ba, behar bada bazukatela zer ikustekorik, ba, gizakiarekin eta gizakia bere ingurunean eta sozialki ere nola txertatzen zan eta hor behar bada aurkitu izan dut, ba, satisfakzio handienak, ez?
1: Kontrola aipatu duzu? Gustoko duzu kontrolatzea?
2: Gustatzen zait kaosa, kontrolpean dagoenean, edo kontrol minimo batean, edo kontrolatzeko gaitasuna dakagunean, puztuki bat bezala, ez? Badijo ala airean, baino momentu baten erabakitzen duzula aritik tira eta zurera ekarri, ez? Eta, bueno, kontrol mota hori gustatzen zait, azkenean.

0: dut taldearen Ilia das Flores kantua da hau, galder, eta hor kantuan zehar hainbat gauza komentatzen dira, eta horietako bada kontsumoa. Kontsumoaren ferian bizi algara.
1: Bai, dudari gabe, eta okerrena da kontsumo hori ez dela soilik gauza materialak eta errekurtso naturalena, baizik eta berreskuratzen ez den altxorrik ba, preziatuena ere bai, ez? Denbora, alegia. Osea, gehiago behar bada hori da gehien arduratzen nagoena. Denboraren berriz ere bueltatuko ez den denbora horren kontsumo etengabea, ez? Azkenean denbora asko eskaintzen diogu eta denbora asko konsumitzen digu gaur egun adibidez sare sozialak eta telefonoak eta bizitza virtual hori eta beti zerbaiteri gehiegi kentzen diozunean edo eskaintzen diozunean besteari kentzen diozu eta behar bada erreala den eta gure inguruan dagoen horri ez eskaintzeak ba, kezkatzen hau.

0: ez dakit ze puntura arte arazoa den kontsumoa bera edo nola edo zertan kontsumitzen dugun eta zein motatan, ez? Pentsatu nahi du da hola kontsumo arduratsu bat eta etikoa izan daitekena, eta gero ba hori beste kontsumo bat dagola gehiago behar faltsuak sortzearen ideia horri, ez. Behar berriak sortu kontsumo areagotzeko eta kontsumoaren engurpi horren barruan gerozta gehiago sistema bera elikatzeko, ez. Orduan
1: zuk ordu asko kontsumitu dituzu musika egiten, musika jotzen.
0: Bai, kontsumo positiboa izan daiteke hori, ez? Liburu bat irakurtzea bera, ez? Edo seme alabekin egotea, maite dituzun hoiekin denbora pasatzea, eta horretara noa esaten nuen dudanean badagoela beste kontsumo mota bat, ez? Eta positiboa izan daitekena, eta horrea noa. Azkenean denbora positiboki edo denbora kontsumitzen dugun hortan behintzat zerbait jaso dezagun, ez? Ordainetan, zerbait positiboa eta bueno, elikatzen gaituena gu onerako.
1: Zure hitzetan ez duzu aipatu desaskundea, baina garbi dago horren inguruan zerbait badaukazula esateko, ez da?
0: Bai, bueno, teorian, bai, teorian desaskundearen zentzua eta alde banago, baina nire kontrasanekin, noski. Hortik ezin ies egin, kuraiakin esaten genuen bezala, ez? Nire kontrasanekin bizita hilko naiz.
1: Ze kontraesan?
0: Baina, bueno, azkenean, ez pentsatzet oso zaila dela gaur egun gizakia eta naturaren arteko oreka beharrezko horretan ba ez erortzea kontrasanekin, ez? Azkenean oreka bilatzen dugu etengabe desoreka sozial honetan, eta orduan azkenean derrigor kontrasanetan erortzen gara, hori.
1: Lanak orekatzen algaitu, edo lanak orekatzen algaitu, edo beste modu batera esan da, lanak duintzen aldu pertsona.
0: Ez dut uste, ez eta ez du jendea liberatzen ere, naziek ironikoki konzentrazio esparrutan iradokitzen zuten bezala. Lana egiten ez duenak ere duintasun bera eukidezaket, merezi du. Azkenean duina egiten gaituen lan bakarra norberarengan egiten dugun hori da, eta lehen esan duan bezala, ez, besteekin denbora eta bizitzaren uneak partekatzen uzten digun lan hori da duintzen gaituena.
1: Privilegio asko ditugu, behintzat gu bizigaren mundu honetan. Baina behar zuen privilegioa alda zaborra irenztea?
0: Ez luke behar. Egia da kantu honetan hori esaten dugula, ez? Aberatzen zaborra pobreen privilegioa, bueno, ala ikusi genuen bere garaian, urte asko pasa dira, Isla da Floresen dokumentala ikusi genuenetik, eta horretazo hartu ginen, ez? Behar bada munduaren gehiengo pobre horren privilegioa bazela aberats gutxi hoien zaborra. Egia da, badatorkidala burura orain, orain dela egun gutxi batzuk Trump ikusi genuen hor Inglaterrako erreinu guziarekin halako opulentziaz betetako mai baten inguruan, non sardeskak eta goiareak eta zilarrezkoak edo urrezkoak ziren, eta bueno, pentsatzet

0: egun horretako afari oste horretako zaborretatik segurazki familia ba dexente jango luketela eta ez nabilitze egiten Afrikako edo Palestinako familietaz, baizik eta Britania handian ziurrenik familia askok jango lukete beraiek utzitako guzti horretaz.
1: Kantuan ere estralurtierrak aipatzen dituzue, existitzen aldira?
0: Espero dut, bai, ez estralurtarrak, unibertsoa hain handia dein einean, pena litzateke gu bakarrik izatea bizidunak, eta ja, aprobetsatuko dut estralurtarroiei abisua botatzeko, SOS, ezkaitza zuela utzi bakarrik gizakiarekin, beraz, manifestatu.

0: Kuraia taldea Antigona abestiarekin. Hemen hitz joku bat dago edo ez? Antigona gonaren kontrakoa da edo zer da Antigona?
1: Bueno, Antigona eredu harritzat hartu izan duen emakumea izan zen, ez? Botere, bere garaiko botereari errebelatu zitzaiona eta kemena eta ausardia erakutsi zuena eta bueno, bizia Antigona esaten dugunean, ba eredu garri den hori presente ukitzeko ba alegina edo gure egunerokoan euki dezagun, ez? Halako eredu bat.
0: Antigona izan behar dugu beraz.
1: Antigonaren kontzeptua aurrera eraman beharko genuke, bai. Eta bere borroka jarraitu.
0: Legeak zertarako egin dira?
1: Bueno, lehenik eta behin aldunen privilegioak babesteko. Eta ondoren, ba, bueno, borroka sozialen bidez lortu izan dire. Lege popularragoak eta bestelako legeak, baino beti ere beste lege horiek beti koste nahiko altuekin.
0: Lege popularra edo lege politikoak, lege politiko profesionalak berdinak dira?
1: Ez, hori izaten, bueno, zagit, adibide bezala, zementuzko errepideak jartzen dizkigutenean, eta edo bideak, eta herriak egiten dituenean horre belarretko bidexi hori eraikitzen denean, ez? Pausos pauso, ez? Behar bada bidezarra hortik zebilelako porlanezkoa jarri zuten edo zementuzkoa edo galipotezkoa jarri zuten arte eta herriak ba, bere bidexi hori edo bere betiko bide hori aldarrikatzen junda pixkanaka ba, belar hori zanpatuz.
0: Sinisten alduzu legedian?
1: Bueno, legea denentzako berdina dela esaten duen horretan, bai, ez dakit nun aplikatzen den edo ez dut ezagutu alakorik. Argi dagoena da, legeak egina daudela botere faktikoak, lehenik, militarrak, apaizak eta aberatsak babesteko. Eta beraiek ezarritako edo beraiei konbeni izan zaien sistema hori egonkortzeko eta babesteko. Gero gainontzekoa da hori, esan bezala herriak irekitako bidezka.
0: Legeak beti du bere alboan zigorra, beharrezkoak aldira zigor horiek.
1: Ba, behar bada mundua mildegira daraman horren aurka ba, aldin bada hartu dezake zentzua, ez? Zigorraren kontzeptua. Bestela, ba bueno, uste dut zenbait bide erre behar direla lehenago zigorrera iritsi baino lehen. Beti ere mai baten inguruan, hitza erabiliz, edo dena delakoa. Ez dakit bere horretan kontzeptu bezala, zigorra, bestela bi aldeko txampona da.
0: Ez duzu aipatu, ez duzu esan, baina kartzelak apurtu beharko lirateke?
1: Bueno, dute kantatzen genuena esan, espetxeak beraien jabeentzat izan behar direla, ez? Horre empatiarik eta ikaragarria ingo lukete. Eta ezagit, espetxearen kontzeptua zigorrarenaren antzekoa da. Egia da, espetxea bergizartiratzeko eta bar dela esan izan digute, baina, bueno, uste dut gizabanakoa isolatuta eta txikitzeko ere makina badela. Orduan, ezagit, ez suerte ez dut denborarik pasa bertan eta orduan kanpotik horren analisia egitea zaila egiten zait.
0: Baina hor kartzela monstru bat izan daiteke? Monstruak akabatu beharko lirateke?
1: Ez dakit, monstruak akabatu baino askotan gaiendu egin behar da, ez? Eta askotan ezabatzen dugun hori gero ez du gogoratzen, eta gure ondokoek eta atzetik datuzen horiek ere ez dute horren ezagutza. Orduan ez dakit, akabatu baino hori gaiendu hitza erabiliko nuke.
0: Plazera ematen aldio zapaltzaileari zapaltzailea zapalketak egitea, edo zapaldua bere azpian izatea.
1: Bueno, pentsatze du palestinarrei galdetzen badiezu baietz esango dutela. Kontua da, violentziaren gurpil eroan inor ez dela garaia ateratzen inor. Gerra ez du inorrek irabazten. Eta etorkizunerako elkarbizitza ere aldentzen du, ez? Zapalketak eta gerrak eta violentziak. Era berean, inor zapaltzearen alde ez nago, baina bai imperialismoaren zapalketatik defendatzeko behar eta eskubide guztiaren alde nago, baina bueno.
0: Eta ze metodo erabiliko zenituzke?
1: El corazón del sapo esaten zuen esaldia ardatz hartuta erderaz esango dut, ala kantatzen zutelako, baina tu creatividad es su destrucción, la imaginación contra el poder. Eta uste dut batzutan hori zigorra eta violentziara jo baino sortzaileagoak izan daitezken edo imaginaziotik datozen aukerak berrikusi behar ditugula lehenengo.

0: berri txarrak taldea dugu hori, eta bakarrik egoteko kantua entzuten egon gara. Galder, sistemak dena aldaki gutaz?
1: Zango nuke sistemak gugandik dakiguna baino gehiago dakiela. Eta horren erruaren parte badugu, egunero doaintzat ematen diogulako ba informazio guztia, gure bizi informazio guztia, baita lo orduak eta arnasak eta bihotz taupadak nolakoak ditugun eta zein gogo eta zein beldur eta nora juteko asmoa dugun eta bai, dudarik gabe egingo sistemak badu alako gure radiografia osoago bat gu gure buruaz dakaguna baino.
0: Orduan solasaldi honetan esango dituzunak ja badakizki sistemak?
1: Ba, dudarik gabe, sorpresarako tarte gutxi. Horrek ez du esan nahi zirrikitua bilatu behar ez ditugunik eta bueno, azkenean lan, osea, gai sakona da.
0: Kalkulatzen aldu sistemak noreño estutu, noreño zapaldu, noreño isilik egon behar dugun eta norenioko morrontza izan behar dugun jendea ez asaldatzeko eta zapaltzaileren kontra joateko.
1: Bai, eta orain gainera erresagoa zaio gure aldarri eta komunikazio guztiak beraien plataforman bertan egiten ditugulako, ez? Perbersoa da hori, ez? Nola sistema horri ere interesatzen zaion gure, bueno, gure edo berari kontra egiten dion guzti horrek hortik ere ateatzen duelako ba, bere redito ekonomikoa edo dena delakoa.
0: Beraz etzaiak esan nahi dut sistemak bere etzaia moldeatzen du edo egiten du edo eragiten du edo sortzen du?
1: Bueno, saiatzen da eta horren atarian gaudela iruditzen zait, ez? Azkenean iritzi korronte sortzaileak diren heinean eta denok plataforma berdinei iso denbora pasatzen dugun heinean, ba erresa da, ez? Gure reakzioak aztertu eta horren arabera alde batera edo bestera eragin.
0: Plataformak aipatu dituzu, gero berriro hartuko diogu pixkate kantu honi dagozkion letren inguruan, baina plataformetan Spotify?
1: Bueno, Spotify besteak bezala, ez? Ziurrenik, ez dakit batean bat ere libratuko den. Baina, bueno, niri Spotify keskatzen nauena ez bakarrik egin duen armamentistikan egin duen inbertsio guzti hori, ziurrenik aspalditik egiten duen zerbait da, baizik eta hori baino lehen eta musikari zegokionez, ba, nola bilakatu zen musikariaren esperantzatik musikariaren etxai izatera, ez? Horre azkenean iruditzen zait 80. hamarkadan, bai, musika independenteak lortu zuen apurtzea alako kristalezko zapaia hori, ez, multinazionalek, betiko lau multinazional horiek esartzen zutena eta kontrola nola esartzen zuten musika industrian, eta hori buskatzea lortu bazen ere gerora berdinetan gaude edo are eta okerrago, ez? Ze hori kontrol eta informazio gehiago dakategugan musikariongan eta bueno, ez dugu etekinarik ateratzen, ez? Hortik
0: Euskal Herria mugatuko gara, etekinak aipatu dituzu, Spotifyrekin Euskal Herriko talde batzuk dirutza ateratzen dute Spotifytik.
1: Bueno, egia esan dirutza ateratzen dute beraien lanaren gantik, lehenik, ez? Eta beraiek hor ba alanola lortzen dute daokiona, ez? Pentsatu nahi dut, beraien musikak eragiten duen hori numerotan bilakatzen denean eta ala izan behar duelako askotan eta gehienetan izan ez den bezala, ez? Ba, gure lanaren bitartez eragin eta sortu behar izan ditugun edo sortu izan ditugun diru apur hoiek ere ez zaizkigula iritsi, ez?
0: Baina horrek Spotifyri bosta xola dio.
1: Bai, bosta xola dio eta bosta xola dio ere guk gure musika bertatik entzea. Hala egin dugu dena den, ba sinesten dugulako naizta keinu bat besterik ez izan, beraien numerologia handi hortan, ba duintasunez.
0: Eta eztabaida sortuko du honek kentzen duenarekin edo ez duenarekin kentzen, ez dena baja ematen edo
1: hor nik
0: Euskal Herrian ari naiz,
1: Bai, nik hor kontua handia aukiko nuke. Ze azkenen estigmatizatu dezakegu pertsonak, artista edo talde bat aukera hori aurrera eraman duelako edo ez, eta batzutan sarek eta alako ekimena virtualak askotan arrisku bat daukate, eta da nik kendu dezakedala nere musika bertatik eta iritzi publikoan agertu ba ez dakit musikaren Che Guevara bat bezala, naiz eta gero behar bada Cisjordania zeharkatuko duten trenak egitera jun urrengo egunean Coca-Cola bat eskutan. Eta era berean bertan gelditzeko autua eukiduena askotan ez da sionista bat delako, dudarik gabe, baizik eta bere arrazoiak eukiko ditu, eta behar bada lehen aipatu dudan, eztabaida sakonago hortan uste duelako horregon behar dela ba aldarri guzti horiek kantatzen eta zabaltzen.
0: CAF enpresarentzat duina da trena han egitea, ez da?
1: Pentsatzen dut bertako mandatarientzako ba erabaki hori hartu zuten momentutik bazekitela nun sartzen ziren. Gero eta momentu hortan hemen hitz egiten gauden momentu hontan kafeko langileak konzentrazioak deitu dituzte lantegietan ba beraien desadostasuna erakusteko ba beraien enpresa honen mandatariekin.
0: Lan hautsi beharko lukete langile horiek?
1: Ez dakit multzoka eta hain modu harinean erantzun daiteken, ez? Denentzako berdin, hor historia asko ongo dira, ikuspuntu asko, eztabaida asko, eta nabardura asko, eta ez naiz ni inor hor eskua sartzeko.
0: Ze bizitza mota antolatuko zenuke?
1: Ba, daukatenare nahiko antzekoa ez nitzateke gehiegi urrunduko. Azkenean nik ezarri dudan bidetik noa, bizitzak bide horretatik ateratzen ez nagoenean mintzat, eta bueno, sinesten dudan eta gustoko dudan hori egiten saiatzen naiz eta maite ditudan hoieta singuratuta, beraz ez dakit saiatzen naiz bide horretan mantentzen, eta uste dut berriz hastekotan hala eta akats berdinak egingo nituzkela onera iristeko balio balima dute.
0: Eta ze antolaketan mota edo ze sistema erabiliko zenuke duinago izateko pertsona eta ez homo homini lupus?
1: Bueno, sistema dudarik gabe noizbait iritsiko bagina sistemaren eztabaidara eta sistema berri baten planteamendura, iruditzen zait orain arte ezagutu ditugun sistema ortodoxoak ez luketela balioko, baizik eta sistema guztiak funtzionatzeko egin diren bezala, ba, bere baitan gordetzen dute egiaren parte bat eta funtzionamendu egokiaren parte bat, eta era berean mundua eta gizakia bera eta gu ere azkeneko urtetan ere asko aldatu gera, eta gure mundu ikuskera ere asko aldatu da, evoluzionatu du, eta bueno, nahiko nuke izatea sistema bat, ez dakit zein izan beharko luke, baino herrialde baten errekurtso eta ondasunak, ba, modu justu eta duinean herritarren artean banatu eta gizabanakoak eskubide berdinetan tratatzen dituen alako sistema bat izan beharko luke, izena asmatuko genuke.

0: Galder da, Galder bere proiektu propiorekin, ezur eta oroimenak, eta kantuan zehar diozu, itsaslabarrean bale batek janda nahi nuke eriotza.
1: Bai, irutu zitzaidan modu eder bat fikzioan hiltzeko, bale batek janda, eta bertan, ba, Pinotxori gertatu zitzaion bezala, ba, Jepetorekin aurkitu nadin, ez? Aspaldian gure artetik joandako norbait, maitatutako norbait, ez? Bertan topatzeko esperantza horrekin, beste gabe, da halako ilusio literario bat.
0: Ilusio aipatu duzu. Betiko bizitza hori eriotz zigorra alda, edo ilusioa da?
1: Bai, ulertzen dut, bueno, betirako bizitza hori hiltzen geran artekoa dela, ez? Bizitza bera zigorra denean, ba, zertarako luzatu. Orain Alzheimerra gertutik ezagutzen dut, ezagutzea tokatu zait, eta biziraupenaren ideia, ba, berplanteatzen duzu, ez? Uste dut, ez dakala zentzu handirik, duintasun mental eta fisikoa mantentzen ez baduzu, aurrera egitea, ez?
0: Duintasuna aipatu duzu, antzitate pilo bat omen dago musikarien gan gaur bertan, ez da? Orain sortu, bueno, orain sortu den edo orain aipatzen ari da, ba, sormenak antzitatea dakarrela askotan.
1: Bueno, nik sormena ez nioke esklusiboki artistari emango, ez? Uste dut esparru guztietan sormena dagoela, eta bai iruditzen zait edo zein esparrutan zaudela, ba, sortzaile izateak badaukala alako kosto edo bai, gainezka egiten aldizun lan extra batez. Era berean, iruditzen zait ere askotan musikarioi alako tagit gaitzak edo traumak eta ba, relazionatzen zaizkigula gehiago sormenarekin, eta iruditzen zaigulako edo proiektatzen dugulako, ba, momentu gatz hoietatik ateratzen dugula gu, ba, aurrea, ez? Hori dela gure mina, dela gure arrobia, ez? Eta bueno, ez dakit ze puntura arte ala den edo mitoa.
0: Arrobia edo bere antonimoa izan daiteke zabortegia, euskara zabortegian aldago.
1: Euskara zabortegian ez dago, baino ez dago egon beharko lukeen lekuan, dala iztunen edo euskaldunon ahoa eta mietan.
0: Askok pentsatzen dute euskarak edo Euskal Herriak ez badu estaturik, euskarak berea ja sinatuta daukala, desagertuko dela.
1: Argi dago estatu propioak albidetuko lukela hizkuntza eta kulturaren zaintza. Dudarik gabe euskaldunok zainduko dugu inor baino be, zaindu beharko genuke inor baino be gure hizkuntza, eta beraz autonomia horrek, bueno, bermatuko luke behar bada. Otea Lili

0: gailu taldea, Eusko Polizia, egingo altzinake ertzain galder.
1: Bueno, dudari gabe. Ez.
0: Zergatik.
1: Zer razoi dago horretarako, ez? Indarraren arrazoia, arrazoiaren indarraren indarrari gaientzen zaionean nire interes guztia badoa. Eta hau da kasu garbienetako bat.
0: Orduan ez dugu behar ertzantzarik edo poliziarik.
1: Errespetua albidetzen duen polizia bat behar bada. Legedi hoiek lehen aipatu ditugun legedi hoiek babestu beraien bizitzaren 8 ordukin xake taularen peoian bilakatu eta ezarritako sistema defenditu eta botere faktiko hoiek ezerren aurretik gure eguneroko bizitzarekin defendituko duen egitasmo edo ente edo ezakite nola deitu horren parte izan ez zai burutik ere pasatzen.
0: Eta indarra erabiliko du ertzantzak horretarako, ez da?
1: Bai, arrazoiaren aurretik horregatik lehen nionez, indarra arrazoiari gaientzen zaionean gaizki goa zela, ez? Printzipioz, ez? De facto, ala programatua zaudenean horrela izan dadin, ez?
0: Ertzantzan emakume asko daude? Aurkituko algenuke feministarik?
1: Bai, Bidaso aldean emakumeak alardean ateratzearen kontra emakume mordoa dago urtean zehar beraien burua feministatza dutenak. Ez dakit espezie berdina ezote den. Azkenean egongo dira edo feministatzat beraien burua dutenak egongo dira, baina bueno, beraien kontrasan ekin dudarik gabe, ez?
0: Jarriko altzenuke kuotarik euskal kontzertuetan, Euskal Herriko kontzertuetan emakumeen kopurua dela eta?
1: Zagit, pentsatzet talentua ez dela generotan neurtzen, ez? Eta gizonez osatutako programa edo kartel batek ere ez dizula bermatzen kalitatea, ez? Era berean presentzia edo diskriminazio positibo horrek eragin dezakeena da erreferentzi emakumezko erreferentzi gehiago sortu daitezela gazteentzako eta bueno, kultura maite dugun hoientzako eta era berean duina izan dadila kultura egitasmo hori genero berdintasunetik kudari gabe.
0: Nire aldetik musurik duinena zuretzat eta mil esker etortzeagatik.
1: Ba, mil esker eta azterketa zaila jarri dira zon.

0: Calm and Bigarren Café.
1: Egunon, entzuleok, eguerdiko amabiak dira, irailak amabost aste artea eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Gasteizko politika orokorreko osoko bilkuraren bezperan eta hauteskunde ziklo berrirako hilabete batzuk falta direnean Eneko Andueza PSEko buruak iradoki du EAJak aldiatuz alda dezakeela eta estatus berri baten gaineko abenturak baztertzea exigitu du gogoratuz Auzitegi Konstituzionalak Kataluniako estatutua bertan bera utzi zuela. Eneko Andueza PSEko idazkari nagusiak Radio Euskadin esan du aukera historikoa dagoela Euskal Autonomia Erkidegoan estatutu berri baterako akordio baldu urtzeko, baina marra gorri gisa jarri du erabakitzeko eskubidea ez sartzea.
2: Yo tengo que advertir de la posibilidad, el riesgo de una unión entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu cuando escucho a determinados dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, especialmente en Gipuzkoa, abogar por una comunión entre nacionalistas e independentistas para impulsar el derecho a decidir.
1: Azken egunotan egindako adierazpenen ildotik PSEko buruak Euskal Herria Bildurekin akordio batzuetara iristeagatik desleialtasunez jokatzea aurpegiratu dio jeltzaleei. Enplegu publikoaren legearen ofentsiba judizialaren aurka euskara blindatzeko bi aldeetatik lortutako ituna azpimarratu du hemen.
2: Les califique de desleales, no es la primera vez que lo hice al respecto de esta cuestión, porque ya lo dijimos y ya lo calificamos como deslealtad cuando se consumó ese pacto con EH Bildu por parte del Partido Nacionalista Vasco, que lo único que pretendía era elevar el nivel o la exigencia de euskera para acceder o consolidar un puesto en la administración pública, y es que nos parece una deslealtad.
1: Eta osteguneko politika orokorreko osoko bilkurari begira autokritika eta zintzotasuna eskatu dio Pradales lehendakariari, besteak beste PISA txostenaren emaitzetan, Osakidetzaren egoeran eta segurtasunean egin du azpimarra.
2: Los datos del informe PISA, de los que tuvimos conocimiento la semana pasada, yo creo que merecen una profunda reflexión. Yo creo que no nos podemos quedar en la superficie y tenemos que profundizar sobre las causas que provocan esos malos resultados en una comunidad autónoma que es una de las que más invierte en educación. Algo parecido podemos decir en sanidad, o algo parecido también podemos hablar sobre seguridad, ¿no?
1: Bestaldeela eta Lab sindikatuek nota kaskarra jarri diote Lakuako exekutiboaren jardunari eta Mikel Torres enplegu sailburuak ez duela beraiekin bildu nahi deitoratu dute. Mitxel Lakuntza eta Garbine Aranburu Ela eta Lab sindikatuetako idazkari nagusiak Imanol Pradalesekin bildu dira lehendakaritzan. Bilera ezberdinak izan arren, biek egin dute bat gobernuak enplegatzaile gisa duen modua kritikatzean, negoziazio kolektiboa errespetatu gabe eta gehiengo sindikala mespretxatuz. Mikel Torres lehendakari ordeak elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko aurkeztu zuen lege proiektua bertan bera usteko eskatu diote Aranburuk eta Lakuntzak Pradalesi, Ela eta Lab sindikatuak zigortzen dituelako.
3: Azken batean, bere negoziatzeko betetzen ez duen Confebas patronala zuritzeko eta gutxiengo sindikala saritzeko neurri bat, baino ez da hori.
4: Los sindicatos en la ILAB, aquellos que tenemos el 60% de representación, seamos castigados o que de alguna manera suframos las consecuencias de una nueva ley que hay que deducir que premiaría en este caso a UGT y comisiones.
1: Izan ere, lan eta enplegu sailburuak ez du sindikatuekin bildu nahi salatu dutenez, horregatik lehendakariari egoera hori konpontzeko eskatu diote, uste baitute Jaurlaritzak ezin duela horrela tratatu bere lurraldeko gehiengo sindikala. Mitxel Lakuntzak adibidetzat jo du 1.500 euroko lanbide arteko gutxieneko soldataren adibidea.
4: Los sindicatos en la ILAB, aquello le hemos planteado que abandone su inacción, no se puede ser neutral ante una exigencia tan directa como la de lograr un salario mínimo que mejore la vida de aquellos y aquellas que peor lo están pasando.
1: Ekonomia gaietan, kontsumoko prezioen indizeak gora egindu nabarmen abuztuan ego Euskal Herrian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa osoan, 104,5-eraino iritsiz eta Nafarroan 104,2-eraino, garraioak izan du igoerarik handiena, erregaiak baitira faktore nagusia, Bizkaiak berriz, inflazio handiena izan du 104,9-koa. Lurraldeka Bizkaiak izan du azkunderik handiena, ondoren Arabak 4,5 eta Nafarroak 4,2. Gipuzkoa berriz 104-tik bera geratu da 103,9-an, aurreko jabetearekin aderatuta, Nafarroan 0,5-eko egoera izan da eta urtekoak 103,5 egindu gora. Sektoreka garraioa da kontsumoko prezioen indizearen azkunderen eragile nagusia Euskal Autonomia Erkidegoan, 109,5-ekin uztailean baino 3 puntu gehiago erregaien garestitzearen eta Espainiako gobernuaren laguntzen aldi baterako murrizketaren ondorioz, etxe bizitzan 105,2 hazi da inflazioa aurreko hilean baino puntu erdi gehiago. Nafarroan garraioen sektoreak 109,5-eko azkundea izan du ere urtebetean eta etxe bizitzak jarraitzen du 107,6-ko igoerarekin. Aurreko hilaren aldean garraioak 103,7-ko igoera izan du. Etxe bizitzaren kasuan azkundea 0,9-koa izan da. Jatetxeek eta ostatuek izan dute beherakadarik handiena. Datu horiek ikusita, ELAK salatu du inflazioaren gorakada errentagarritasun maila handiei usteko erabiltzen ari dela ari direla enpresak erregaien eta hipoteken garestitzeak soldaten erosteko almena murrizten duten bitartean. Sindikatuak ohar batean adierazi duenez, KPI-aren igoerak berresten du energiaren garestitzeak eragin zuzena duela langile klasearen bizi baldintzetan. Horregatik, zentralak prezioen eta enpresen mozkinen gainean jardungo duten neurriak eskatu ditu eta ez soilik pertsonen kontsumo almenaren gainean.

0: Eta Nafarroako zaintzaiek lan baldintzen hobekuntzak eskatu dituzte parlamentuan. Kolektibo oso feminizatua da, 1984 emakumeak dira, eta oso prekarizatua ere. Langa inkargaren aurrean baldintza hobeak eta errekonozimendu handiagoa eskatu dituzte astearte honetan. Zaintzaile nagusien estatuko plataformak laguntza behar handiak dituzten senitartekoak zaintzen bizitza ematen duten pertsonen errekonozimendu legal, sozial eta ekonomikoa eskatu du astearte honetan Nafarroako parlamentuan. Besteak beste, gutxieneko soldatari, lan babesari eta kotizazioi lotutako prestazioarekin, atxeden hartzeko programekin eta laguntza psikologikoarekin lotutako neurriekin. Irene Zestauk, plataformaren ordezkari moduan azaldu duenez, plataforman dauden pertsonen 1984 emakumeak dira eta egunean 24 orduko dedikazioa eta urtean 365 egunekoa deskribatu du. Bere ustez, dedikazio horrek ez du onarpen eta babes nahikorik eta gainkarga fisiko, emozional eta ekonomiko handia eragiten du.
1: Comparecemos aquí en representación de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales para dar voz a miles de personas que se encargan de los cuidados de colectivos de niños, de mayores especialmente vulnerables. Formamos parte de una plataforma en la que el 94% de las personas somos mujeres. Mujeres, madres, cuidadoras. Y la dedicación es interminable y conlleva una gran responsabilidad. 24 horas al día, 365 días al año, sin un descanso, una dedicación absoluta, no reconocida, no protegida.
0: Mendekotasun handia duten adingabeak dituzten familien egoera azpimarratu dute plataformatik, eskubide sozialen departamentuak emandako datuen arabera. 2025ean Nafarroan 163 adingabe zeuden hirugarren mailako mendekotasunarekin, zainketak beren gain hartzen dituztenentzat babes ekonomiko, psikologiko eta sozial sistemikorik ez dagoela ohartarazi dute.
1: En 2025 a 31 de diciembre eran 173 menores. Sus madres, sus padres, los cuidadores principales no tienen un respaldo económico, psicológico, social, que sea sistémico, que les arrope.
0: Eta labur aipatuko dugu nazioarteko gehi bat ere, Cardiffen gorpuzten hasi baita olatu subiranista berri bat, Eskozia, Gales eta Irlandako iparralderako, hiru herrialdeetako ministro nagusi.

0: egiteko nire alboan dut Malen Frantsesena. Kaixo Malen, eguerdion, zer izango dugu gaurkoan?
1: Eguerdion, gaurkoan zenbait kontu izango ditugu aipagai, beti moduan, ba, zeurrabidan kontu interesgarriak aipatzea gustatzen zaigulako. Gaurkoan 2008ari begira jarriko gara atzoko moduan, iraiaren 15ean Lehman Brothers multinazionalak porrot egin zuelako Ameriketako Estatu Batuetan, eta asko jakingo zuen moduan, horrek gerora mundu osora zabaldu zen, krisia ekarri zuen, 2008ko krisi famatu hori. Krisi honen inguruan beste zenbait kontu aipatuko ditugu, eta horretarako ba, aditu bat ekarriko dugu, Niko Cuenca, bera ekonomilaria da, eta bera kontatuko digu ba, 2008ko krisi hori nondik sortu zen, zerk sortu zuen, eta gerora zein izan ziren honek ekarri zituen ondorioak. Horri segika eta gaiari helduta, gure tertuliaren txanda izango dugu, denboraldiko lehen gure tertulia, eta Aitziber Zapirain eta Jon Telleria izango ditugu gurean, ba, gai berari tiraka, 2008ko krisiak ea non harrapatu zituen, ea zein eragin izan zuen haien bizitzetan, edo ea ohartu ziren ere ba, 2008ko krisi hartaz. Horri segika boletina eta albiste onaren edo bitxikerien tartea, Itxaso Leon izango dugu gaurkoan ere, ba, ea zer ekartzen digun gaurkoan. Jarraian kazetaren berri izango dugu, Media Basken aurtengoan asteko gai nagusiak aipatuko dituzte, eta hori Zebrabidera ekarriko dugu. Eta horri segika, ba, aurten jakingo duzuen moduan, bertsolari txapelketa nagusia heldu zaigu, eta bueno, bertsolari txapelketa nagusia edo Euskal Herriko bertsolari txapelketa, orain izena aldatu zaio, eta horren inguruan apur bat gehiago jakiteko gurean izango da Garazi Kastaño. Urrengo astetik aurrera, baste buruetan izango ditugun saioak aipatzen arituko gara, June Romatetekin batera, eta bertara ekarriko dituzte ba, aurreko saioko pare bat bertsoaldi aukeratu, baina gaurkoan aurrerapen moduko bat egingo dugu, eta horrekin ba, gaurko saioa amaituko dugu, beraz hori da gaurkoan Zebrabidean izango duguna.
0: Eskerrik asko Malen.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta amaitu aurretik informazio praktikoa eguneratuko dugu, eta esango dugu azkar batean Bizkaia 10 errepideko 121. Kilometroa Barakaldon ba, autopilaketak daudela errepide tarte honetan matxura batengatik, eta errei bat une otan itxita mantentzen da. Esan moduan Barakaldon Kantabriako norantzan Bizkaia 10 errepidean. Honen jakitun jarraian Iker Ibarluzaren ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.

0: Eguzkitzu hasiko zaigu eguna astearte honetan, baina orduek aurrera eginala eguraldia aldatu egingo zaigu. Goizean, esan bezala, eguzkitzu hasiko zaigu eguna, zeruan ez da ia bat ere hobeirik ikusiko eta eguraldi ederra nagusituko zaigu, baina eguerditik aurrera egoera aldatzen joango da, pixkanaka kostaldetik barna hodei basuak sartzen hasiko dira, bereziki arratsalde erditik aurrera, zerua ia erabat estalirik utziko dute azken orduetarako lurralde osoan, eta ipar isurian gainera azken orduetan bereziki gauean ez da bazertzen euri pixka bat egitea ere. Haizeak, goizeko lehen orduan aldakor eta ahul joko badu ere, goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza nahiko epela izatea espero da, 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz lurraldearen hegoaldean izan ezik behera egingo dute. Ipar isurian 24 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 30 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira eta altuenak Erriberan, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin lurralde osoan dezente freskatuko du.
1: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
2: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
1: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?

0: Baserria kilometro 0.eusen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
1: Piztu labea, etxeko lanak ditututa.
2: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza. Eusko Jaurlaritza.

Eguerdi hon entzule, eguerdiko 12 eta 17 minutu jotzear direnean ongi etorriak Iruindar saiora. Gaurkoan zeinbait istorio bitxi azalduko ditugu eta Nafarroan barna ere bidaiatxo bat eginen dugu Izpegiko lepora hain zuzen ere. Asteburu honetan Izpegiko bestak ospatuko dituzterako laugarren

0: Ane Fabagak ekarriko dizkigu hortengo edizioaren egitaragua eta nondik norakoak eta Baigorri zein Baztango herrien aldarrikapenak bada jorratuko ditugu hemen aurrerapen bat.
1: Hasitzen pixke, bueno, dola hiru urte antolatu ginen lehenbiziko aldiz, baina horren aitzenetik dagoeneko hasi eginen pentsatzen elkarrekin zerbait indarra zagola, ohartu ginelako ba naiz eta puntualki harreman izaten ginuen, bai, pues, Nafarroan eguna, Baztandarren biltzarra olako besten arira, ala ere egunerokoan edo etzegola hainbertze harreman eta muga bai fisiko eta bai psikologikoi nahiko presentez dagoela. Eta orden, ba, pentsatu ginuen gure aldarri horiek praktikara eramateko modu egokia zela olako egun bat edo olako asteburu bat antolatzea.
0: Gero sakonduko dugu egitarauan, baino Fagoagak izpegiko muga bat baino elkartze puntu bat dela aldarrikatu du naiz irratian.
1: Ba, bueno, elburutako ba, lehenik eta behin arranen nuke dela jendea zautzea, loturak sortzea, bai, eta gero ba, aldarrie da muga bai fisiko eta psikologiko horren kontra gaudela, ez? Bi estatu zapaltzailek inposatu daguten muga horren kontra, eta aurten bereziki ba, gure inguruan eta bueno, azkenaldian bandiren eraso fasistak eta fasismoaren gorakada kusite oroar, gure diskurtsoa edo gure aldarri ere hortan zentratuko da.
0: Horretaz gain, Fractal proiektuaren aurkezpenaren berri izango dugu gaurkoan. Fractal katakrakek COP 57ren eskutik sustatzen duen proiektuaren izena da, eta gaur egungo katakrak ondoko eraikinaren lehen soleiruan garatuko da. Ilabete luzeetako hausnarketaren eta barne lanaren ondoren, gaur egin dute aurkezpena. Samira Kalbo bada, antolatzaileetako bat eta naiz irratira ekarriko dizkigu proiektu berriaren muinak.

Bada, horiek aurretik ditugunak urrengo 40 minututan jorratuko ditugun gaiak eta hasieran bada beste kontu bat aipatuko dugu. Izan ere, Iruñarritik gertu dagoen Añorberrian erregintza bide proiektu bat abiarazi dute herriko erlategia bizi berritzeko. Izarbeibarreko bizilagunek, halaber, iazko suteek kliskaturik utzi zuten zonaldari bizia emateko lanetan daude. Erlategiaren proiektua azalduko dugu beraz jarraian. Aro digital honetan, non bakardadeak bidea irekitzen duen individualismoaren eskutik, gero eta beharrezkoagoa da komunitate baten parte izatea. Horretarako udal eta auzo proiektuetan parte hartzea irtenbide ona izan daiteke. Hori da Añorbeko biztanleen kasua. Añorbe garesetik hurbil dagoen udalerri txiki bat da, Izarbeibar Aranean, Nafarroan hain zuzen, eta ez ditu 600 pertsona baino gehiago erroldaturik. Herrigunetik 4 kilometrora, 18. mendeko erlategi bat dago, eta hainbat hamarkadatan abandonatuta egon ondoren, herritarrek berriro zahar berritu dute. Proiektuak pandemia garaian izan zuen abia puntua. Zorriz gainera. Bizilagun talde bat, pasiotxo bat ematera joan zenean, populoko erlategiarekin egin zuten topo. 61 urtez zaindu gabe egon arren, itxura ona zuela adierazi dute bizilagunek. Errazainaren historioa hainbat belaunalditakoa da. Aurkitutako dokumentuen arabera, kapilautzarena zen eta maizterrek gurasoengandik seme alabengana pasatzen zuten ura mantentzeko lana. Oraindik herrian bizi diren adinekoen arabera, erlezainaz arduratu zen azken pertsona populo familiako kidea zen, duela 15 urte hiltzena, eta oraindik erleak zaintzen aritzen zenean esandako esaldi oso jator batengatik gogoratzen zaio herrian bertan. Izan ere, gizon honek egunero esaten omen zuen erleek egunero zitzatzen zutela, naiz eta kontu handiz zaindu. 40 aldia amaitzean eman zuten paseoaren ostean, erletegiak taldearen jakinmina piztu zuen, baina ez zen joan den urter arte izan ura berraikitzea serioski pentsatu zenik. Bizilagunek kontatzen dutenez, duela urtebete baso sute batek inguruko arteak suntzitu zituen, baita erletegiaren zati bat ere. Zeinaren zurezko egitura azkarragoa hondatzen hasi zen eta urtebetean galdu zuen beste 40 urtetan gal zezakeena. Gertaeraren ondorioak ikustean, 40 aldiaren ostean, errezaina berriro aurkitu zuen talde horrek berak lanari egitea erabaki zuen. Baina zein helburuarekin, bizilagunek argi zuten erlategia zahar berritu nahi zutela. Herriko ondararen funtsesko zatitzat jotzen baitute. Izan ere, aurkitu duten dokumentazioaren arabera, erletegiari lehen erreferentziak 1765. dira. Horiek esan da, argi dago, herriko ondare garrantzitsu bat dela, kultura eta lanaren erakusle. Azken emaitza ikusi zutenean, irudimena aski utzi zuten, eta pentsatu zuten, eraikina zahar berritzen amaitzen zutenean, saia zitezkeela jatorrizko erabilera bereskuratzen. Hau da, erleak edukitzea eta herrian eztia sortzea xede bilakatu zen. Horretarako, taldeak erlezaintzan zeuden ehun utxuneak berriz ere enjanberatzea eta erlezaintzari buruzko ezagutzak ikastea pentsatu zuen, kide guztien artean aktibo eta egoera onean mantentzeko asmoarekin. Biziberritzeak gainera beste albiste on bat ekarri du. Adin ezberdinetako bizilagunen arteko elkarranak herrian komunitatea egiteko eta harremanak estutzeko balio izan dueta. Epei dagokionez, bizilagunek espero dute erletegia datorren udaberrirako prestizatea, beranduenez. Ingurunea berreskuratzeari dagokionez, berriz, urtebetean ikusial izango dela uste dute. Urrengo urratsak aztergai, 3 eta 12 urteko bitarteko 40 bataurrek, Añorbe ikastetxe publikoko aurre eta lehen hezkuntzako ikasleek, populoren erle zaintzan oinarritutako proiektu didaktikoak egingo dituzte ingurumenerako polinizazioak duen garrantzia erleen biologia eta portaera eta beren herriko erlazainaren historia lantzeko bada helburu horrekin.

Bestalde entzule, iraiak 15 egun dituenean, eta oraindik ere Iruñan bada 29 gradu ditugunean, argi dago aldaketa klimatikoa hemen dela, naiz eta batzuk ukatzen duten. Iruñeko udalak PSN-rekin batera Iruñeko klimaren aldeko irituna onartu duela jakinarazi du. Nafarroako hiriburuan uda honetan batez besteko temperaturak 3 gradu baino gehiago igo dituen klima aldaketaren ondorioei aurre egiteko asmoz. Bertan hainbat neurri planteatzen dira. Hala nola hotz eta beroko zentralak, babesleku klimatikoen sarea sendotzea, itzala egiteko estrategiak garatzea edo gas kaltegarrien emisio mugatuko dituzten mugikortasun politikak indartzea. Lehenik eta behin, irigintzaren ikuspegitik, azpiegitura berdea, hiri drainatze iraunkorra, birnaturalizazioa, zuhaiztia eta itzala handitzen jarraitzea, zein bero uarte efektua murriztea proposatzen da plan horretan. Energiaren ikuspegitik bestalde, erregai fosilen kontsumoa eta mendekotasuna murriztu nahi dira, eta eraginkortasunaren eta berrizagarrien sustapenen aldeko apustua handitu. Eraikuntza araudiari dagokionez, birgaitze energetikoa indartzearen eta erosotasun termikoa hobetzearen aldeko apustua egin da. Mugikortasunari dagokionean, helburua da hiriko emisioak eta joan etorriak murriztea ibilgailu pribatuan, garraio publikoa, bizikleta, oinezko joan etorriak eta elektrifikazioa sustatuz. Osasunari eta kohesio sozialari dagokionez, konpromisoa izango litzateke biztanleria aularen babesa lehen estea. Azkenik, uraren kudaketa eta naturan oinarritutako konponbideak hobetzea zere hitz egiten da, eta deskarbonizazioa, ekonomia zirkularra eta baliabideen erabilera eraginkorra bultzatzeaz bada zenbait aipamen ere egiten dira. Neurri horrien bidez, 2026ko datuei aurre egin nahi zaie. Izan ere, datu horiek berretsi egin dituzte batez besteko temperatura, gau tropikalak eta prezipitazioak bezalako kontzeptuetan serie historikoari dagokionez izaten ari diren anomaliak. Hala, batez besteko temperaturak gorakada izan du aurtengo hilabete guztietan, serie historikorekin alderatuz gero. 2026ko apirileko, ekaineko eta uztaileko osilazioek 4 graduak ere gainditu dituzte batez besteko historikorekin alderatuta. Gainera, gau tropikalak 20 gradutik gorako gau horiek hirukoiztu egin dira iazko datuekin alderatuta. 2026an oraingoz 21 gau tropikal igaro dira. 2025ean berriz 6 besterik ez ziren izan. Aurtengo temperatura maksimuko ere marka guztiak gainditu dituzte. 0,82 eta 6,82 gradu arteko gora bereekin. Bestalde, temperatura minimoek ere maksimo historikoak izan dituzte hilabete bakoitzean. Otsailean eta apirilean 3 graduak gainditu zituzten. Eta kainean eta uztailean 4 graduak. Pentsa.

eta politika kontuak ere jorratu behar ditugu jarraian, izan ere Lizarrako EH Bildu taldeak kezka agertu du hirian gero eta gorroto diskurtso xenofobo gehiago dagoelako. Pintada arrazistak agertu izanak eta beldurra elikatzea eta migratzaileak mehatxutzat seinalatzea helburu duten buloak eta informazio faltsuak zabaltzeak argi erakusten dute hori bada koalizioaren arabera. Horiek aipatuko dugu segidan EH Bilduren udal taldeak ohar batean azaldu duenez, azken hilabeteetan hiriak ikusi duela nola zabaltzen ziren informazio faltsuak Santo Domingoko adingabe migratzaileentzako baliabidearen inguruan. Bada egoera horretan agertu dira pintadak eta hori hain zuzen ere gaitzetsi du Lizarrako EH Bildu taldeak.

0: Eta eguneko lehen protagonista gurtu aurretik memoria izango dugu izpide. 1928ko San Cristobal gotorlekuko ihesaldian parte hartu zuten bi presoren gorpuzkiak ahaidei eman baitizkiete hilakoen omenez egindako ekitaldi batean. Desobediratzean berreskuratutako objektuak memoriaren objektuak erakusketan ikusgai jarri dituzte jauregi Rosalejo jauregian. San Cristobal gotorlekutik 1928an ihes egin zuten Jesus Esteban Muñoz Segoviarraren eta Gerardo Gómez Lorenzo Galiziarraren gorpuzkiak haien familia kidei eman dizkiete asteon. Bertan elkartu dira Galiziatik eta Bizkaiatik Iruñera joandako bi presoen aideak. Haiekin batera Parlamentuko eta Memoria Historikoaren arloko koordinazio batzorde teknikoko ordezkariek, Memoria Elkarteetako kideek, Arantzadi Zientzia Elkarteko eta Nasertik Laborategiko lantalde teknikoetako kideak bada omenaldia egin diete. Ekitaldi unkigarria musika pieza batez lagunta hasira eta jarraian bi familietako kideek erakundei senideen gorpuak berreskuratzeagatik euren eskerona adieraziaz gain oroitzapenak partekatu dituzte hitzaldi unkigarri batzuen bitartez. Gerardo Gómez Lorenzoren familiaren izenean hildakoaren iloba Julio Suárezek hartu du hitza. Lau urte baino ez zituen arren Guardia Zibilek bere osaba eraman zuten gauaz oroitza penak ditula kontatu du bertan. Bestalde, Jesus Esteban Muñozen familiaren izenean, bere osaba zaharraren bilaketaren inguruan itzegin du Fernando Zamorak. Jakinarazi duenez, haren ahaideek bizitza osoan zehar bilatu zuten Jesus bere kokapenarekin berririk jaso gabe. Haueke aipatuta, itzaldien amaieran, Mikel Laboaren txoria txori abestia abestu dute presoen ahaideek bada berturatutako ekin batera. Eta hauek aipatuta entzule, goazen lehenengo eguneko lehenengo bada gonbidatuari agurtzera, baino aurretik bada iragarkiak.
1: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
2: Egunon, goizeko 8:00 dira ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
1: Naiz irratia, bi urratsetan, edonon eta kalitate zein hobean.
3: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet.
4: Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5:00 naiz irratian eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
3: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nizbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: irailaren 18 eta 19an izpegiko bestak antolatu dituzte bi aldeen artean sortutako zatiketa salatzeko helburuarekin. Egitarau zabala prestatu dute Basaitzea kulturelkarteak, Erratzuko herriko batzarrak eta Baztango gaztetxeak aurreko hiru urteetan egin duten bezala. Iragana erromantizatu gabe, bi estatu zapaitzaileek inposatutako zatiketa eta ideia fasistak salatu nahi dituzte musika, dantza eta aldarriz betetako bi egun hauetan. Gehiago jakiteko, Ane Faoaga konbidatu dugu saiora, guardion, Ane, zer moduz?
1: Epa, guardion, ongitazuek.
0: Bueno, guazen izpegiko festak zer dakarten aztertzera, dena preste edo azken orduko kontuak izten zabete?
1: Ba, iaia dena prez erranen nuke, baina bueno, beti bezala horretatzen dira azken momentuko gauzatxo batzuk, baina dena martxan.
0: Espero dezagun beraz azken orduko sute horiek ez piztea edo behintzat azkar itzaltzea. Konta iguzu, hiru urte daramazue elkarlanean, izpegiko lepoan ekitaldian tolatzen, zergatik abiarazi zenuten dinamika hau?
1: Ba, hau asintzen pixke, bueno, dola hiru urte antolatu zunen lehenbiziko aldiz, baina horren aitzenetik dagoeneko hasi eginen pentsatzen elkarrekin zerbait inberrezagola, ohartu ginelako, ba, naiz eta puntualki harreman izaten ginuen, bai, pues, Nafarroan eguna, Baztandarren biltzarra olako besten arira, ala ere egunerokoan edo etzegola hainbertze harreman eta muga bai fiziko eta bai psikologiko nahiko presente zagoela. Eta orden, ba, pentsatu ginuen gure aldarri horiek praktikara eramateko modu egokia zela olako egun bat edo olako asteburu bat antolatzea.
0: Zein da, Ane, asteburuaren helburua, zer aldarrikatu nahi duzue izpegiko lepoan?
1: Ba, bueno, helburutako ba, lehenik eta behin erranen nuke dela jendea zautzea, loturak sortzea, bai, eta gero, ba, aldarrie da muga bai fisiko eta psikologiko horren kontra gaudela, ez? Bi estatu zapaltzailek inposatu daguten muga horren kontra, eta aurten bereziki, ba, gure inguruan eta bueno, azkenaldian mandiren eraso fasistak eta fasismoaren gorakada kusite oroar gure diskurtsoa edo gure aldarri ere hortan zentratuko da.
0: Aipatu berri diguzu sarea ehuntzea dela helburuetako bat, horren karira galdetu nahi dizuguane, zein den bien arteko, bi herrien arteko harremanak aurgorkoz, jakin badakit duela zenbait urte harreman estuagoa zegoela, baino gaur gaurko zein da bi herrien arteko harremana, suposatzen dut ere duela hiru urte abiarazi zenuten dinamika honi esker, ba, lotura horiek estutu direla.
1: Bai, ba, bueno, zukerran bezala, nik adibidez etxan beti aitu izan dut, bai, nera aita, nera izeba, eta hola, bai, gorriarrekin harreman ez dutela, eta egia da guk, harreman hori ez dugula bizi izan, bai, lehen, aipatu bezala, gauza puntualetan ta, baino hortik aratago ez sobera, orduen, ba, bai elkarri txandak eskatzen diziogula beste puntual batzutan, edo bueno, bestetara gateko itxura dugu, eta haiek tortzeko, baino ikaratago ginen fazela harreman bat, eta, bueno, erranen uke izpegiko besten arira, behinpin antolakuntzan gaudenen artean bai sortu dela sekulako harremana, eta hauni posten gara horrengatik, uste du, ba, besta ondatik atraden gauza berazgarrinetako bat hori izan dela, eta ba, gure helburua da ere harremanoi edo hurbiltasunoi sortzea gainerako gazten eta jende guztien artean.
0: Asimilazio garaiotan, Ane, are eta garrantzi handiago hartzen dute elkarlanetik antolatutako ekitaldi herrikoiek, ezta?
1: Bai, bai, bai. Justu aurreko urtean pixkat gure irakurketa asimilazioaren gaira eraman ginuen, eta bai, bai, ba, uste dugu importantea dela ba hor segitzea, elkar saretzen, gure aldarriek plazaratzen, horra udela erakusten, eta bai, garrantzitsu dela uste dugu.
0: Izpegi muga bat baino lotura puntu bat dela deritzozue, hori aldarrikatzeko hain zuzen egitarau oparoa antolatu duzue, ostiralean hasita, irailaren 18an hasita, bertso saio musikatua prestatu duzue, beraz, kontaiguzu zein da plan ostiralean, ane?
1: Bai, ba, ostiralean bereko bentan elkartuko gara, atxaldeko 7:30, bertso saio musikatua izanen dugu hor, bertxolariak Aira Izpurua, Malen Alzuart eta Alazne Untxalo izanen dire, Xalbat Alzugara gaiak ematen, eta bueno, musikarien artean nerekin batean ba, Katxalin Arizpendi eta Lizarre Leixpuru. Orden, oi, atxalde doiluna bargo iso bat pastuko dugu bereko bentan.
0: Larun batean ordea, eguna goiz-goizetik hasiko duzue, goizeko 8:30 mendimartxa antolatuta baitago Baigorritik, zein da larun bateko plana?
1: Ba, oida, goizean goiz Baigorritik mendimartxa abiatuko da, gero ameketan bizikleta zere abiatuko dire bi aldetatik, bai Baigorritik eta bai Erratzutik, eta gero Izpegi kaskoan, ba, goizetik jasiko dire ekintzak, amekak eta kuartotan aurrendako paiazo, zapotxin paiazoren emanaldia izanen da, ondotik arrola dantza taldeak ere ikuskizun bat emanen du, hoi ez dago kartelean, baino hoi ere izanen dugu. Gero amabia kaldera zintzur bustitzea Baigorriko tarratzko gaiteroekin. Ordu batak eta laurdenetan Euskal Herrian euskarazek ere prentxaurreko bat deitu du Izpegiko kaskoan, beraz animatzen dugu ere jendea hortara, eta ondotik ordu bat atzerritan gure ekitaldi nagusiainen dugu karpan. Gero ba, Bazkari herriko alaitua izanen da, eta txaldean bapoteoa ere bai musikakin alaitue hiru bentetan zehar. Eta gero ja karpan ba izanen dugu tukukarrakak batukada 8:30, bederatzitatik aintzin afari eskaintza izanen da, bokata eskaintza Baigorriko ikastolak eskainita, eta atxeko hamarretan kontzertuak izanen dugu, Odei, Eskarrege Kasko eta ondotik DJ Uzkuluz.
0: Larun bat kompletoa inolako zalantzarik gabe, Bazkarirako tiketak non daude eskuragarri?
1: Ba, basaizea.com webgunean badaude, eta baita Baigorriko Oronotz saltegian eta Erratzuko Zubipunta ostatuan fisikoki.
0: Eta oker ez banagoan autobus zerbitzu ere antolatu duzu, ezta?
1: Bai, urtero bezala, bueno, uste dugu garrantzitsua dela zerbitzuei ematea, eta animatzen dugu jendea zerbitzuei erabiltzera eta alden neurrien autoa ez hartzera. Beraz, bueno, gure egonen dire ordutegi desberdinak, bai igotzeko egunean zehar eta bai jausteko atxaldean eta gauean zehar, gure sare sozialetan, bai Pasaizea Erratzumile petatzu eta Baztango Gaztetxean sare sozialetan aurkitzen alduzue kartela eta ordutegi guztiek zehaztasun guztiekin.
0: Bada, hoiekin gelditzen gara, lau aizetara, fasismoaren eta estatu zapaltzaileen kontra antolatzeko deia egin duzue, eta irailaren 18an eta 19an, Izpegin askatasunaren alde eta elkartasunaren alde, bada, elkartuko zaretean efagoa, eskerrik asko.
1: Esker mil ez duei.
0: Eta ongi pasazte buruan.
1: Mil esker, ongi zan.

0: Badagoazen urrengo protagonistarekin, Fraktal Katakrakek COP 57ren eskutik sustatzen duen proiektuaren izena da. Eta gaur egungo Katakrak ondoko eraikinaren lehen soleroan garatuko da. Astearte goizonetan proiektua letuko dugu Naiz Irratian, eta horretarako telefonoren beste aldean Fraktaleko kide den Samira Kalbo dugu. Eguerdion, Samira, zer moduz?
1: Eguerdion, egunon, zer moduz?
0: Bueno, konta eguzu, zer izango da izpide dugun Fraktal proiektua? Zeintzuk izango dira erro nagusiak?
1: Bai, bueno, Fraktal esan bezala Katakraketik bultzatzen den proiektua da, eta bueno, Katakrak ondoko 54. Eraikineko lehenengo solairuan aurrera eramanen dugu, eta baita ere eraikin horretan bestelako proiektua garatzen dituzten pertsonekin batera patio komunean ere garatuko da. Gure asmoa lehenik eta behin negu gorriakek duela azken bi urteetan egin duen lana, etxe gabe dauden gazte migratzaileei, lan horri nolabait bide handiago bat emate izanen da, eta beraz aterpetxe bat garatuko da. Bertan, 24 pertsonentzako lekoa izanik. Bestalde, mugen aurkako Europako agentzia, agentzia honen eskutik ez, sarean eta desobedientzia zibila autoformakuntza eta lan komunitarioa oinarritzat hartuta, bertan artxiboa izanen dugu, eta gaur ere argitara, kontatu diegu edabidei urrengo asteetan zeutara hainbat gazte brigadista joanen garela, bertan Nonaim Kitchen eta Laurora Support elkarteekin batera elkarlanean aritzera.
0: Baduzu eskuartean proiektu zabalagoa, zen ondo barri dituzu horiek, lerro guzti horiek banaka aztertzera. Aipatu diguzu, Samira, ostatu edo aterpetxe gisa jardungo duela Fraktalek, negu gorriakekin izan duzuen elkarlanari esker. Zein da, jakin nahi dugu zein den, gure irian, Iruñean, gazte migranteen egoera zein da?
1: Bai, azken bi urteetako zifrek esaten dutenaren arabera, ez? 200 gazte inguruk kalegoeran aurkitzen ziren. Gure lana izan da haiek gurekin batera kolektiboki antolatzea, nolabait oinarrizkoak diren lotarako lekua eta gainontzeko eskubide zibil eta oinarrizko eskubide horiek eskuratzeko tramitazioan lagundu. Hala nola padroiaren eskurapenean eta hortatik aurrera zabaltzen diren bestelako tramitazioetan, osasun txartela eta bat. Gaztauen egoera da, lehenik eta behin kalegoeran aurkitzen direla, kalegoerak nolabait duintasunik gabeko bizitza bat izatera behartzen zaituela, osasun emozional eta psikologikorik gabekoa eta osasun fisikorik gabekoa, ezta? Jatekoa faltan eta bestelako baliabide batzuk faltan. Gainera, gaztauek ez dute ziurtatua, ez oinarrizkoa den eta unibertsala den enpadroiatzeko eskubide hori, eta azken asteetan eta aurrerago iragarriko dugunez elkartasunezko hainbat pertsoneke haien etxeetan enpadroiatu dituzten pertsona horien aurkako nolabait poliziaren jazarpena eta instituzioen beaketa eta miaketa ematen ari da. Beraz, gazte hauen egoera da, ez dutela sarbiderik oinarrizkoak diren tramitazioetan bizitza duinak garatzen hasteko.
0: Azken aldian, ikusi ditugu horrelako jarrerak instituzioen aldetik, esaterako Donostian Casa Fari Solidarioen aurkako muntatu duten horrekin. Beraz, ondo ulertu baizute, Samira, gazte migrante hauek behintzat neguan, temperaturak berak ingo duten honetan, izango dute aterpea Fraktalen, ez da?
1: Bai, bueno, guk ere iragarri nahi dugu iraiaren baten eta abenduaren 31an amaituko den crowdfunding erraldoi bat eta garrantzitsu bat martxan jartzen ari garela.
0: Bai.
1: Fractal.net webunearen bitartez bertara sarbidea dago. Bertan aipatu dugun bezala ba katakrakekin batera aurrera eramango dugune crowdfundinga izanen da. Eta katakrakeko teiatua ordaintzea izanen da lehenengo helburua, eta hortik aurrera ba fraktaleko solairuan aurrera eramango diren proiektuen gastuak eta ordaintzea izanen da. Beraz hor ba bueno, guk animatu nahi dugu jende guztia elkartasunaren bitartez dirua ematera kanpaina honetan, nolabait bertan azaltzen diren bestelako proiektuei bide emateko, izanen dena aterpetxea, izanen dena mugen aurkako Europako agentziaren artxiboa eta formakuntzarako gunea, izanen dena katakrakeko gaur egungo aretoaren aizpa txikitzat edo joko dugun areto txikiago bat, baina kontrakulturarako eta ekimen ezberdinetarako, eta izango dena zikloturismoaren bueltan antolatuko den bulego bat, ekintza kultural eta sozial ezberdinak garatzeko. Guk azpimarratu nahi dugu hau guztia ba instituzioen eta bestelako diru laguntzen bueno, menpekotasun hortatik kanpo, garatuko dugula, eta hori erronka handia denez ba gure hipotesia, asmoa edo bultzada ba jendearen elkartasuna eta parte hartzea izanen dela. Beraz animatu nahi ditugu ba bueno, iriko pertsona guztiak eta Iruñeko Euskal Herriko eta Euskal Herritik kanpoko ba pertsona guztiak ba ala nola ekonomikoki ba laguntza ba proiektua do guztiak aurrera eramaten, eta hain oinarrizkoa den ez teilatutik asteragoaz lelope horrenpean ba katakrakeko teilatua ordaintzeko saiakera hortan.
0: Bada hortxe gonbidapena naiz erratiko entzule ororentzat, baduzu aukera konfundinean parte hartzeko. Eta Samira, aldetu nahi dizut, ala berra ipatu diguzu, zeutara helduko zaretela urrengo asteetan, brigadesta talde bat, zein da bada brigada horren helburu eta zerratik zoazte zeutara egoera honetan?
1: Bai, nik aipatu dudan bezala Europako, mugen aurkako Europako agentziaren bitartez duela hilabete batzuk ba Euskal Herriko estatuko eta nazioarteko hainbat eragileek sare bat osatu genuen. Sare horrek bere lehenengo fruitu bat nolabait eman du, ez? Eta elkarlanerako ba zeutan ematen ari den migrazio krisi honen aurrean ba bertaratzeko deia egin digute bestera gile batzuk, eta guri negu gorriakeko eta fraktaleko ba militantei bueno, proposamen hori jaso, eta datozen asteetan ba hiru, lau edo bost pertsonako talde batek osatuko du brigada, bitxan desberdinetan abiatuko gara, eta bertan batez ere ba gaur egune haine eze kantzelatua eta jazartua izaten ari den janaria eman, bueno, zaintza mediku ezberdinak eman, ez bertako jendari, ekintzaiek eginen dugu ere bertako egoeraren berri eman hemen Iruñean eta Euskal Herrian, eta bestalde bertan dauden nazioarteko besteragile batzuekin saretzen jarraitu eta elkarrekin migrazio krisi eta egoera krudel guzti hauei batera bidea eman gorputza jarriz eta desobedientzia zibilaren paradigmaren barruan eginez, ez?
0: Gertutik jarraituko dugu Badasamira brigada hori, aipatu dugu eta pixkate laburtzearen fraktale proiektuak zenbait oinarri gerro dituela, besteak beste aterpetxe izango da, gainera areto txiki bat ere eraikitzeko asmoa duzue, bertan zenbait formakuntza eta tailer emango direla, eta gainera Europako mugen aurkako artxiboa bada bertan egonen da. Hauek guztiak lortzeko koron Foundin bate abiaratu duzue, zuen webgunean bertan baduzue aukera edo badago aukera, bada dirua emateko, beraz bai. Zein da webgunea?
1: fractal.net.
0: Vale, ba hortxe aukera eta gure aldetik onaino Samira Kalebo, eskerrik asko bada
1: bai,
0: proiektu.
1: Eskerrik asko bai. Zuei, urren arte.
0: Bai, gero arte, agur, agur.
1: Agur.
2: Jose Azurmendi. Ahoan sentitu dut. Santi Leone.
3: Ahoan sentitu dut, begiok istean. Ahoan sentitu dut, itzau. Ahoan sentitu dut, malko eutxiak begiotatik behera oroimeneraino labaintzean. Engoikoa beltza da, begiak ez beste. Begiak jainko balira geroaren eske, nork emango dio.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz Berdeak audio liburutik.
0: Bada hortxe entzule fraktal proiektu berriaren nondik norakoak eta zehaztasun guztiak eta iruindarra saioarekin amaitu aurretik agenda izango dugu izpide, bi kuku egingo diegu agendari, izan ere Picassoren hitzetan aurroro artista da. Bada oraingo honetan aurrak artista ezagun eta ez ezagunen tekniketan murgilduko dira eta besteak beste Yayo Kusama, Frida Kahlo, Andy Warhol, Henry Matisse, Kandinsky, Helen Frankenhaler, Miró, Georgia O'Keeffe eta Jackson Pollock bezalako sortzaileen mundu koloretsua esploratuko dute. Tailerra Txantreako Euskaldunon biltoki elkartean eginen da, eta saioak gaurtik hasita eta irailaren 17an, 22an eta 24an izan dira arratsaldeko 5etatik 7etara. 5 urteko gorako aurrentzat hain zuzen ere, eta egun bakoitzeko sarrera 6 eurokoa da, baino egun guztiak 20 euroren truke bada ordaindu aldira. Eta larun batean besteak beste Laban arratsaldea girotzeko pintxada antolatu dute Labako kideek Original Sistaren eskutik, beraz badago aukera ere asteburuan Iruñerrian bada gozatzeko lagun artean. Hauek esanda segidan informazio ariaren bigarren edizioa Lander Martinez lankidearen eskutik eta Iruindarra saioa bada urrengo asteartean itzuliko da betiko moduan eguerdiko 12:00 eta 4:00. Eskerrik asko entzule eta urren arte.

0: Itzak, Itzak, Itzak. Itz begi beltzekoak, itz begi gorrizkoak, eta itz begi berdeak.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko orduatak dira, ideiak amabost eta ariaren informazioaren bigarren edizioa. Entzuten arizarete naiz irratian, ongi etorri. Gasteizko politika orokorreko osoko bilkuraren bezperan eta hauteskunde ziklo berrirako hilabete batzuk falta direnean, Eneko Andueza PSEko buruak iradoki du EAJak aliatua alda dezakeela eta estatus berri baten gaineko abenturak baztertzea exigitu du, gogoratuz Auzitegi Konstituzionalak Kataluniako estatutua bertan bera utzi zuela.
2: Yo tengo que advertir de la posibilidad, el riesgo de una unión entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu cuando escucho a determinados dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, especialmente en Guipúzcoa, abogar por una comunión entre nacionalistas e independentistas para impulsar el derecho a decidir.
1: Bestalde, jakina da Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak osasuna, etxebizitza, hezkuntza, segurtasuna eta enplegua lehenetsiko dituela ostegun honetako politika orokorreko eztabaidan. Ekonomian kontsumoko prezioen indizeak gora egin du nabarmen abuztuan Hego Euskal Herrian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa osoan 104,5-eraino iritsiz eta Nafarroan 104,2-eraino. Garraioak izan du igoerarik handiena, erregaiak baitira faktore nagusia. Bestalde, Bergara eta Zarautzeko ITV direlakoen langileak greba luze batean daude, 68 egunez jada enpresarekin akordiorik lortu gabe, Lakua interpelatu dute, gatazkan eskuardezan inguruko ITV-ak kolapso egorerantz doazelako, inguruko herrien biztanleen kexen artean eta Eda esamezala Lakuaren exekutiboaren utzikeria salatu dute.
3: Zerbitzu publikoa den einean, Eusko Jaurlaritzari dagokion erantzunkizuna hartzea eskatzen diogu. Presioa egiten jarraituko dugu eta mobilizatzen jarraituko dugu egoera honi konponbidea eman arte.
1: Bestelako kontuekin aurrera, Eiza arrazisten aurkako aldarria kalera eraman dute Donostian 100 lagunek. Iraganden astean migrante batek jaso zuen balintiroak salatzeko manifestazioa egin dute astren arratsalde honetan. Eta Bizkaian berriz, Getxoko Guardiako epaitegiak behinbeineko espetxeratzea agindu du joan den larunbat goizaldean Getxon udaltzengoak gazte talde bati motozerra batekin jazarri eta mehatxatzegatik atxilotutako gizonari. Euskal Herritik harago nazioartean aipatuko dugu Cardiffen gorpuzten hasi dela olatu subiranista berri bat Eskozia, Gales eta Irlandak iparralderako eta hiru herrialdetako ministro nagusiak batu zirela astelen honetan erabakitze eskubidean eman beharreko urrengo pausoak zehazte aldera eta Eskozia eta Irlandaren kasuan galdeketa berriak aldarrikatzeko. Subiranismoa inoiz baino indartsuago dagoenean luzatu diote erronka Londresi eta ekialdertainean Zisjordaniak palestinarrak desagerrarazteko Israelgo armada aurrera eramaten ari den plana zoartarazi du Betzele gobernuz kanpoko erakundeak. Erakundeak argitratu duen azken txostenak dioenez, bizi baldintzak gutxinaka ahultzean datza armada zionistaren planak, indarkeria, presio ekonomikoa edota garbiketa etnikoa erabiliz. Eta entzuleok dakizuen moduan, gaur eguerdiko ordubiak eta bostetan kirolaria izango duzue entzun gai jon, Garateren gidaritzapean, eta aurrerapen txikitxo bat egiteko nire alboan dut. Jon, eguerdion, zer moduz?
4: Hore bai, hore, hore. Bueno, ba, futbol kontuetan, Eibarrek bolada bikainean jarraitzen du, atzo garaipen handia lortuta Balaidosen, armaginak utxeta lau nagusitu ziren Celta Fortunaren aurka, sailkapenean bigarren kokatzeko, eta gizonezkoen lehenbailan Alabesek seigarren jardunaldiari jarraipen emango dio gaur, Valentziaren aurkako partidarekin, norgehiagoka iuntzeko zortzietan. Zesta puntan, Barandika Baske eta Elaia Arai bikoteak lauko finalaren final handian izango dira, Barandikak eta Baskek, Johan eta Manziri bi jokotan irabazi zieten, amabost eta zazpi, era berean Elaia Gogenolak eta Arai Lejardik Lur Lejardiri eta Oaia Otañori bilokotan gaindu zitzaizkien, amabost eta zazpi, amabost eta amaika. Txirindularitzan, Barain Victoria Ustaldeak Ibon Ruiz Gasteizarra fitxatu du datozen bi demoraldietarako, eta arraunkontuetan Iñaki Errastik ez du jarraituko Ondarroako entrenatzaile bezala. Azkenik aipatu, gaurko kirol saioan gonbidatu bat izango dugula, Iñigo Llopis igerilaria, izan ere Europako txapelketetan izan da hiru domina ekarri ditu bertatik, baita Naia Zubeirek ere sei domina ekarri ditu, baina Naiak ezingo du gaur gurean egon, beraz Iñigo Llopisekin
1: xetasun
4: guztiak.
1: Eskerrik asko Jon, gero arte.
4: Gero arte.

0: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko iruak dira, irailak 15, aste artea, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Bi edo hiru urteko epean hasiko dira lehen lur mugimenduak Sarrigurenen 6.000 etxe bizitza berriera ikitzeko Iruñeatik gertu. Maria Txibitek azaldu duenez, eskualdean 27.000 bizitoki berri eraikitzeko planaren baitan gauzatuko da proiektua.
1: Este es un proyecto que se enmarca dentro de todos los nuevos desarrollos urbanísticos que se están poniendo encima de la mesa de la comarca de Pamplona. Estamos hablando de en torno a 27.000, bueno, con las noticias de hoy de Orcoyo, pues quizá 27.500 viviendas para desarrollarse en los próximos años.
0: Maria Txibite Nafarroako lehendakariak azaldu duenez, udalaz gaindiko eragineko plan sektorialak Sarriguren handitzeko garatu duen proiektuan kopuru handi batean babestuak izango diren etxe bizitzak eraikitzea ahalbidetuko da.
1: El proyecto concretamente de Sarriguren, estamos hablando de en torno a 6.000 viviendas, de las cuales entre el 70 y el 80%, más o menos en esa franja, van a ser viviendas de protección oficial.
0: Handitze hori 88 hektareako azaleraren gainean egingo da eta bede berrietarako lurzorua 30 hektarea ingurukoa izango da. Berdegune eta espazio libre publikoetarako 350.000 metro karratu inguruko azalera aurreikusten da eta ekipamendu publikoetarako 125.000 metro karratu inguru. Aurreikusitako azpiegitura berrien artean aurreskola, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza zentroak daude, baita osasun horniduretarako, kirol instalazioetarako eta gizarte ongizaterakoak ere. Oskar Txibite lurralde koesiorako kontseilariak ziurtatu du, proiektu sendoa eta ambizio handikoa dela eta hirigintza eredu jasangarri baten aldeko apustua berresten duela.
2: Presentamos hoy, como decía, un avance de ordenación que permitirá el desarrollo urbanístico compacto, sostenible y de calidad. El PSIS para la ampliación de Sarriguren no es solo un proyecto de futuro, es un proyecto que refuerza y beneficia a los actuales vecinos y vecinas, porque hoy no solo hablamos de viviendas, también hablamos de una puesta a disposición de más dotaciones con mejores conexiones viales y con más espacios públicos.
0: Bestalde, testak etxe bakoitz buztintxuri artika sandu zelai eta arrotxapean dituen 500 etxe bizitzetan etxe gabetzeak gauzatzeko mehatxuengatik kezkatuta, bizilagunek laben sindikatuaren eskutik manifestazio deitu dute urriaren 17-rako 5:30 Iruñeako baluarte plazatik abiatuta. Bertan, kontratu amaierako jakinarazpenekin jada gertatzen ari diren utzarazpen mehatxu guztiak geldiaraztea eta Nafarroako gobernuak etxe bizitza horien titulartasuna eta etengabeko kudeak eta bere gain hartzea eskatuko dute. Era berean, alokairu kontratu mugagabeak eskatzen dituzte bizitegi egonkortasuna bermatzeko eta alokairuaren prezioen jaitsiera arautzeko, biztanleriaren errealitate ekonomikora egokitzeko eta espekulazio dinamikak saiesteko, eta Testa eta Blackstone Nafarroan nongrata diren enpresa gisa deklaratzea ere eskatzen dute, eta horiekin harreman oro etetea. Auzokidek prentsa agerraldi batean salatu dutenez, etxe bizitza horiek diru publikoarekin eraiki ziren eta 20 urte baino gehiagoz errentariek dagokion hileko alokairu kuota ordaindu dute.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok ditugu aipatzeko hainbat gai trafikoan esaterako. Esango dugu istripu bat izan dela Bizkaia 10 errepideko 117. Kilometroan Bilbon Irungo norantzan eta herri bat itxita dagoela ondorio. Zuneotan 2 kilometrotako autopilaketak daude tarte horretan. Eta 2 kilometrotako autopilaketak ere beste istripu batengatik AP8 errepideko 49. Kilometroan Deban Irungo norantzan herri bat itxita dago, beraz arreta bi puntu horietan. Honen jakitun Iker Ribarluzeak gaurko guraldiaren xetasun guztiak emango dizkigu.
4: Eguzkitsu hasiko zaigu eguna astearte honetan, baina orduek aurrera eginala eguraldia aldatu egingo zaigu. Goizean, esan bezala, eguzkitsu hasiko zaigu eguna, zeruan ez da ia bat ere hobeirik ikusiko eta eguraldi ederra nagusituko zaigu, baina eguerditik aurrera egoera aldatzen joango da, pixkanaka kostaldetik barna hodei basuak sartzen hasiko dira, bereziki arratsalde erditik aurrera, zerua ia erabat estalirik utziko dute azken orduetarako lurralde osoan, eta ipar isurian gainera azken orduetan bereziki gauean ez da bazertzen euri pixka bat egitea ere. Haizeak, goizeko lehen orduan aldakor eta ahul joko badu ere, goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu. Temperatura minimuek goraka jarraituko dute eta goiza nahiko epela izatea espero da, 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz, lurraldearen hegoaldean izan ezik behera egingo dute. Ipar isurian 24 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maksimumak eta hego isurian 30 eta 36 gradu bitartean temperatura maksimumetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira eta altu.
5: Naiz musika.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, arananaz eta urrengo ordua elkarrekin egarako dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko eretasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu doan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea. Egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertutan nago, mandeiko islea nire bidean gurutzatu izanaz, eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Errua atzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena, eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konex

Niretzako referente, inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire urtengo beste aurkikuntza handi batekin, Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berriza, Hernan intzaude. Gaur, kriston kaskarra rapatuko ezu. Neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta larainetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu askok ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion, eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dodan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen epea aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

0: Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dut arte hon bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.
1: Elurra da mara ta pasa zaitez.

0: Dia naiz irratian. Itxaso León.
1: Kaixo, arratsaldeon entzule, naiz irratian zuten ari zara informazioaren ariaren hirugarren edizioan eta kontatuko dugu Justizia Anderrentzat plataformak bideo bat argitaratu duela gaur eskuartze poliziala eta bi egun geroago ospitalean hil zen Ander Sainz Tortajada gaztearen aurkako eskuartzearen zati bat erakusten duena. Santurtziko udaltzaingoko agenteek erabili zuten indarkeria nabarmendu dute.
2: Hasieratik bertatik, polizia sindikatuen bertsioa, zenbait edabideren interpretazio interesatua eta udaleren bertsio konplizea gezurtatu ditugu. Gaur, duela hilabete batzuetatik ona esan duguna modu grafikoan jasotzen duen bideo baten bidez aurkezten dizuegu. Anderren altxiloketa modu bortitzean gertatu zen. Behin atxikituta, eskuak lotuta eta arabat immobilizatuta zegoela, udaltzaingo sei agentek bortizki erasotzen jarretzen zuten. Eta gainera, deskarga elektrikoak aplikatzen zizkioten taser baten bidez.

0: Eta Donostiako alkate Jon Intxaustik gaitzetsi eta larritzat jo du migratzaile bati joan den astean perdigoi tiroekin egindako erasoa eta ziurtatu du polizia ikerketa bat abian dela egilea identifikatzeko eta gertaerak motivazio arrazista duen zehazteko. Ikerketa horren inguruan ordea ez da inolako aurrerapenik ezagutu oraingoz eta ez dute inor atxilotu.
1: Erasotua izan den persona aurretik gizarte zerbitzuen sisteman sartuta zegoen, gaueko zerbitzuaren erabiltzailea zen, otorduak sisteman ere sartuta zegoen, uda honetan gehitu ditugun 100 otordu gehiagoen sistemaren esleiduna zen. Egun hauetan zehar, esan dezakegu, atenditua izatetik zainduta izatera pasa izan dela, jarraipen egin zaiolako, botikak erosi egin dizkio ere udalak, eta orain gauekotik abegi etxera pasa da, eta logela propioa dauka, egun hauek pasatzeko.
0: Eskoimuturra indarra irabazten ari dela eta heldu diren frantziar presidentetzarako bozetan lehen indarra izan daitekeela jakinik EHBaik gainerako indarrei arduraz jokatzeko galdegin die. Bere aldetik ezkerreko proiektua bertzela indartzeko xedea du eta horretarako kongresua baliatuko du. Larunbat honetan izango da lehen itzordua. Azparnen antolatu dituen eskoletan, ondotik urriaren bostetik azaroaren 15ra Ipar Euskal Herri osoan bilkura irekiak egingo ditu ponentziari buruz gogoetatzeko. Azaroan eta benduan emakume eta gaztei zuzenduriko topaketak izango dira eta urtarrilean egituraren zuzendaritza eta gainerako instantziak aukeratzeko unea izango da. Prozesua urtarrilaren 30ean bukatuko da EHBaik Baionako elkartean etxean egingo duen ekitaldiarekin.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta goazen informazio praktikoarekin ere, errepideetan une honetan ez dugu aipatzekorik, baina baditugu bi kontu autobat Iruñeko Abejeras kaleko tunelen ondoan amildu baita astearte honetan bertan. Suhiltzaile talde bat Kordobilako parketik bertaratu da barruan zihoan 46 urteko emakumea ibilgailutik ateratzeko. Iraulketarekin amaitu duen 4 metroko erorikoaren ondorioz, politraumatismoak zituen emakumea Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, pronostiko erreserbatua du, eta ez beharra esan bezala astearte honetako ordu bat eta 13an gertatu da, eguerdi honetan 112 zerbitzutik adierazi dutenez. Suhiltzaileez gain Bizi Euskarri aurreratuko ambulantzia bat, foruzaingoa eta udaltzaingoa bertaratu dira. Horrez gain aipatu dezakegu gaur arratsaldean istripua izan dela Galdakao aldean ere, pertsona bat zauritu da kamioi baten eta auto baten arteko istripuan, talka larrian N-624 errepidean esan bezala Galdakao parean. Lehen informazioen arabera bi ibilgailuek aurrez aurre egin dute talka Bilborako noranzkoan eta ertzaintzak jakinarazi duenez istripua 3:00 laurden gutxitan gertatu da Kortederrako gasolindegitik gertu alegia 86. Kilometroan. Istripuaren ondorioz errepidea itxita egonda ia bi ordu zarratsalde honetan ibilgailuak bidetik erretiratu dituztenean zabaldu dute atzera berriz eta esan bezala horrekin batera lasaie geratu dira errepideak. Oraingoz bestalde biharko eguraldiaren informazioare errepasatuko dugu Ikeri Barluzearekin.
3: Udazken ukitutxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira ia lurralde osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk eta hodeiak trinkoagoak izango direnez ipar isurian eta araban beran euri kontu batzuk izango dira.

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 31. emankizunerako Olatz Andueza musikaria eta teklista gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Olatz Anduezak proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria solasaldiak eta era horretara Olatz Anduezaren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu. Zeren askotan esaten dugu hau, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Olatz Andueza 1978an jaio zen Urdiainen, Nafarroa. Nafarroako Unibertsitate Publikoko Soziologia ikasketak egin zituen eta baita lizentziatura atera ere bai. Bestalde, Iruñako Pablo Sarasate Kontserbatorioan goi mailako ikasketak egin zituen eta gaur egun Altsasuko Institutuan musika irakaslea da. Trikimailu Erromerian egon zen, Erromeria taldean esan edut, eskalariak eta Anita Parker taldeetan jo izan du. Ritza Izpuru naiz eta teknikarenetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Olatz, zer modu zara?
2: Kaixo, oso ondo.
1: Ondo. Soziologia ipatu dugu.
2: Bai.
1: Soziologia ikasi zenuela. Zertarako balio izan dizu zuri soziologiak?
2: Bueno, ba, asko disfrutatu nuen karreran. Ez nuen espero ba, olako ikasgaiekin eta aurkitzea. Eta egia esan, ba, pixkate, oinarri bat eman ditez, pues bizitza hausnartzeko, ikusteko, gizartea.
1: Ze oinarri mandizu?
2: Bueno, pues gehien bat ezagutza maila aldetik, ez? Pixka nola antolatzen den gizartea, zen olako garrantzia daukaten sinismenek, ideologiek, masak, ez? Politikak.
1: Noiz bukatu zenuen?
2: Noiz bukatu nuen? Ez dugu gogoratzen, zenbagarren urtean.
1: Bukatu esan dut, baina ez duzu inoiz...
2: Soziologo lanak ez ditu sekula eginez.
1: Eta hori zergatik?
2: Bueno, ba, hor nengoelako, soziologia eta musika artean, eta azkenean musikak, pues asko ematen zidan, musika, ba, egunero musikarekin nengoenean, ba, horrek bizia ematen zidan, eta sentitzen nuen, ba, izan behar nuela, ez, musikan ere alboan. Eta azkenean, ba, alde hortatik tira egin dut gehiago.
1: Beraz, esan daiteke, zuretzat edo jendearentzat ikusezina dela, ez, zu soziologa izatea?

0: Anita Parker, ikustezinak eta lehen lotura bat egin dut olatz, ez? Zu ikustezina izan zaitezkela, izan zarela, jendaren zat, soziologanik ez dut jakin izan, elkarre ezagutu dugu indela urteak, eta haipa, ez? Niretzat ez ustea izan zen, zate, neska, hau, soziologa da, ze ondo, ez? Ez zara bakarra, besteren bat etorri da soziologia ikasketekin ona.
1: Bueno, a ver, kasu hontan, soziologiari nik aportazio asko ez diote egin, orduan, bueno, ikustezin izatea, ba, etzaite ez da ere arraro iruditzen ez zentzu hortan.
0: Eta zuetzat, nor da ikustezina?
1: Ikustezina, ba, ikusten ez den hori ez, edo itzaletan mantentzen hori, den hori, edo itzaletan mantendu nahi duten hori. Eta... Itzale egiten dioten ari. Bai.
0: Eta zuk nor edukiko zenuke itzaletan?
1: Nor izango nuke itzaletan.
0: Bai.
1: Ba, espero duten inor ez izatea itzaletan, ez? Denok baloratuak izan behar garela.
0: Bai, baina agian
1: nahi dut.
0: Galdetu nahi nizun, nahiz eta pertsona batzuk baloratu gehiago gutxiago,
1: bai, bai.
0: Batzuk ez dituzun nahi, ez da ikusi ere egin nahi.
1: Bai, bai, izan daiteke.
0: Horretara
1: nindu. Izan daiteke, bai, bai, bai. Nor, ez nuke, ma, pues, bortxatzaileak mantenduko nituzke itzaleten.
0: Ondo, eta zer gustatuko litzaizuke ikustea?
1: Zer gustatuko litzaidake ikustea? Ba, ez dakit, pues, agian berdintasunaren bidean aurrera egiten dugula, ez, ikustea.
0: Zer da zuretzat berdintasuna?
1: Berdintasuna, bueno, pues, gizaki guztiak berdin izatea, bai genero aldetik, bai arraza aldetik, bai, ez, sozialki, ba, berdintasuna. Denok aukera berdinak izatea.
0: Rusorekin bazatoz orduan?
1: Bueno, nik pentsatzen dute denok aukera berdinak izan behar ditugula.
0: Kontratu sozial badago?
1: Kontratu sozial bat, bueno, gaur egun bizia garen gizartean, bai, kontratu sozial bat dago, ez? Horregati dauzkagu, ba, gobernuak eta kontratu hori egiten dugu, ez?
0: Gobernuei buruz gero hitz egingo dugu pizkat aurreago.
1: Bai.
0: Hor kantuan aipatzen da historia osatu gabe dagoela, ezta?
1: Bai.
0: Zergatik dago historia osatu gabe?
1: Bueno, pues historia idatzi dutenak beti, pues agintariak izan direlako, irabazleak izan dira, boterean egon direnak izan dira, eta horri historiak pues, utxune asko dituela iruditzen zaitez.
0: Eta gure Euskal Herriaren historian orduan utxune asko daude, ez da?
1: Bai.
0: Gehiago?
1: Bai, badaude, badaude. Eta bueno, pues, ari da ez, utxune horiek betetzen saiatzen, baina norendi bidea badago egiteko iruditzen zait.
0: Baina politikariak eta baldin badaude boterean,
1: bai.
0: Beti izango naiz eta beste batzuk kontziente izan zapalduak garela,
1: bai.
0: Eta jipoituak eta bar, historia bereiek idatziko dute oraindik ere.
1: Bueno, dokumentu ofizialetan agian horregongo da, ez, baina gaur egun ere suposatzen dut badaudela beste informazio iturri batzuk, beste bide batzuk eta beste baliabide batzuk eta tresnak, ez, ba besteen historia kontatu alizateko, idatzi alizateko eta
0: zuk ze aldatuko zenuke, ze aldatu esan nahi dute, ze adiraziko zenuke Euskal Herriaren historian. Zerbait falta zaio gure historiari esateko, agian guk jakin dezakegu, kontziente gara, lehen aipatu ditz hori ere bai, baina normalean beste jende askok ez dauka kontzientzia hori, ez da?
1: Bai, bai. Bueno, pues bai, falta zaio eta aurrera egin ahal izateko gure historian, ez? Ba jakin behar dugu ere, ez? Nondik gatozen? Zer garen?
0: Nondik gatoz?
1: Nondik gatoz? Euskaldunak nondi gatoz. Gure hizkuntza ez dakigu oso ondo nondi datorren, ez? Eta euskalduna, bueno, pues herri hontatik gatoz. Herri hau beti bizirik egonda, zapalkuntza egoera batetik gatoz. Zapaldua izan da, ukatua izan da, eta bueno, pues saiatu dira gure hizkuntza, gure kultura jentzen, hortigatoz, eta mantentzen gara, ez?
0: Nafarroa alda Euskal Herriaren bihotza.
1: Zalantzari gabe, Nafarroa da. Nafarroa da, bai. Nafarroko erreinua izan da pixkaten, ez zen territorialki batuak egon garen garaia, eta hor biltzen gara, ez, euskaldun guztiok.
0: Erreinua aipatu duzu, erreinu batek erregeak, erreginak dakartza.
1: Bai.
0: Horiek idazten dute ere bai historia.
1: Baita ere.
0: Euskal erregeak eta erreginak etziren zapaltzaileak?
1: Bueno, suposatzen dut baiet, denetatik egongo zen baita ere, ez, eta hor busgarai hoietan, bueno, beste garai batzuk ziren eta beste interes mota batzuk baita ere zeuden, ez? Aliantza, beste aliantza batzuk eta baina, bueno, egon dira erregeak, ba Nafarroaren eta Euskal Herriaren alde, pues hor borrokatu egin dutenak, ez?
0: Orduan horiek errege horiek jatorrak dira.
1: Ez denetati dago leku guztietan.
0: Ondo. Hor kantuan ere aipatzen duzu aipatzen da gizonena dela historia. Gauza da historia zapaltzaileek egiten dutela. Bai. Bakarrik gizonena alda historia hori.
1: Bueno, azkenean historikoki ere, zen boterean egon direnak eta agintari gehienak publikoki gizonezkoak izan dira eta beraiek idatzi dute historia, beraiek zeuden indarrean. Orduan, bai, beraiek historia idatzi dute.
0: Gure artean, ni gizona naiz.
1: Bai.
0: Gizon guztiek dituzte jarrera matxistak.
1: Bueno, azkenean matxismoa kulturalki transmititu den zerbait da, ez? Gizartean dagoen zerbait da eta gizon guztiak ez dira matxistak, baina bueno, pues zenbait momentutan agian, transmisio horrengatik eta jaso dugun hortatik, ez? Jarrera batzuk bai izan daitezke agian modu kontziente batean egiten ez direnak. Eta beste batzuk bai, matxista dira, kontzientek egiten dutenak eta hori mantentzea nahi dutenak, ez?
0: Eta kontzienteki egiten duenari zuk zer esango zenioke?
1: Zer esango nioke? Bueno, pues aldaketa garaia badela, ez? Eta ez dugula onartuko batzuk besteen gainetik egotea.
0: Katalunian idatzi dute liburu bat, izena du Matria o barbarie. Eta Euskal Herrian liburu horren berri eman dute, eta bar, esaten dute nazionalista edo abertzale feministek eraikin nahi dutela matrionismo kontzeptua. Eta nire galdera da, hor Lapoiak esaten zuen, un patriota un idiota, eta nik aldetuko dizut, un matriota, una matriota, una idiota.
1: Una matriota, una idiota. Habrá matriotas idiotas eta habrá matriotas no idiotas.
0: Bai.
1: Egon daitezke, no idiotas ere, zakit.
0: Eta zergatik ez? Zuka berria barruan daukazu?
1: Bai, aberria barruan daukat, bai. Ni naizen lekuko lekua maite dut eta ni naizen lekua pues, bizitzen jarraitzea nahi dut.
0: Eta etxara azkena izango?

0: Ez banauzu ikusten aipatu du lehen biziko abestia ikuste zinak, baina kantu honen izenbura da ez da azkena izango, Anita Parker dugu, eta gurekin ez da Anita Parker da Olatzan duesa dagoena. Zer da konplize izatea, Olatz?
1: Zer da konplize izatea? Bueno, konplize izatea, bueno, konnotazio positiboak izan ditzazke ez, adibidez, ba, norbait ondo ulertzea, begirada batekin elkar ulertu, ez dakit, pues, norbait ondoan sentitzea eta sentitzea pertsona horri, ba, oso ondo ezagutzen duzuela, zurekin dagoela, konplizitate hori daukazula, ez, berarekin. Batez ere, bueno, pixkaten kantu honek dio, pues, eszenatoki gainean, ez, konplizitate hori, ba, nola ematen den, ez, pertsonen artean, konkretuki igual

0: oso arriskutsua da hori, oso arriskutsua iruditzen zait, konplizitate mota hori. Bai.
1: Hori zaila da, ez azken finean gizonen talde batean,
0: bai.
1: Talde batean, bai musika taldean, ez?
0: Bai, bai, ez da erresa. Ez da erresa egoera hori. Ba, bueno, berdin gertatzen da, zakite beste kasu batzuetan, ez? Bulinaren kasuan adibidez, berdin, ez? Ikusten duenak ez balin badu salatzen eta konplize egiten da ere, ez? Eta egoera horrek ba, jarraitzen du, ez dago aldaketarik. Beraz, ezinbestekoa da, ba, konplizitasun hori apurtzea, ez?
1: Eta hori zaila alda, konplizitate hori apurtzea?
0: Bueno, pues konsiente izan behar dira benetan oso paper garrantzitsua jokatzen dutela beraiek ikusten dituztenen artean, ez? Eta oso paper garrantzitsua dela, ba beraiek horri aurre egitea eta salatzea eta konplizez bihurtzea. Ze azkenean konplize, osea, konplize zentzu hortan ere, ba beraiek ere horren parte egiten dira.
1: Musika talde batean horrelako zerbait emango balitz, hala jarrera matxistaren bat izango balitz.
0: Bai.
1: Uste duzu besteek zein izango litzateke besten erantzuna, taldea portuko litzateke, ze jarrera hori kritikatzea gogorra da.
0: Bai, gogorra da. Bueno, pues egoeraren edo taldearen arabera zakit. Ze pertsoneko osatzen duten taldea, agian talde batzutan ba apurtuko zen eta beste talde batzutan ba aurrera egingo zen, ez? Eta konplizitate horrekin jarraituko zuten.
1: Konplize hondiena Elisa da, ezta?
0: Oso hondia. Oso hondia. Bai, bai. Elizak gauza asko estaldu ditu eta konplize asko daude Eliz katolikoaren barruan. Bai.
1: Erlijio guztiak dira konplize, zerbaiten konplize edo batez ere judeokristaua.
0: Eske kristauak kristonak egin ditu. Bai.
1: Zergatik?
0: Bueno, pues osea, historikoki, ez, pixkaten ibilbide, beraren ibilbidean erreparatzen badiotugu, pues gerrak sortu ditu, jendea zanpatu du, ikarakarrizkoak ekarri ditu, bai, min handia egin du erlijio kristauak.
1: Eta zergatik ospatzen ditugu erlijio kristauaren efemerideak, datak?
0: Bazkenean horretaro oitu garelako, ohitura badelako, txikitatik ospatu ditugu, eta bueno, zerbait ohikoa den bezala, ez, kulturala bihurtu da, askotan pentsatu gabe parte hartzen duzu ospakizunetan, dena dago data hoiekin erlazionatuta, gure jai gehienak daude, ez, santuekin eta olakoekin erlazionatuta, adibidez. Gabonak, adibidez.
1: Errespetagarriak aldira.
0: Errespetagarriak. Bueno, nik ez dakit. Gaur egun ospatzen diren moduan errespetagarriak, gaur egun ja beste zeozerkin lotuta dago, ez? Kontsumismoarekin eta ja beste konotazio batzuk ditu.
1: Zorrotzago izango naiz, errespetagarria alda erlijio katolikoa?
0: Neretzat ez.
1: Apaiz asko dira pedofiloak?
0: Bai. Dira, izan dira...
1: Bueno, orain pedofiloak. Orain dela urteak eta urteak emakumeak bortxatzen zituzten, ez da?
0: Bai.
1: Orida. Bueno, bortxatu modu eraginkor batean erakarri eta barrez. Zer esaten dizu zuri horrek?
0: Ba morro handia ematen dit, nazka handia ematen dit, eta bueno, ba pasatu dena pasatu da, baina horrez dago, osea, beraiek erantzunkizunik ez dituzte hartuko, inolaz ere.
1: Beste naskante baten gana, hauen nire hitza dira, beste naskante baten gana joko dugu, Donald Trump du izena kantu honek, eta Anita Parker taldearen musika da.

0: Goodbye esaten zenioten hor Donald Trumpi eta berriro
1: bueltan da.
0: Bueltan da. Hase alua, ezta?
1: Bai. Bai. Gainera hori egon ginen atzera botatzekotan kantua hirugarren diskan era pentsatzen genuen ez sartzea, ze zaharkitua gelditu zitzaigun letra. Pandemia tartean sartu zen eta Trump jatzegun boterean atera genuenean, orduan esaten genuen honek ez dauka zentzurik orain, ja joan da. Eta ara itzuli da berriro.
0: Bueno, alua erabili dut hitza, baina bueno, markamenak ere eskatu beharko ditut, ezta. Munduko lehendakaria alda AEB-tako presidentea?
1: Bueno, hor nere zalantzak dauzkat baita ere, ez? Ze azkenean bera jartzen du, bueno, bera jartzen du horpegia eta beste batzuk baita ere, ez? Baina gaur egun politikarien gainetik baita ere ba, ikusten da, ez, nor dagon beste magnate handi batzuk, ez, agian duela urte batzuk estaldu egiten zirela eta aurpegia politikaria jartzen zuten, orain inongo lotsari gabe esaten dute, ez, beraiek manejatzen dutela mundua eta beraiek manejatzen dute mundua.
0: Obama edo Trump antzekoa dira, beraz?
1: Bueno, egon aldira, ez, detalle desberdinak, desberdintzen dituztenak, baina nik uste hori mundua agintzen duena orain magnate handia direla eta kapitala dela, ez, horren gainetik.
0: Oda, kapitalismoa da hori edo zer esan dakioke?
1: Bueno, lauen artean manejatzen dutela mundua esan nahi dut, bai.
0: Gezurra alda politika profesionalaren funtza?
1: Ba, egia esan, gaur egun sinesgarritasuna galtzen ari da, ez? Politikari profesional gero eta gutxiago daudela iruditzen zait. Eta, ezakiten, manipulazioen bidez eta sare sozialak erabiliz boterera iristea, ez? Ba, ez zaite zilegia iruditzen, ez zait serioa iruditzen.
0: Nola iritsi daiteke
1: bai.
0: Beste modu batera boterera?
1: Bueno, orain arte behintzat ezagutzen dugun sistemarik komilen artean oberena, ez, demokrazia da, beraz, bai, pues, herriak hautatua, ez?
0: Demokrazian bizi gara?
1: Bueno, demokrazia demokrazia faltsu batean agian bizi gara, agian ez dugu demokrazian.
0: Faltsua bada ez da demokrazia, ez da?
1: Ez da demokrazia.
0: Orduan, non bizi gara?
1: Hori da, non bizi gara.
0: Nik egin dizu galdera?
1: Ba, ez dakit non bizi garen. Bueno, pues, kapitalak eta diruak agintzen duen mundu batean.
0: Zuk soziologia ikasi duzu,
1: bai.
0: Zientzia politikoak,
1: bai.
0: Hor estadistika ere garrantzitsua da, ez da? Eta bosketak nola aztertu eta bar?
1: Bai.
0: Bosketek zerbait aldatzen dute gaur egungo demokrazia faltzu horretan?
1: Bueno, eske esaten dudan ez dakit. Hori da ezagutzen dugun sistemarik komilen artean hoberena, ez? Edo praktikan jarri dugun sistema politikorik berdintzuena edo, ez, herriak delegatu norbaitengan, ez, pues pixkat kudeatzeko, politika kudeatzeko eta aginte hori eta erabakiak hartzeko zuzena da. Ongi funtzionatzen du, ba ikusten dugu zer gertatzen den ez leku askotan.
0: Euskal Herrian PNV-ren ordez EH Bildu ongo balitz Jaurlaritzan, zer aldatuko litzateke? Nafarrotik ikusita,
1: ba, suposatzen dute aldaketak egongo zirela, ez? Suposatzen dute, bueno, pues, herria kontutan hartuko zutela, ez? Ba, orain arte izan dutenean aukera, ez? Boterean egoteko edo gobernuan egoteko, ba, hori herriari hitza eman zaiola, ez? Eta herritarrengan pentsatu dela. Hori
0: Iruñan hasiron dago.
1: Hori da. eta Iruñan adibide bat izan da, ez? Asironek, bueno, pues aldaketa batzuk ekarri ditu, ez? Piskaten, bueno, pues herria kontutan izan du, parte hartzea bultzatu du, pues hor daude Herri San Ferminak, kontutan izan du, ez? Zer nahi duten bizilagunek, bueno, mugikortasunaren inguruan eta baita ere, pues aldaketak egin ditu, ez? Pues garraio publikoa eta bar, memoria historikoa, reparazioa.
0: A memoria historikoan hor iskanbila badago, ez da?
1: Badago.
0: Monumentu hori erautzi edo bertan
1: edo aldatu
0: edo zuze uste duzu?
1: Zer uste dut nire? Bueno, ba, aldatu gutxienez aldatu behar da. Azkenean horrek errepresentatzen duena ba, ez dugu egunero ikusi nahi, ez? Eta babai, pues bota beharko litzateke.
0: Aurreko batean ez dakiz zen mendiko gurutze bat erautzi zuten ere, moztu egin zuten. Gurutzea
1: bai.
0: Alde kintza horiekin adoz zaude?
1: Ez dakit gurutzeari buruz, ez dakit
0: gurutze
1: mendietan.
0: Bai, gurutze.
1: Bai. Bueno, ba, badaude simbologia batzuk desagertu beharko direnak, hori da pentsatzen dudana.
0: Adibidez?
1: Pues adibidez, en Monumento de los Caídos, ez, Iruñako hori. Bai.
0: Desagertu, bota?
1: Bueno, desagertu, bota, eraldatu, ez dakit, aldatu behintzat, bai.
0: Emakume askea, eskalariak

0: emakumea askea, Deskalariak taldea, gurekin Olatz Andueza. Olatz, noiz izango da emakumea aske?
1: Noiz izango da emakumea aske? Bueno, ba, askatasuna lortzen duenean, berdintasuna lortzen duenean, eta pentsatzeko, izateko eta esateko libre denean, ez?
0: Eta askatasun horiek noiz iritsi aldira, ze askatasun horiek oraindik oraingoz baditu, ezta? Hau da, hitz egiteko libre da. Bueno, ez dakit emakumea libre den edo gizona ere libre ez den, ez? Baina gu hitz egiten ari gara.
1: Bai, hitz egiten ari gara, baina bueno, agian momentu batzuetan, ba ez da libre sentitzen nahi duena esateko, nahi duena izateko, nahi duen bezala gauzak egiteko.
0: Euskal Herrian emakumea
1: daudela orain.
0: Emakume musikaria diskriminaturik dago?
1: Ba oraindik bai ez iruditzen zait. Bai, bigarren maila batean dago oraindik. Espazio hori ba ez dago berdintasunean oraindik oinarrituta. Ez.
0: Zu diskriminatuta sentitu zinen?
1: Diskriminatuta,
0: diskriminatua,
1: bueno, bigarren maila batean, zenbait momentutan bai. Eta zenbait egoeretan bai.
0: Gogorra da errealitate hori bizitzea.
1: Bai, ez da erresa.
0: Soziologa zara, subjektu politikoa izan daiteke hemendik aurrera feminismoa edo emakumea?
1: Izan barko litzateke, ez? Azkenean feminismoak berdintasuna bilatzen du. Orduan bai.
0: Eta iraultza etor daiteke hortik?
1: Etor daiteke hortik. Azkenean bai, iraultza egiteko berdintasuna behar da, batura behar da, eta indar metaketa bat behar da, ez? Eta hortan sinistea, eta horren bidean ekitea.
0: Zuk uste duzu gaur egun badugula indarrik iraultza hori egiteko?
1: Bueno, indarra badago zenbait eremutan, zenbait sektoretan, baina azkenean indar metaketa bat izan behar da, ez? Indar batura bat izan behar da. Batura hori ez dagoen bitartean, ba ezingo dugu aurrera pausu handirik egin. Batuketa behar da, eta hortan denok eragitea.
0: Eta batuketa hori existitzen da emakumeen artean ere bai?
1: Bueno, bide desberdinak daude, ez? Bide desberdinak jorratzen dituzte emakumeak, baina gero eta oinarrizkoan nik uste dut gero eta batuagoa gaudela, ez? Osea, argi ditugun idei hoietan, ez, berdintasunaren bidean. Gero
0: zer daukate argi? Hau da, denek argi emakumeek, hau da oinarrizkoa.
1: Zer daukaten argi? Oinarrizkoena, bueno, diskriminaziorik ez dela egon behar emakumea izateagatik.
0: Prostituzioa o prostituitzea diskriminazioa da?
1: Diskriminazio egoera batean daude, ez.
0: Feminista batzuk prostituzioen alde daude, beste batzuk abolizionista dira.
1: Bai, bueno, azkenean egoera zail batean daude, ez? Pobrezia egoera batean, eta ez dute beraiek horrela sentitzen dutelako eta horrela nahi dutelako egiten, ez? Baizik eta egoera bati aurre egiteko. Orduan, ez zait iruditzen egoera egoki batean daudenik, ez? Iruditzen zait zerbait beharrari aurre egiteko egiten dutela. Orduan ez daude.
0: Gizon batek diskriminatzen duenean, edo emakume batek, gizaki batek diskriminatzen duenean, torturatzailea izan daiteke hori? Tortura izan daiteke?
1: Diskriminatzen duenean tortura? Bueno, ez dakit, kontzeptu igual desberdinak dira, ez? Diskriminazioa, tortura. Tortura oso hitz potoloak dira.
0: Zer da tortura zuretzat?
1: zer da tortura? Pertsona baten duintasun guztia suntxitzea eta pertsona bat mugara eramatea, ez?
0: Eta bortxaketa ez da tortura bat?
1: Bai, bortxaketa bat, bai.
0: Prozesu eraso bat?
1: Baita ere.
0: Edo hitzez esandako hainbat gauza?
1: Bueno, modu bat da, bai. Maila desberdinak egon daitezke baita ere, torturan, ez?
0: Euskal Herrian tortura politiko pilo bat jasan dugu, eta hori ere lehen konplizitate hitza erabili dugu, isilpean eduki dute urteetan eta urteetan, edo esan digute ez dela egon torturarik.
1: Bai.
0: Ze uste duzu?
1: Ze uste dut, bueno, azkenean Euskal Herria txikia da eta denok ezagutu dugu, torturatu dugu izan den norbait, lagunen bat, ingurukoren bat, eta hori estaldu ezin daiteken zerbait da, ez? Naiz eta ez onartu, hori errealitate bada.
0: Nork torturatzen du? Sistemak edo poliziak?
1: Hor erabiliko dugu berriro ere konplize hitza, ez? Denak bat dira.
0: Ertzantzak hitzak dio herria defendatzen duela. Poliziak herria defendatzen du.
1: Bueno, azkenean ertzantza erakunde publiko bada, ez? Eta bere funtzioa herritarrak babestea beharko luke, baina bueno, pues sektore herriko sektore guztiek ez dute berdin pentsatzen, ez? Ez dute beti herritarrak babestu. Agian batzutan beste interes batzuk babestu dituzte.
0: Beharrezkoa alda polizia? Oal dugu?
1: Batzuk uste dute beharrezkoa dela, krimenak dauden bitartean, ez? Baina agian, ezakit, beste justizia eredu bat posibilitzateke. Ez dakigu, probatu beharko, ezakit.
0: Legea aipatu duzu? Legez preso politiko, Euskal Herriko preso politiko askok kalean egon beharko luke, ez da?
1: Hori da, bai. Egon beharko luke, preso politikoak dira, ez, testu inguruaren arabera, ez, garai batean politikoak ziren, eta gaur egun, testu inguru hori aldatu eginda ere, ez, beraz, ez dauka zentzurik ez da ere, horrek, gaur egun.
0: Eta beste preso sozialak horiekin zer egin daiteke?
1: Zer egin daiteke? Bueno, espetxean ez dut uste bere goera hobetuko denik, ez? Nik ez dut reinsertzi hortan sinisten.
0: Espetxeak ez dituzu beraz
1: ez.
0: Ikusten?
1: Ez. Ez ditut ikusten.
0: Pertsona erabat jipoitu egiten du kartzelak?
1: Bai, duintasun guztia lapurtzen dizula utzen zait. Otea Lili.

0: Aingura egodunak anari da aukeratu duen kantaria Olatzan duesak eta anarik dio gora eroriko bagina zer gertatuko litzai guke Olatz?
1: Bueno, ba, gian ez genukeen beste beldurri izango erortzean, ez? Suposatzen balin badugu gora egingo dugula, ba, gian aurre ikusten dugu, gora egingo dugula erori ondoren.
0: Ja, goiak ez daukalako lurrik esan nahi duzu, eta ez dugulako ezeren kontra...
1: Jo beharrik, agian.
0: Ha, bueno, izan daiteke, baina... Ez dakit, hor espazioan ibiltzea ere, ez?
1: Arriskutsua izan daiteke.
0: Tor, beste tortura
1: bat. Beldurra mandezak, ez?
0: Tortura handi bat, ez? O, bultak eta bultak eta zea, ez? Ez duzu ezertaren, ezerren kontra jo, bai. Baina... Zaten, jo, eta hau, gogorra da. Nork, oroimenaz ere ari da, zuk... Ze uste duzu, nola... ostu digutela edo ezabatu digutela euskaldunon oroimena?
1: Bueno, pues oroimena ahuldu behintzat egin digute, ez? Eta, bueno, zapalkuntza historiko ugari jasan ditugu, bai kulturalki, bai hizkuntza aldetik, ez? Gure hizkuntza isilarazten saiatu nahi izan dute. Eta bueno, ba, debekatu nahi izan dute hizkuntza, bai, represioaren bidez, bueno, pues bai, saiatu dira oroimena jentzen.
0: Oroimena eta transmisioa izan daitezke bi hitz klabe, ezta? Euskal kultura, euskal musika aurrea eramateko.
1: Bai.
0: Ze uste duzu, uste duzu gutxieneko kuota bat egon beharko litzatekela kantuei dagokionez edabideetan, euskal kantuena diot?
1: Bai, suposatzen dute kasu hortan diskriminazio positibo bat egon beharko litzatekela, ez, hori bultzatzeko. Eta azkenean, bueno, pues, herri txiki bat gara, ez, eta bestela, pues, zeukera dugu, non entzungo dugu, ez badugu gure edabideetan euskara entzuten. Hori minimo bat izan beharko litzateke.
0: Zein da zuretzat gutxineko kuota hori?
1: Zein da? Ba, ez dakit orain zenbatetan dagoen, komunikabide batzutan.
0: Ez dago? Ez dago kuota?
1: Ez da baten. Ez da baten. Ba, gutxienez erdia minimo izan beharko litzateke.
0: Nora... Baten batek esango luke erdia, baina hori erortzea ere izango litzatekela, ez da? Erortzea, esatea, hori diskriminazio handi bada. Oda, munduan begira, beste hizkuntz pilo daude, beste musika pilo bat, eta Euskal Herrian zergatik eguneko 50 kantuetan.
1: Bueno, ba, azkenean gure hizkuntza, ba, esandakoa, ez? Badakigu nondik datozen, badakigu gure hizkuntza ezabatzen saiatu direla, hor mantendu gara eta esfortzu handia egin dugu euskaldunak, ez? Gure hizkuntza mantentzean eta guk egin behar dugu, gugatik ez du inork egingo. Orduan, ba, bai, guk egin behar dugu.
0: Zuretzat zer da arriskatzea?
1: Arriesgatzea? Agian gaur egun erabiltzen den konfortegoera hortatik, ez? Asko erabiltzen den kontzeptu hori, konfortegoera hortatik ateratzea, ez? Ezagutzen ez duzun hori edo egiten ez duzun hori egitea, ba, jakin gabe nola aterako den, zein izango diren ondorioak, zer gertatuko den.
0: Horrek ez dizu beldurrik ematen, zu bi umeren amasara.
1: Bai.
0: Etorkizuna nola ikusten duzu?
1: Etorkizuna nola ikusten dudan? Bueno, ba, saiatzen naiz modu positibo batean etorkizuna ikusten, ez? Ba, beti hori positibotasun hori mantendu behar da. Eta bai, etorkizuna, bueno, ba, ez dakigu zerrek ekarriko digun etorkizuna, baina, bueno, modu positiboan behintzat aurrera begira.

0: Los Zopilotes Chirriaos, Knockback the Rain. Hori izan da entzun dugun kantuaren izenburua. Norentzat da bestea hiltzea denbora pasa, Olatz?
1: Bueno, pues kasu hontan zionistentzat, ez? Da denbora pasa besteak hiltzea.
0: Hori...
1: Hori dio hitzak.
0: Hori oso... Oso gogorra da, ez da?
1: Gogorra da, bai. Bai.
0: Eta hiltzea denbora pasa?
1: Ba... Hiltzea, etzait denbora pasa bate, ez da entretenimendu bat, ez? Benetako sufrimendua da bizitzan ari direna. Palestindar herriak orduan ez, ez da entretenimendu bat.
0: Buelta emango diot esaldiari, gai izango altzinake autodefentzan baten bat hiltzeko?
1: Ba, hori egoera hortan egon gabe ez dakite posible den horrelako zehozeri erantzutea, ez? Agian bai.
0: Euskal Herriak autodefentza garaiak bizi izan ditu?
1: Bai, bizi izan ditu.
0: Eta derrigorrezkoa izan zen hiltzea ere bai?
1: Derrigorrezkoa, bueno, momentu hortan horrela momentu hortan horrela ekin zioten, ez? Eta gian denborarekin eta perspektibarekin ba, zakite, garai hoiek guken garai hoien sorrerak ez genituen bizi, ez? Orduan ez dakit momentu hori nolakoa zen aurre egiteko eta erabaki hori hartzeko.
0: Hor amek ere sufrituko zuten, ez da?
1: Zalantzari gabe. Herriak asko sufritu du. Bai.
0: Herri asko okupatuta daude. Euskal Herria ere bai. Euskal Herrian ni batzutan arro ez. Arro ere bai. Bai. Baina arrot sentitu naiz.
1: Bai, bueno, azkenean nik uste dute Euskal Herrian gaur egun baita ere, ba, menpekotasun egoera batean bizi garela, ezta. Bai. Eta ez dugula aukerarik izan, ez, gure etorkizunari buruz erabakitzeko.
0: Erabakitzeko inoiz ez digute betarik eman, ez da?
1: Ez digute aukerarik eman.
0: Pandemia garaian ere ez ziguten eman aukerarik ezertarako, derrigortu gintuzten. Txertoa bai ala bai?
1: Txertoa bai ala bai, horrela zen. Horrela zen.
0: Zer uste duzu?
1: Zer uste dut, bueno, pues, uste dute hor baita ere zakit, datuak falta zaizkigula, ez? Izan zen egoera bat, hain informatua geunden, desinformatua geundela, ez? Eta azkenean, bueno, pues, jasotzen genituen datuak ziren, ba, komunikabidetan ateratzen ziren datuak, baina beste datu batzuk baita ere falta izan zaizkigu. Eta agian gaur egun baita ere ari gara entzuten, ez? Txertuen inguruko ezagutzen ez genituen informazio horiek.
0: Adibidez,
1: bueno, pues ze efektu izan ditun pertsona batzuengan, efektu sekundarioak izan dituela, ez? Hori gaur demostratu daiteken zerbait da.

0: denborak zutagar esaldio ez dio zutagarrek, baina denbora alda poligrafo bakarra.
1: Bueno, denbora gelditu ezin den zeo zer da, hori da argi dudan bakarranik. Gelditu ezin den zerbait, kontrolatu ezin den zerbait, eta aurrera doana, ez? Erritmo propioa duena, eta ezin diozu metronomo batekin bezala, ez? Geldiago jarriko dut abiadura edo azkartuko dut, hori da dakidan bakarra.
0: Beraz, nahi zu jarrerek ere eragiten dutela, ez da?
1: Bai.
0: Jarrera horietan, zer eskaintzen dizu zuri egunero egun sentiak?
1: Egun sentiak, egun berri bat.
0: Esnatu eta...
1: Eta aukera berri bat. Egun berri bat. Bizipen berri bat.
0: Hori baikor sentitzea da, ez da?
1: Bai.
0: Baikor esnatzen zara?
1: Bueno, saiatzen naiz. Eguna ondo hasten.
0: Eta goibeltasuna ez datorkizu... Hola, bapatean, aiba, esnatu posik eta handik segundu batera begiak busti txorrotean eta esan, ua, begira zer ikusi dudan, goibeltasuna.
1: Bai, goibel. bai, goibel denok egoten gara, ez? Momentu, egunak eta bizitzak momentu desberdina ditu, eta momentu hiek baita ere, ba bizitzaren parte dira.
0: Zer jartzen zaitu zu goibel?
1: Zer jartzen nagoen eri goibel? Bueno, askotan hormonak jartzen haute goibel. Askotan bera egiten dut. Bai.
0: Ola, eta gero...
1: Ezin duzu kontrolatu hori. Hori ezin duzu...
0: Eta menopauserekin gehiago oraindik, ez?
1: Bueno, zakit, esango dizut.
0: Noiz zara zuzeu? Latz.
1: Noiz naiz ni. Bueno, ba, ni naizen bezalakoa izaten saiatzen naizenean edo naizenekoa izaten naizenean. Ni naizen bezala naizenean, orduan.
0: Eta nolakoa zara zu?
1: Bueno, pues ez dakit nolakoa naizen, baina ni sentitzen dudan edo pentsatzen dudan bezala aurrera egiten eta ekintza horiek pentsatzen dituan bezala aurrera eramaten horrela naizenean, ez? Ez dudanean zerbait egiten, ez dudana sinesten edo beste modu batera pentsatzen dudanean.
0: Prokrastinatzen alduzu.
1: Eh?
0: Prokrastinatzen alduzu.
1: Prokrastinatu.
0: Bai, atzeratu, gauzak atzeratu. Urrengo egunerako utzi.
1: Saiatzen naiz ezetz. Ez. Saiatzen ez egunean ematen. Bueno, gozatzuke ezin dira atzera eraman, baina

0: Berri txarrak, katedral bat, eta hor mostu dugu kantua, baina maitasuna egin maite duzunarekin. Platz, eta ez baduzun maite, ezin da egin maitasunik?
1: Bueno, ez baduzu maite, pues agian beste zeo zer egiten duzu, ez? Plazerra sentitu edo beste zeo zer, baina maitasuna ez bakenik, ez dut uste.
0: Gaur egun asko hitz egiten da polimaitasunari buruz.
1: Bai. Hori bai. Pertsona baino goiago maita dezakezu zerretik, ez?
0: Apaizek umeak asko maite dituzte, ez da?
1: Bueno, zakit, maite dituzten. Nik ez nuke esango maite dituztela, egin dituzten ondoren.
0: Ikasitakoa nola desikasi beharko genuke?
1: Ez da erraxa. Ikasitakoa desikasten kosta egiten da. Zerotik astea baino, ikasitako hori desikasi ez da erraxa izaten batzuetan.
0: Olatz, nik gaur zurekin ikasitakoa ez dut desikasi nahi. Busu handi bat.
1: Eskerrik asko. Zuri.

0: Sor musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia Zarata tartea izango dugu Iker Barbara etxean dugu berriz ere bueltan eta arekin izango gara ba euskal estenan ikusitako arribitxu batzuk entzuten eta horrez gainera ba nazioartean ere murgilduko gara kantu desente izan direlako uda honetan ere eta horiek zuen ganatuko ditugu hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: Gaurkoan bai, gaurkoan ez da hil gara motorrak berotzen eta sintonia sartu dugu azkenean 2026-2027ko demoraldi honetan zeta hemen dago, burekin Iker Barbara, kaixo Iker, zer moduz?
1: Oh, eso
0: no?
1: Bai, bai, bai, dena ondo, bai, bai, demora liberria eta bai, no? Lasaitasunez, pizkanaka
0: Bori da, zuk egin duzu aldizkaria bidali, break txiki bat eta bueltan, ezta? Ze aldizkaria jairailekoak plazara dut ezagoen.
1: Bai, bai, ze gainera, hemen Bilbon gertatu dena da, Bilboko jeak mugitu dituztela azken astera, agustuko azken astera, orduan hori niretzat ere nahiko gogorra da. Ze esan nahi du, ba, azte horretan aldizkarikin behar duan dara, eta baita ere, ba, jai batxutan ere partatzen dut, orduan, orduan, claro, aurreko urteetan beti gertatzen zera...
0: Azte horreteko tarte, ez da?
1: Bai, eta azte horretan ja zen... subi bat bezala, ja, hor lasaitasunez, ja, ba, jartxeko ja aldizkari egiten lasaitasunez, ja, deskantzatzen, eta ja, iraila sartzeko prez, baita ere gero, umen ikastola, ez?
0: Claro.
1: Eta hori, orduan nire kasuan izan da oso, nire kasuan ez naiz egon egonez hemen Bizkaian udo osoa orduan beharrezkoa zen niretzat pizka bat hor
0: irtetea ez da
1: bai, irtetea pizka bat eta orain ba, ze jo ez urte oso luzea da pilak hori
0: bete gardera ez da
1: mira bai, zer estela hori orain txen diosuzuk eta zure
0: buruak ez da hori, hori alizaten da esperi gabe bueno, udan kaleratzeak egon dira eta iraileko lehendabiziko aste izan da pixka bat ni harriduraz harripatu nobena ze nik eroriaz itzulera egin eta ostras, zuk ezak izan bat email izango zaituen pilatuta kaleratze berriekin abuzturako, baina disko de jentat ere dira udan netan
1: bai ala da, bai ala da batzuk entzungo ditu gorain eta ere bai entode albisteak ere datorrean ikusteko, ez, daude hortik talderen batzu, ba, sorpresa direla, ez, eta proiektu berriak, baita,
0: hori da.
1: Orduan, bai, bai, interesgarria dator udazkena.
0: Bai, ez, bosaten dudana, ez, irailaren laua, eta bat batean, iru lau disko atera ziren, eta irailaren lau batean, iru lau disko atera ziren, edo udan, udar dian atera ira disko batzuk, baina batez ere, irailako lehendabizikoan da, iru lau disko esaten duzu, puf, udazken potentea etorriko da, jendeak erabaki baldin badu, irailako lehendabiziko astean ateratzea diskoak.
1: Bai, bai, ala da, bai, bai, ikusiko dugu, ikusiko dugu. Ze, uste dut, baita ere, 2007a oso interesgarri izango dela. Sentsazi hori, bai.
0: Gira. Bueno, azteko eta behin, txekalte taldearen single bat ekarri guzu, hauek diskoa udazkenea erako ez dakitea ateratzen duten, hortxe dabiltza lanean, hori bai, ez dakiten bigarren singela, hirugarren singela, oso desberdin datoz egiten zutenetik esango dugu pop kulturara gerturatzen gehiago baina erritmo aldetik eta beste rollo batera datoz
1: bai, bai, bai, igual oituta unen pizkaba gehiago ba, gitarren indar hori ez intxutea ez, baina orain bai, kontatu duzuna pizkaba sorpresa bai, eta bai, eta gogoratzen dute uda baino lehen, ba singleak hor publikatu zirela, adibidez, azkena izan da.
0: Hori da.
1: Eta beno, ikusiko dugu, nolakoa den bigarren disko luze hori, ez? Beno, baina, seguro, musikari oso trebeak dira eta oso, beti oso idei honak dituzte, eta ikusiko dugu, bueno, aperitibo hauek ondoren, ba, nola izango den lan hori, ez? Ose, askotan gertatzen da, aperitibo horiek ez dutela erakusten, ez? Produktu guztia, ez?
0: Oso da.
1: Kusiko dugu orduan, nolako den diskoa, baina bai hori, suposatzen da udazkenan eguan elduko dela, segurazki, ba, suposatzen dut durango kasokan ordeztuko dela, eta ea, zer orkesten diguten.
0: Hori da, ze ikusi beharko da. Bai, egia da, zuke esan zen ez, aperitiboarena. Hori gastronomen ere gertatzen da, zuri ateratzen dizuten aperitiboak eroztu zer ikusirik menuarekin, ez da?
1: Hori da, bai, bai, bai, bai. Hori, gastronomian edo hori normalean horrela da beti, ez?
0: Bueno, txekalte, esan dugu bezala, hauek espaloietik izeneko kantua kaleratuta daude, bueno, entzongo dugu, eta ja, zuek zer ikusten duzuan, gu bentzat esan dugu, eh? Zerbait ezberdina bentzat ekarri digutela.

0: Hortxe ba, etxekalteren doinuak entzun ditugu esan dezela espaloietik. Bueno, ikusiko dugu zer etortzen den udazken honetan. Baina desberdin, esan dugun bezala, desberdin datoz. Bueno, zai geratuko gara. Gogotxu bentzat bai, hori ez dago zelantzarik. Urrengo taldea, kerri zen igun garaian, aspaldi xamar esango nuke.
1: Ezagin
0: noiz.
1: Bai, egia da ni ere, entzundu danean orain taldea taldea berriro hor da gola eta bere lehen diskoa publikatuko duela gainera, joa, hauek ja pizkat astutan. Bai, eta
0: pentsa.
1: Eta da, la amenaza constante Donostiako taldea eta
0: hori da.
1: Egon dira publikatzen aurrerapen kantu batzuk eta horren, entzungo duguna da azken aurrerapen kantua, una cruz en los ojos. Eta bueno, Donostiatik pop rock hori, Donostia egiten den pop baino gogorragoa edo gitarreroagoa, ez, rockeroagoa, baina egia da mantentzen duela ez sustrai popero hori, ez? Nabaritzen da hori melodian, ahotsan, ez?
0: Bai, eta nolabait ere, bueno, aurkezpen erdi ofiziala edo duela urte eta urte bete izan zen, esango dugu, Subterfugek hartu zituela, ez?
1: Bai, hori albiste bitxia ere, eh?
0: Hori da, eta bai. Subterfugek hartzen baldin badu talde batek esaten oso kontuz, ez? Zeba, ira... Bete esaten dugu eta zenea espertuko esateaz. Bai da zigilu bazuk agertzen direnean esatea duzula. Hauek hartu baldin badituzte zerbait ikusi dute besteek ikusi ez dutena.
1: Bai. Abitu, justo orain nago irakurtzen prentsa barra eta komentatzen du hori diskoa hartzen duela alde batetik donostiarra hori Family eta la buena vidako referentziak komentatzen ditu justu eta baina baita ere beste aldetik Los Planetas, Marlboro de Valentine edo Pacemen eta horrelako musika.
0: Begira zat alde.
1: Hori, pizka bat dira abestu netan nabaritu nuena, ez? Hori, pop hori ba soinu pizka gogorrekin edo zikinagoekin nastu dela, ez?
0: Bai, eta inatu aztainagarekin grabatu dut diskoa, gazien estudioan. Bueno, nik uste dut, aipatutako taldea kontuan hartuta, ez? Ba, Einauti ere gertu geratzez ezkiola. Bueno, Sonic Youth ere aipatzen dutelako besteak beste, ez? Bueno, Einauti oso Dinosaur Juniorren zalea da. Ez? Bueno, ba, hori, ba, showgazearen ukitoiek eta erabat bereak ditu. Bueno, El Verano izeneko kantua ekarri diguzu. Diskoaren data, itera data badakigu noiz den?
1: Hogeita bostean.
0: Ados, hau da, urrengoko ostiralean. Hau emezortzia da, amarregun. Hori da, amarregun barru. Torriko da, amenaza konstanteren lana, bueno, hiru urte baino ez, elkarrekin hasi zirenetik. Bemaitza, pozik egoteko modukoa bat dute, esan edut, disko ateratzerako ja olako zigilu baten azpian egoteak, mapidea irekeko dielako ziur. Kanpora irteteko itxura hartzen diozu taldeari, Iker?
1: Bai, gainera urrengo kontzertu bat, Hamburgo ondira, beste bat Proguikin Castellonen, bueno, gero nire urrean amaieran tabakarera negongo dira, orduan, bai, ala da, suporazitzen dut gainera, horrengo sigilu batekin lan egiten hasten bazara, esan nahi du, ba, zoazela...
0: A tope. Hori da, esperik. Bueno, baizu, El Verano izeneko kantua, uda bukatu gabe dugun honetan, hau da, la amenaza constante taldearen abestia.

0: Ger, zuzendu egin behar dut, ezta?
1: Bai.
0: Bai, ze, karo, gertatu zait, aspaldian, bengen aukera da gordeta, eta una cruz en los ojos de la single berria, hor, nastu nezni, el verano jarri genuen, duela urte bete ia, pentsa. Ah, orain bai, orain bai, una cruz en los ojos entzengo dugu.

0: Bueno, entzun dugu, una cruz de los ojos, esan dugu bezala. Bueno, sinteak, ez nahiko protagonista diren taldea, hori aipatu behar dugu. Eta hori, pop gogorra, ondo definituzu, gogor xamarra ez gogorra. Gogorra izan daitekelako. Baina, bueno, la amenaza constante talde bezala, aurkezpen eskutitz politak aurkezten niker.
1: Barkatu?
0: Talde bezala, aurkezpen eskutitz politak erakutsi dituela single moduan la amenaza constante.
2: Bai. Gainera, talde hau, bueno, letrak edo beti, ba, pisu asko daukate, ez? Igual, askotan, segun ze taldeetan, igual, ba, letrak dira pizka bat askoz generalak edo hemen ba, nahizkoranduak dira. Bai.
0: Ez dago zelantzarik horrere. Bueno, hirugarren proiektua, ez da hilen proiektua, hau da ere, bueno, udan ausartu den talde horietako bat, disko ateratzera, espaita erraza, uda erdian disko ateratzera, gutxi ausartzen dira, baina hobek ausartu dira.
2: Bai, Uztailaren hasieran publikatu zuten lehenengo diskoa, horituko gara biharko egunez.
0: Hori da. San Fermin egunarekin aterazen diskoa.
2: Hori da, bai, eta bueno, Zaldibarko irukote bat da, nahiko berezia ahotsa, proposamena orokorrean, egiten dute ba, soinu pizkat ilun hori nazten dutela rock alternatiboa eta zoegase soinuak, eta bueno, nahiko interesgarria urtsizak egaratu du.
0: Ah, begira.
2: Eten espazioan. Eta bueno, amar abesti daude diskoan, eta bueno, nahiko berezia, bueno, soinu hori bereziak sakonak eta elektrikoak edo es, ba, gustatzen zaion jendeari, ba, bueno, hor mobiltzeko daukate hor amar abesti, eta ea, gustatzen zaien.
0: Eta disko luzea, ze kanturik laburrena ekarri diguzuna da, eta gainerakoak, lau minututik gorako kantuak dira. Hori ere, autu bezala, bueno, zerbait esaten duena, zuk ikusten duzunean disko bat, eta lau minututik gorako kantu baldin baditu, horrek esan nahi du, talde horrek egiten duela lan musikagatik.
2: Bai, azkenean abesti luzeak lentzen.

0: dituzte asko, ba, rock edo metal horrel estiluetan, ze post-rock, post-punk eta horrelako, ba, bueno, daukate abestian zehar momentu ezberdinak, etapa ezberdinak, ez, eta uste dut, claro, estilo horiek gehiago ematen dutela horrelako gauzak egitera, ez? Eta ausartagoak direla. Igual beste estiloetan estilo berri igual, estilo berriak ba baita de radio formula eta horrelako gauzak ez ohituta daude, eta beste motatako bueno, lan egiten da, ez, komposizioetan.
1: Bai, noski. Noski, ez du esan nahi, beste ez duten hilarik egiten, hori esan behar. Hori esan behar da. Baina, bueno, bai pentsatzen dutela gehiago hori, ez irrati formuletara jotzeko, edo, bueno, publiko zabalago bat hartu asmoz. Ze, gaur egon, bueno, ba, gigo tendentzia zein den, askotan amago segundu baino ez dira entzuten, eta horrekin idea batekin behar izaten da. Biharko egunez, diskoaren tituluaren erdia, esango dugu ez, zaur dituko gara biharko egunez, esan duzun bezala diskoaren izena, ba, biharko egunez kantua, zerbaitetik aukeratu ikusi edo justu esan dudanagatik?
0: Ez, bueno, hasieratik nahiko ere erritmoa zeukan eta uste nuen, ba, igual, entzulentzako igual, ba, egokiagoa zela.
1: Ados, hau da, kuradore lanak egin dituzula pixka bat, ez entzuleare belarrira, nola bidere, karri esmoz, ba, zerbait, taldera gerturatzeko aitzak ematen den zerbait. Ba, ez da hilean, Zaldibartik, Bizkaitik datorren taldea, biharko egun ezkantua.

0: ba, iaia bukenera iritsi gara, esan dugun bezala, uda ez mugitu xamarra izan da gu atxeden hartzen egon garenean, hori ere esan beharra dago, ez zuok aldizkaria atera, eta pila bete hor, ba, inpas moduko bat egiten duzu.
1: Bueno, ez que, esan behar dut, ireraen hasieran, salata bidali dudala imprentara, baina ezkin kero urrengo astean egon naiz aste guztia beste aldizkaria, Vázquez Ondexen aldizkaria.
0: Hori egiten.
1: Horre gaitik.
0: Vázquez Ondexen, zer topatuko da urrengo aldizkarian?
1: Zer topatuko dugu? Beno, gauza interesgarriak. Adibidez, Michael Mayer, elkarrizketa, Lady Starlight, hauek egon dira azken milabetan egon dira Euskal Herriti. Eta gero, bueno, sartu dugu ere Borja Smokin, mitikoa. Eta gero daukago adibidez ere nola de ditzen da hau, ai, azten zen. Bueno, gero adibidez daude artikulu bat viniloi buruz, ba, Euskal Herriko DJ ezagunak non erosten dituzte beraien viniloak.
0: Zoran egere viniloak inbitzatzen duten da asko daude.
1: Bai, hori da. Ba, pizkan diende jakiteko, ba, erreferente hauek, gure eszenako referente hauek, non erosten dituzten viniloak. Eta Sergeiago, ba, nago bilatzen zehara. Azta dauka, ja, joe.
0: Artxiua itxi eta urrengora, ez da?
1: Bai, bale, bale, zen mira, bai, ez itxaidan entortzen. En el estudio daukagu, in the mix daukagu, en el estudio eta atal batzu, in the mixer daukagu, jakite, galetzen dugu diei, ba, zeintzut diren beraien ba, mai gogokoenak eta musika jartxakoan ba, prozesu horietan ba, gehi ingusten zein gauzak, ez? Nola planteatzen dute sesio bat, nola zea bestia edo ez da inoiz faltatzen sesiotan eta gauza askoz teknikoagoak eta...
0: Ba, baina kuriositatea sortzen dut.
1: Horrelako gauzak, ez? Ba, hori gustatzen zait, elkarrizketa hauek egiterakoan diak kontatzea dena, eta gero beti, enkarz ez dagoetan, claro, askotan Euskal Herriko diei edo ekoizlei, ba, askotan zuiden diezu beraien lehenengo elkarrezketa, eta
0: claro.
1: Beraien kontatzea baita ere, esango luke, ia guztiei galetzen dio dara. Nola sartu ziren elektronika munduan? Nola gustatzen zait beraiek atxera botatzea eta kontatzea beraien esperientzia. Nola izan ziren beraien lehenengo urteak, ez? Bere esperientzia klubetan, non jarri zuten musikalen aldiz, nola zen eszena
0: horretan,
1: horrelako gauzak. Ni beraien lekuan egon naitek, ez?
0: Claro.
1: Gustatzen zait beraiek ba, kontatzea beraien esperientzia, nolako zen klubak, ze kolektibotan ibili ziren eta gero eta hori eta si, eta gero gaur egun ere ba zeintzuk diren beraien referenteak, klubak, nola ikusten dute beraiek bere eszena baita ere, horrelako gauzak, ez?
0: Gauza interesgarriak.
1: Baita ere, elkarrizketatzen dugu baita ere Javi Pez.
0: Au!
1: Bai, klasiko bat baita ere.
0: Oso klasikoa.
1: Oso klasikoa bai.
0: Eta gainera
1: marka dana zen musika jartzen izugarria.
0: Eta mugitu den alde guztietatik, baina bere jatorrietara itzultzen dena inongo arazorik gabe.
1: Bai, oso ekletikoa dena. Eta bai, interesatzen zitzaidan asko baita ere kontatzea nola izan zen elektroenaldia, jaialdia Donostian egon zena, izan segurazki ba Euskal Herrian egon den lehen jaialdi elektronikoa, ez? Claro, horren ikus bilatzen dugu atxe, eta jo, izugarria, ez?
0: Jo, niko horatzen dugu?
1: Antziki bat eukik genuen, hemen.
0: Bai, hori noiz izan zen?
1: Larogeta, mara markadan,
0: bai, eta gero, Donostian, duela, zango dira, amar, amabost urte, egin zen alako saiakera bat, jaialdi batena, elektronikarena, ez du gogoratzen izena ere, udan zen, hori badakit, udan egin zela, eta egin zen, gun, kursalen, kanpoaldean, eta beste zonalderen batean, dantz sortu aurretik, esango nuke.
1: Bai, gogoratzen dut.
0: Eta...
1: Bai, gogoratzen dut.
0: Eta Deborah de Luke etorri zen.
1: Bai, gogoratzen dut. Bai,
0: esate duzula...
1: Karpa batean.
0: Ze jaiali erraldoi antolatu zen hor, ze izen zeuden hor, eta Euskal Herrian, ba hori, ba zurekin aipatzen jardunen zen, bezala ez, boga-bogak ze gauze ekartzen dituen, eta Euskal Herrian oso underground iruditzen direla, ez? Kasu honetan Deborah de Luke, munduko DJ Magen ez dakit ze posiziotan egongo den gaur egun, baina emakumezko DJ-etan top bosta izango da, gutxi gora bera, munduan.
1: Bai, bai.
0: Garaian etzen top bosta, ez? Baina teknoa Euskal Herrian gustatzen den bezala, eta emakume horrek teknoa nola zaintzen duen kontuan izan da, ez? Pum, pasatzen horrela. Pum.
1: Bai, gertatzen da, Deborah de Luke adibidez, ba, pizkatu zut elektronika banandu dela bi aldetan, bata saretan edo asko... Bai. Arrakasta duena edo, eta bestea bat, igual veteranoei eta nago esaten igual berdina zein estiloetan, hard techno edo beste estiloetan, ba, karo ba, ez egula sartzen, ez? Nahiko plastikoskoa, igual iruditzen zaizkigula, harima gabea, ez? Eta hori gertatzen zaigu, eta hori gertatzen zaigu Deborah de Luke-arekin.
0: Charlotte Whitekin zer gertatzen zaizu?
1: Ba, beno, ba, ondo pasatzen dudala, baina...
0: Baina ere muga horretan dago, ez da?
1: Oso, oso, muga guztiz. Ikusi nuen Bilbon, eta iaz ikusi nuen Amsterdamen, eta ondo pasatzen dut.
0: Nek aurten ikusi dudalako, eta gozatzen behar dudalako. Ikusi nuen Bera, eta ikusi nuen Dimitri Vegas. Dimitri Vegas eketzuen zuzerean pintxatzen, eta honek bai.
1: Bai.
0: Beintzat, ez? Ze gaur egun saretara begira dauden askok ez dute ezta zuzenean pintxatzen Iker.
1: Bai, bueno, ni sugarria da, bai. Ia da jo set berdina errepikatzen dute eta bai. Bai, hori, ba, ni gaste ez hartzarlo de guaitekin, ba, bai, hori, bai, justo mugan da gola, se alde pizka bat, alde batera joaten bada ja, izango es sitzen gustatu.
0: Red flag, ez esaten dena.
1: Bai.
0: Eta Deborah de Luke-ak pasa zuen muga hori.
1: Luke-ak, ja, guztiz. Bai, eta nire asko gustatzen zait teknoa, baina beste teknoa, ez desberdina. Ez hain komertxiala goa. Bueno, komertxiala, ez esklaren, komertxiala ez dena gauza... Bueno, ez gara, hasi komentikatzen edo, baina bai, eta... Ba hori, mi deriga, ari gara mundu batean orain pausak oso nastuta edo daude eta eno, baina...
0: Bai, zalantzari gabe.
1: Baina, bueno, adibidez, base sondek gauza estilo asko sartzen ditugu eta egia da datorren jendea, kolektibo asko, ba asko egiten daudela jende gaztea gauza oso onak, baina bestalde batetik daudela mugak apusten dituzte musikalki, orain jende asko gertatzen daigo gure ba ikasi dugula gauzak modu batera eta gure prejuzioak edo ditugu, ez? Eta claro, orain jende gaztea ez ditu, ez? Eta orduan
0: beste era batera egiten dituzte gauzak.
1: Onerako eta txarrerako, ez?
0: Noski. Bai. Baina guk ere gauzak horrela egin genituen. Bakutzak belaunaldi bakutzak beste denak horrela ikusten ditu, ez? Hor dago...
1: Guztiz.
0: Hor dago...
1: Hala da, nore esaten zidan beste gunean, eta nire... justo, best, ba uste dut, ba, ama bat. Nire,
0: bai.
1: Ama bat esan nire dudana, nire alaben...
0: Bai, klasiko baten gurasu, beste gurasu bat.
1: Orain... etxute dute hau eta claro, eta nik esaten nion claro, bai, hori zuri orain super arraro egiten zaizu, ez? Baina, claro, imaginatu nire gurasoak ni gaztean intxenean, amairu amara urtekin nago intxegiten larogeta bederatxian
0: bai.
1: Ziren nire kuartotik eta logelatik eta bapaten entzuten zuten Extremoduroren me levanté hasta los huevos de vivir edo voy a hacer un tapote de mis esperotos edo sociedad alcohólica horrela horrelako gauzak eta horrelako pila bat, ez? Orduan, claro, eta ze letra. Bai, orain beste letra da eta bet, eta baina eske
0: zure gurasoentzat ere hori.
1: Eskorbuto, eskorbuto. Bai,
0: eta betikoa, eta gurasoen molestatzez padio gazkeari zara, ez? Hori.
1: Bai, orduan hori bai zaila da, ba, eta
0: bai.
1: Erdugu vuelta bat eman behar dugu baita ere, eta ez pentsa, arrazoia dukagula beti, eta...
0: hori da. Bueno, azkenen taldeak garri guztuna, gustatzen zait, nondin joan elkarrizketa ubion artekoaz, diskoaren izenak, nik uste dut, Mirail taldearen diskoaren izenak, esaten duela pixka bat hori, zuk esan duzuna ez, saretara begiria egiten den lana, ez, bueno, artista batzuk pasa dutela marra gorri hori, ez, ba, bueno, musik elektronikoan, eta beste batzuetan ere bai, hau da, artifizio gehiegi, plastiko gehiegi kanpotik, eta gero barruan, ba, utxe izatea ez, dauen musika, eta hauek, nik uste dut, hortik, bataiatu dela diskoa, nahiago bidea, hau da, arrakastarik ez badugu ere, nahiago dugu bidea egin, eta musikatik, ez, gozatu musikan, gauden bideo honetan gozatu ez. Nego hortik ulertu dut kontzeptua Mirail taldearen diskoan, diskoaren titula irakurtzean.
1: Bai, bai, ez que hori debate horra da, ze, baina egia da horrein, hori, bizigaren momentuan, ba, gauza hauek askotan, ez dut esaten beti, baina askotan, eta jende asko ez dugu baloratzen. Bakarrik produktu, eta, baina ez bakarrik musikan, uste dut, orokorrean, gizartean, produktuekin, kanpotik etortzen direnak erosten ditugu merkagoa direlako, baina hemen dago deian ikasariak ezin dutela, saldu, ze, kostatzen, beraien kostoa, ondiagoa, horrela, daude horren bizitzen momentu kritiko batean, orokorrean, ez?
0: Bueno,
1: orduan, baina aurrera begiratu behar dugu, eta bakotxak, kontzientzia okitzea, eta gure aldetik alduguna egin, ez, gutxienez, eta bueno, hori, eta eskertzena, ba, musikan ere gauzak jendea horrela egitea. Ze askotan, lortzen baduzu emaitza ona eta hor jende harrapatzea eta proiektu horrela matea eta arrakasta edo, ez? Arrakasta inen zer den, ez? Askoz gratifikantea, ez? Eta, hori, horrela ara zin dira, ez? Bueno, tal honetan, adibidez, Meltdown, edo, adibide bat da, danoran egon direla hor, ez? Undergrounden lan egiten, ez?
0: Meltdown oker espanago gainera, Hellfesten jozer iritsi zen. Espanago oker, talde oso potente izatera iritsi zen, baina hemen ez zuen gehiegi lortu, eta desagertu zen.
1: Bai, eta uste dut ere dauloa zen.
0: Dauloa den ere bai.
1: Rock alternatibo hori egiten, eta bueno, ikusiko, bueno, nik oraindik esan behar dut, epea ez dudala entzun.
0: Dengi kantzun dut.
1: Entzun duzu, bai. Hori, aurkezten dudan orain, da, bueno, aurkeztu zuten lehenengo, bueno, single hori, videokliparekin, eta bueno, komentatzen dutena, nabaritzen da, pop punk edo
0: bai.
1: Soinu horretan, ba, berritxarren eragina da gola, Brimi Horizon, eta hortik beraien kituarekin.
0: Batzuetan poperoago, bestetan metaleroago, baina horrez, ez duk esan duzun estilo horren baitan kokatzen dira, eta bo, melodikotasuna, emo ukituak, bueno, olako kontuak.
1: Eta soinu vanguardizka batekin, ez, komentatzen dut, nola saltzen dutuztela, ba, autotune, hip-hop ritmoak, gitarra atmosferikoak, hor, venga, musika egitera, hori egin behar dena, pizka bat egitetzen dena, gaur egungo eraginak hor bai sartu, eta barruan daukasuna ateratzea, ez? Hori da. Lortzen dira gauzak.
0: Eta hori alizaz horrekin grabatu duten, noiz estudioan, hau ere tarte agertzen den estudioetako bat, oian Lizasok gauza interesgarri desente grabatu izan ditu, bueno, garaian bere ere musikari bezala ikusten genuelako, gaur egun ez dakit, musikarik egiten ote duen oianek, ez dakit hori, kuriositate hori behin baino gehiagotan sortu izadean kontua delako, baina, bueno, ibilbide luzea du eta estilo hauek eta kontrolatzen ditu. Besteak beste, Belun Bederatzi taldean ibilitako oian Lizasok. Amilduaren, Mirailen kantua, bueno, ba, lendabiziko, urteko lendabizikoa, honekin itxiko dugu, Iker.
1: Ba, oso ondo, ja, hasi da denbora aldia, eta, bueno, eta azter ikusiko dugu, eh?
0: Hori da.
1: Zer prestatzen dezu kaldean.
0: Hori da. Eskerrik asko.
1: Bueno, zuri, Iker.
0: Gero arte.
1: Hor.

Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: gizaki gardenak endo nurik berriena duzue hau. Gizaki gardenak taldeak, bueno, ba, bi kantu berri publikatu dituelako, ustekabean, sitxaken ostean etorri dira bi kantu hauek.
1: Gauerdian ikusten.
0: Eta honen izena, itzalandi bat da, itzalandi bat, bueno, izan da kantuetako bat, ze bi kantu atera dituzte esan dugun bezala, eta baita kontzertu batzuk iragarri ere, hori dena egin dute gaur Izaki Gardenak taldekoek. Bira amaieran, sitxak horren, bira amaieran murgilduta dira.

aurkeztu dute sandugun moduan. Bueno, ba, haien sareetan eta topatuko dituzue data guztiak, haien bandcampean musika ere bai, bikantuak bertan izango dira, itzalandi bat, eta aingure egodunak anariren kantuaren moldaketa. Bueno, gukalare esango ditugu, eh? Bilbon kafean zokian, azaruaren bostean amairuan, Atarrabian Totem bidea taldearekin batera, Totem aretoan, Amalauan, Intxaurondo Kulturetxean, Ondora taldekoekin batera, Berrezko Kulturetxean azaruaren hogeita batean, eta Jimmy Jazen Sara Zozeiarekin, azaruaren hogeita zazpian, Izaki Gardenakek, bira

berak aurkeztu du Doloroso Riderdanek The Cranberries taldearen zuzeneko bat atera dute orain Londongo Astoria Bean 1984an grabatutako kontzertua eta bertatik ateratzen dugu The Cranberries and Our Dreams klasiko bat.

Horberaz, The Cranberries, Irlandarrak esan dugun bezala, 1984an egindako grabaketa baten, argitalpena egin dute aurten, Life at London Astoria 2, 1984ko diskoa, eta hori aurkeztu dugu. Bueno, ba, aurkezten dabila horreindik ere gurengo kantu eta hori guztia, The Cranberries aldeko Dolores, Arra Jordan. Hauek berriz, Alabama Shakes dira, Alabama Shakes, Athens, Alabaman sortutako taldea. Geldialdi bat egin zuten 2018an, hola, mugabe horietako bat, baina irurugarren diskoa atera dute. Aurten, zuzenean, Bilbon ikusteko aukerari izan genuen, I Must Dreamin', I Must Be Dreamin' izeneko diskoa, eta I Feel Hope Coming deitzen da kantu hau. Hau da, bueno, ba, amesten egon naiz, eta ikusten dut itxaropena badatorrela.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Bai, sitar bada, eta bai, The Beatles dira. The Beatlesek Rubber Soul diskoaren edizio espezial bat aterako du aurten, urriaren birako espero da. Eta tartean, ba, argitaratu gabeko kantuak datoz.

Bueno, ba, hortxe, esan dugu bezala, The Ballad of Terry Fox. Jazz pixka bat orain, edo jazz munduko kantu bat bindi. Ben bai. Ezra Collective. Here Because of Hope, diskoa atera berritan Partizan zigiluarekin. Ba, bueno, eman duzue Leona Lewisekin egindako kolaborazioa. All I need.

0: Aze elkargeta, diona Liu izan dia, eta Ezra Collective, bueno, ba, azkeneko urtetan, ba, beste holtza batzuk konkistatzen da bilen, jazz mundutik abietutako taldea, bueno, ba, benetan interesgarri online nire deituriko kantua.
1: People always tell me there ain't nothing in this life to come free.
0: Hauek beste batzuk dira. One Republic, Colorado Springs en sortutako taldea. Ja, hogeita bost urte betetzear, eh? Hogeita zazpian, hogeita bost urte beteko dituztelako. Artificial Paradise atera zuten 2024an, eta dagoeneko disko berriaren bidean sartu dira One Republicakoak. Datarik oraindik ez daukagunaren, Pay That Toll bezalako kantuak, ja, ezagutzen ditugu. One Republic, Pay That Toll.

Zan dugu gaur historiko asko izango genituela, eh? Kontua da, Genesis taldeak, bai ondo antzen duzat Genesis taldeak, Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford da Anthony Phillips, Phil Collinsek osatutako taldeak. Anthony Phillips, parkatu, bat Phil Collins bestea. Eta txandak ebilizire lakobek. Bueno, ba, kontua da beren lendabiziko lana From Genesis to Revelation dituriko lanaren edizio berri bat aterako dela urriaren bederatzean eta lau disko izango dituela ere esan dute. Eta lendabiziko talde ura elkartu da berriz ere esan dugun moduan Peter Gabriel, Mike Rutherford, Tony Banks eta Anthony Phillips hasierako Genesisekoak elkartu dira hau egiteko. In Limbo kantuaren 2006ko bertsioa duzuea.

historikoekin jarraituz, bagoaz beste artista erraldoi baten bila, Prince Rogers Nelson Prince estatu batu harra, Minnesotan sortu, eta duela 10 urte gutxi gintuena, 2016an zendu baitzen, bueno, ba, bere eriotzaren 10 urtera, Timeless izeneko disko berria plazaratu dute, berak gordeta zituen 10 kantu, argitaratu gabeko 10 kantu atera.

New Yorkeko talde bat, 30 urte betetzear, Interpol. Habek ere izan ditugu Euskal Herrian, eh? Kulturatzen ez, hemen jartzen ditugu asko eta asko eta talde handiak direla eta guretik pasai, dela. Bueno, Interpol

que disketxe zaldatu du, hauek Partizan Recordsera pasaira. Eta disko berria plazaratu dute haiekin. The Mirror Wakes a Ton. Izpiluak tona bat pixatzen du izeneko lana lau urteren ostean disko berria. Eta bertatik ateratzen du hau See Out Loud deiturikoa. Azalean bideokamarak, vigilantzia kamerak zerbait esan nahi dut honekin.

Hortxe ba, Interpol taldearen zi out loud, esan dugun moduan, Interpol taldeak, bueno, ba, lan berria atera du Partizan zigiluarekin, eta lan berria laster aterreko dutenak urrengo hauek.

taldea Queens of the Stone Age, bueno, bak, iso, Josh Home, besteak beste aurretik Kaiusen ibilizela, Gamma Ray bezala ere ibiliziren. Bueno, ba, Josh Homen Queens of the Stone Age taldeak disko berria aterako du urrian, urriaren 30ean. Perfect, hau da, perfect, eta atxe bat gehituta. Matador zigiluarekin hauek. Bueno, ba, disko berriak 9 kantu izango ditu eta tartean.

Estilo aldaketa Queens of the Stone Age garri batean akaso aukertu izango zuen, eh? Mastodon taldea zari gara orain, Atlanta, Georgian sortutako taldea, 2002an atera zuten Remission deituriko lana, bueno, ba, estudioko hau bederatzi garren lana dute, eh? Marrow Deep deiturikoa, aurten atera dutena, iaz grabatua, metal progresiboa egiten dute. Eta kasualitateak edo ez? George Comeck, bertan parte hartu du, disko honetan, parte hartu du abesti batean. Baina zainetan, eh? Out like a lamb, deitzen da, out. Ah, kumea, bezala. Kampoan, Mastodonen, Marrow Deep.

Afterlife taldea entzengo dugu segidan. Afterlife taldeak Jewelry izeneko kantu hau atera du. Hauek ipista honekoak dira, Inglaterrakoak alegia. Eta, bueno, bat debuteko esperarekin nahiko bide egiten ari direla esan dezakegu. Elektronika puntua da dute, baina indie eta pop rockaren baitan ulertzen den talde bezala hartu behar da Afterlife. Sandoka Jewelry dituriko

Matte Drive esan dugu bezala, bueno, ba, bada talde bitxi horietako bat, eta hasiera potentea eman diola bere ibilbideari. Hau berriz Olivia Rodrigo da, top 1 zerrendan sartzen duen 44. Kantua da hau. Estatu batetako Billboard zerrenda horretan. 23 urte baino ez dituela, eh? Serena Joy deitzen da Sour eta Goodsen aztetik lan berriaren bidean hau ere. Murrietan, Kalifornian sortutako Olivia Rodrigoren Serena Joy, esan dugun

Natalie Imbruglia. Usted no es What Hugh Wonder batean geratuko zela. Y bueno, ikusiko dugu, Kontu da torne egin zuela espaldian eta horrek egin zuela ezagun. Horren egin kantu horri bueltak ebiltzen da Natalie Imbrugliaren musika australiarronek. Da bueneko berrogeita amaika urte. Bueno, ba, lan berri ere atera du Natalie Imbrugliak. Algoritmo deiturikoa, Just Drive deitzen da kantu.

klasiko bat. Bananarama taldea, 1979an sortua Londresen. Bueno, ba, beren disko batek, True Confessionsek, 40 urte egiten dituela disko berezia atera dute. Eta bertakoa da, Venus, kantu aski ezaguna.

0: If Paul Peroni ever remembered for this song.
1: Bueno, eta zuzeneko kantu batekin agurtuko dugu. Kantuaren izan dut gaur, zuzeneko bigarrena, eh? Hau Pulp taldearena da, 78an Sheffieldan sortutakoa, Jarvis Cockerrek, bueno, ba, lider honek, ez, karisma bereziarekin gidatutako taldea, eta zuzeneko diskoa datera dute orain, Life deiturikoa, eta beren kantu klasiko batekin agurtuko dugu, Common Peopleekin, kon, gaurko emanaldia, gaurko musikaria. Bihar gehiago, Eguerdiz bada ere, gauean futbol izango dugulako. Onda izan, aio? Eguerdiz, bazkal ostez. Horendik ero hartutegi berri ere egiten. Aio!

0: Aia, moztu behar dudala.
1: Aia, kasu! Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konto berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako bitxu, doktora batek hartzea guaiango zarurrekoako, eh?
2: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendila asterketan goraka da, modan dao?
3: Bai,
1: o sea, modan dao. Ba, jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau da horak, ston modan.
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixka, trail.
3: Beti trail esatet eta euskeraz, hitz bat hasmau erkenuke, trail running estana.
0: Euskitze. Eta trail, zer da trail?
3: Trail running, mendilan korrika, mendikorrika.
1: Trail, bai.
3: Mendikorrika.
0: Baina ez du putxik. Euskitze.
4: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, Pumpairez.
5: Pumpairez. Ostegunero seietan naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahieran, irratia.naiz.eusen.
6: Ongietari, gamer ontsira!
7: Gamer ontsiak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak naiz irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
8: Ongi etorri Gamer Ontziaren 7. denboraldiko 2. atalera, danera 178 atal, eta dakizuen bezala, astero Gamer Ontziaren Twitch kanalean zuzenean egiten dugu astelenetan 5etatik aurrera. Honen ostean, naiz irratian FM-etik, aste arte gauetan mobitetik aurrera entzuteko aukera daukazue, eta gero, ba, ohiko plataformetan podcast edo bideo bezala ikusteko aukera izango duzue. Gu gamerontzia ga, Euskal Bideojoko Azaleon komunitatea, eta gamerontzia.eus webunean aurkituko duzu guri buruzko informazio dana, baita parte hartzeko taldea be. Ni Damio Medina baitia naiz, eta nerekin dare Bantxi, Aritzo Dario Sola, eta Landeron Zueta, upazuek.
9: Opa, txaldeon.
10: Opa, txaldeon.
11: Bakaixo, ara txaldeon.
10: Bai.
8: Zan behar da, ez? Dana hardwarea inoiz baino garestiago dago, jokuak irten bia die joku raruak, potentiak aurten, kiston berua itzen dago, eta aratabe mengare, ez? Programa itzen, así que opa gu.
10: Opa, bai, bai. Apurrete, torkizun tristetxo dugu, goi beltxue bideo joko munduen. Bueno,
8: va,
10: bueno,
8: vaya,
10: dan
8: hasta charra, vaya, bueno. A ver, ikusiko gu, zela gauzatzen dan, hemendik eta bi urtetara, gauzak aldatu dien, txarrera joan dan, onera.
9: Ostras, txarrera jutea. Estena el panorama hori, imaginatzen.
8: Bideo hori da, oin ikusiko dugu, kaleratze pilloa bat, eske, zagire, oza, asko
11: eta hori. Aipatzen zuten, ez da, hemendik aurrera, oza, oain arte bizitakoa geratuko dalde batean, eta hemendik aurrera izango da beste zerbait, berria, eta hasiko dela bideojokoak bi, hau da, bigarren atala, bai? Hora, ikusten ari garela bideojokoak baten amaiera, eta hemendik aurrera dena berri izango da, eta ezin jabasmatu nondik jongo dien kontuak, eta
8: nolabait? Bai, ez da, Bantxi, egon da inflexio puntu bat. Nik uste dute, orain arte, inkluso, 80-marka dero, lehenagotik hasita, dana izan dela gora, grafikoak ez da gide, bum, dana, ez, merketzen gauzak eta alako baten indugu gaior bajo. Igual ez, hainbeste softwarean, baina bai, presioak, merkatua eta, ez, eta enpresak, eta orain ematen dago, bai, zuke esan dozuna, gutxienez beste zerbait.
11: Bai, nik uste dut hori egon dela hori mugarria, bueno, pandemia, nik uste dut aldatu zituela jokoa kontsumitzeko ohiturak eta bar, eta argi dago orain adimen artifizialak ekarriko duela, ezta? Ekarriko dituela aldaketak, eta ez dakit, asko txarrerako, tamales, ez? Uste ari garen, ez dakit.
8: Hori behar ikusiko dugu, eh? Nola evoluzionatzen da horrek, ze... Horba gare teoria asko, ez? Horbe burbuia eta estanda, eta, karo, geratzeko, baina nola, zike, bai. Eta hori, karo, hori ez bakarri bideo jokutan, alderde guztietan. Ara eta be, landerrek esan daren bezala, igual. Gauza, esa intxarrak ero neiko onxa marrak komentatzeko aukera badago, ez? Albistekin hasi horretik.
10: Bai, betiko moduen aurkezpen artien gabiz, iraien behain bat eukitzen duguz, gero komenteko dugu, PlayStation Store Play San Juan San, baina, igual, garrantzitsue da bizer eta etxideko gune. Zurrumuruek aurreratzen bien, Nintendok sozero ingo bala iraiasik eran, dano, direktu bat espero gendun, baina zinen pi izango dire, bizer iraien sortzizen, delengo The Legend of Zelda'n, 40. urte hurrena ospatzeko zuzeneko bizeko dugu, ez da bezan zagartuko dan, baina, bueno, suposatu lehik ez, alde batetik, Ocarina of Time-en berregitea, bestetik, Zeldan filmien trailerren bat, edo Benchet Soser agertziz, pero da, ganera Sony bilda hortik, beda dala ez, argitaletxi ekoizlie, antzadan ez bere webuneko filmien, webuneko bueno, realdi beraz, da, elbidie gaurkotxen edo regon diraldaketa batzuk, orduan, baspero dugu baietz, zora agertzia, eta horretaz aparte, ba, ez usteko namate du beste bez, seguruenik jauziko da, bero garen urtur nau ospatzeko. Horretaz aparte, etxi, iraiaren bederatzi zen kasu honetan, Nintendo Direct orokor bat euko dugu, usto bero eta 2 minutxiko aizengo dela, kasu honetan, eta hor, ba, seguruenik, Zelda bera gertuko da, beste zo zer, baina, bueno, ez usteko asko, edo bentsetiri agarpen zurrumurru asko dauzela moten deu. Batzuk ja epatutuko duzenak, beste Direct batxotarako espero genduzenak, ba, zaten hortik ez, Super Metroiden berregitie, Wario Barribet, hor dau, Insideren bat, malo bederatxiten da piku, ez da izan ditzen dan, biela, bai eurreko direktien, bai ongorako gusak aurrelatzen, asmatzen izan deu, orduen pentsen aiogu arrazei joko da bela, osak, eta ganera parte, direktan hostien, etxiko direktan hostien, Nintendo Treehouse bat egongo da, beste ordu betez jokagardezun bidizak erakutsitxe, talakoak, orduen, a ber, ikusko dugu, baina moten deu Nintendo aldetik zozer potenti datorrela, eta Switch birako ja benetan motorra perotzen asigure da bela.
9: Joi, berroi urte, errez ezaten dia, baino top-top batan jolazak gaur egun ere, berroi urten horregotea.
10: Adan da bezan bierra, zain egon garela, eh? Ze, klaro, baina hartien izan da Marion urte urren handize, ez berak berroi urte betan izan deuz, eta aldi berien zeldana jazitxe egon biherko zan, da mundu guzti segon da, joder, ba, Mario gaz bai, baina zelda gaz ez da bezer ospatuko. Ha, bueno, moten dugu, bai, etxe, gongo da zuzak.
11: Bai, bitartean Metroiden etxean eta denako lan zain.
10: Hori da, hori da. Ba, bueno, beti pasta da moduen, ez? Metroidenak, ez tot uste hola, nino, era handizen ospatu da bezanik. Metroide epatuta, Super Metroiden remake da hortik, baina antxun dugu bai, ustot, Brasilgo adinkako salkapeneko erakunderen batean edo, Metroid Ravenous deitzen dan bide jokuet, Metroid 6 izen biherko zena, prinsipioz garatzen da bezala, horre agartu da, zike egi asko izango da lapetzen da jogo.
11: Bai, nik uste zara etorrela, gainera aurrekoarekin eta oso posi geratu ziren, eta gainera Metroidekin gertatzen da gauza bat, ez dela super saltzaile bat, ez? Baina saleak posik edukitzeko, bai, olarmairuko joko bat, horietako bat da, eta oso garrantzitsua Nintendorentzat, edan prestigio eta mantentzeko, eta olakoak ateratzen joan behar dute noizbenka. Iztela jendea zerratu iten da.
10: Bai, bai, eta ganera, egizte, igual, Prime eta olakoatan, ja, bai, badekila beste ekoizpe maila batez, baina Dredd moduko zozer, kaleratzi badan asmoa, bai, igual, Nintendorentzat besta horren garestize, edo beste kanpoko estudio bateri monaldo txie eta eurintzako ez da horren besteko lana. Horren ikustu bai, etxe horre gongo da zuzer prestetan jokupare bat badan, be? Star Fox, hori Wario, bueno, esko aipatzen dira, izerreta txikusko dugu, ia zaratorren.
11: Ia, ia.
10: Ibentzeko gotxu nago, eh? Ahora, bai. Eta hau esan da, ez da ondo ibutzen bat txuen, ja, betiko lez, bilurraz gabizia saioa bukatzeko dugu aztizukiko dugu, osea, que albiste gizia zaurera goaz, ez?
9: Hori da. Albistea!
7: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
9: Iraia iritsi da, eta hilero iten daun bezala hileko jokoak aurkeztuko ditugu, estrenatuko dianak. Iraia honen kasuan, ba, bueno, askotan aipatu dugun bezala, GTA 6 hor dago, jolas asko mugitu dia, ez berekin koinzitzeko, eta egia esan, iraia bastante potentea dator, jada batzuk estrenatuta daudelako, eta uste lehenengoa, Damian edakarki gula ez?
3: Hori da, kasu honetan The Blood of the Dawn Walker, eta gogoratzen da zen, nik uste dut, danoi sensazin gona emozuzkun joku bat izan zen, eta gero joan gara gauzatxuak ikusten, iraiaren iruan, argitaratu da, eta Rebel Wolves, Bandai Namco izeneko argitaletxeak, garatzaileak egin dabe, esaten dutola, ze, karo, River Wolves taldearen lehen titulua da, baina ikusten baldin badago oso ondo indiako titulua da, eta gainera gogorarazten dozku bastante Witcher 3. Eta izan be, CD Projekt Reden veterano batzuk indako estudio bada. Eta, bueno, antzeko oinarri batzuk hartuta, vampiruak eta fantasia
8: iluna, erdialoko fantasia iluna ardaz dituen mundu irekiko abentura bat prestatu dabe, ematen dau baita badaukala, ez, bere trama txukuna. Koen izango gara, Koen izeneko amalaugarren mendeko gizon bat, eta ba, banpillo bilakatzen ari garen gazte bat. Eta denborak, ez, importantzia handia dauka joko honetan, izan be, ba, baitutako familia Brentziz italaren gatik salbatu beharko dugu honekin, eta hortarako ba, aliatuak eta dizkideak elkartu beharko ditugu. Egisa da, hori, egutegi sistema oso landua dagola, kontu handiz egin beharko dugu, ez, jokuan zehar aurrera, ze badauka bere trama txukuna, ez? Ez da exactamente Witcher bat izango zan berdina, ez? Naiz eta gero, bagian borroka, gero itxurak, antz pixkate daukan, eta gogora ekartzen dozkun. Ni badauka gogu hau ikusteko, oraindik ez toteuki betarik, ez dakit zuek begira gontzaten, atzetik gontzaten, baina, bueno, komentatzea jen. PC, PlayStation Bost eta Xbox Series eta erako irtengo dala, gero irten dala. Orduan, bueno, kontutan izan, interesik dago, interesak dauko zuen nok, ez?
10: Lehenengo, bari, ez da analizik eta jaurtenri, jentik jokatzen dabil, pasan astetik. Eta orokorren hori, ez da laizengo urteko bideojokurik onenan, ez, zerrentan jokatzen dan joku bet, baina oso ondo dauela, bere akatzakaz, alanda be, ba, bere nortasune dekola, bere sarmi dekola, geuza desberdin ugari etxen deusela, eta jo izan, zentzazin hori emortu osten, ez? Lehenengo traberdatik, eta moten dugu bete dela. Joku nahiko oro bile, bere nortasun horregaz, izahera horregaz, eta probe bierko dana, bai, elabai ustez nik. Ia txukuntzen doazen betzet, horre irakortu zen gozatxu horrek txukuntzen, eta ametik hilabate batxotara nik uste jauziko dela.
9: Olako jolazak behar dira, eh? Ezin dute jolaz guztiek aspiratu amar bat izatera edo bederatzi bat izatea, armairua betetzen dizuten jolasauk egon behar dute. Igual mundu guztia hitzai hona gustatuko, igual ez dena ainona izango, baina esperientzia hon bat ematen dizuna, eta bati bat, nerutzat garrantzitsua, eh? Garatzai oso ezauna, edo igual ez daukana respaldo ekonomikoa handi bat entzat, balio dizaiokena urrengo bideojokoetan, ba igual Dan Walker bia ateratzen dutenean, baina zerbait handia izatera hautatzeko.
8: Nik adibidez hori, ez, gogora ekartzen dozte, igual ez da gazer ikusi, baina gotik remake, ez? Igual maia hortan esaten dozu. Ez da, karo, ya, joku bat baseguena, ez totu merkatu apurtuko, ez totza buru apurtuko jendiari, baina txukunki jolastu lehen gauzagoa da, eta gustora, ez? Geratzeko aukera moten dago, erdoanek, bai, neri digo gua dukatu honetan. Eta trama hona baldin baduka, txuk esaten dozuna. Bigarren zati eder bat ikusteko aukera izango du.
9: Arpeseta ejemploa jarreta ipatu deu The Witcher, eta nik uste ejemplo perfectuala. The Witcher bat eta bi, ma bai ondo daude, baina ez da boom hori, eta CD Projektei balio die, ma finantzatzeko, eta esperientzia hori lortzeko, The Witcher iru ateratzeko, eta ja, ba, bueno, apustu handietara juteko, ez? Ma olako bat, espero olako baten hasiera bat izatea.
10: Ondo, ba, honek esan da, zebrongora goaz, bantzi hau zuretzat.
11: Hori da, bai, daukagu aurreko astean estrenatuta Orbitals, Switch birako esklusiba, eta bikoteka jokatzeko proposamen berria, eta Safe Farm Studio Japoniarraren estrenaldeko jokoa. Trailerrak ikusi badituzue, ba, berehala ematen du arreta, ba, daukan retroanime estetika, eta ba, Switch biko erakusgarri ere izan nahi du joko honek, izan ere ba, Switch biko ezaugarriak erabiltzen ditu, ba, Game Share kasu, ez? Eta sareko jokoa, eta bai, gainera derrigorrean jokatu behar da bikoteka, ba, beregunean edo, ba zera, it Takes Two, eta nola ditzen zen bestia? Split Fiction. Bai, hor nik uste dut hor garatzaileak ba, konturatu direla dagoela ba, nintxo bat, sofako multijokaren olabait esateko, ez da, bikotekatan eiz eta saretik ere jokatu daitekena, lehen aritzek esan duen bezala, ba, super saltzaile bat behar bat ez dela esango, baina desente salduko duela fijo. Bai, ikustute joko hau arrakastatxo zengo dela, gainera, zinaztu joko soa atorrela kartutxoan, eta hori normalean erosleek saritu egiten dutela.
10: Bai, kasunetan be, baurrekoen moduen, ez dela urteko jokurikoren artien kokatuko, baina oso ondo dagoela, probe denak balorezin oso onak emote dutxiez. Bai, epatzen da, lehen justo erratxai hasi aurretik ongara komentetan, ez dela alduko igual itextxu baten maiara, batez be luzera mekanika errepikakortzuek edo bentset ideiak sarritzen, ez, ikusten dugusela jokuson zier. Baina bando hori, estetik aldetik pasada bat, oso lortute dau, largoiko aparkadako animin estetika hori. Bai, epatzen da frame rate gaitzik, karo, ordua, hogeita lau FPS-tara guztiot animazioak ez, joku ebera, baina animazioak lantze doaz, eta igual, plataforma tal batxutarako, eta oitxuen bierzarela, hori zirakurtzen ibein azlen. Baina, bueno, batezle kooperatiba nibiltzeko nik usteot, bai, josun pertsona bat horretarako, oza, benetan eskartzen da joku hortariko dala, eta probetako gogoak emoten duzuna, bai. Ganera, hori, esan dugunez, Safe Armen lehenengo bideo joku da, egiz eta beste batzuk ideia horrek bere ganatu dozela, baina gandabe meritua purbete badeko ez da indabenak eta ondurtu jaki ganera.
11: Nik erosita daukat, horren nik ez dut estrenatu, ezin dizuet esan zer muz dauen, orduan, baina bai, proposamena behintzat, oso begarrek izitza edan, eta ustut bikotarek dintak jokatzeko jokoa proposa.
2: Hori, telebista hundi baten, eta estetikoki daukan itxuroiakin, esango duzu, bantzi, bai.
10: Brongo jokuregoaz, generoz guztiz aldatute, nik oso maite dudan joku baten jarraipena ekartzeko. Speedrunners bi estrena da, King of Speed azpititulegaz, iraiaren iruen estrenerakun ba, PC-erako, PlayStation Post-erako, Switch-erako, bi Switch-etan dugu, originalien eta bigarren nien, eta bukatzeko Xbox Series kontrolatarako bebai. Eta bueno, azken nien da, eurreko jokuek eitzen bana replikatzen daben jarraipen bat, da alako lasterketa plataforma joku oso soro bat, festa joku ebe dala salik, esen juaskotan. Nun, ba, lau jokalari birko dizen, ba, patabestin artien lasterketa goteten, saltoka bi dimentzinioko, kasotan bi punto post dimentzinioko joko hartasunagaz. Ba, errez saltziarren, imagine Super Mario Bros. Klasiko bat, nun, lasterketa biziko dugu zen, eta Mario Karten moduen, ba, ojeduko gongo dire, patabesti zorratzeko, oztopoak jaustitzeko, talako guzek, ez? Bigarren joku honetan moten du kanpainek eza holandu dauela, lehenengo abeko itzen eban, baina gehiz osan tutorial moduko sozer, hemen buruzak izan kontrako borrokak eta alakoak ikusi duguz. Eta bueno, egiz da, demoa kaleratu bilela usteot Next Fest baten, nibintzen probetan, eta nahiz eta oso ondoen llegon, ze lehenengo jokutikona batez bat grafikoan salto handiz edau, joko hartasun igual ez taldatzen horren beste, baina grafikoki hobekuntzan abarbenak ikusten duguz, bai bada egize, eta jokalari askok kritiketan bian, irakolgarritasun ez, ongo modeloakaz, ongo koloriekaz edo ez, ez dakitzen lan esaldu zehazki, baina ez zin lehik ulertu ondo zer pasetan dan pantaian, eta klar, hor, arazo nabarmenak ikarri dutxoz bideo jokueri, estimen ikusten gabiz ez, kritika antizideko zela askok zan dabe, lehenengo abeto dagoela eta duki gizadeko zela, eta momentu zezen moteko jauzi hori, baina, bueno, garatzaileek antzadan ez esan dabez, feedbacka barneratzeko asmoa dekila, joku hobetzen jarraitzeko asmoa dekila, eta bentset ikusitxe eurreko speedrunnersek ekuiban ibilbidie, honegaz behua lantxeko zozer ikusten dugu, eta DLC pioa, doako edizenak, workshoperako euskarri ze, moda

0: kojolaz baterako irutze zait super importantea dela, hortaz.
1: Da joko oso bizkorra, depura patean guzapia izpazetan une oro, orduen jakin bierrosu, eta ulertu bierrosu. Zer da bien pasetan, eta zure pertsona izan duen dauen, zer da bien itzen, orduen, claro, normala, sakretikak zentzuzka dire, eh? Orduen, bueno, ia ikusten dugun, aldaketatxuet, eta oberantza doan. Pentsen nahi bat urte luzeko ibilbideuko da bela honek, eta ia hobetzen da zen. Bezatera pasetan dugu, hau estrene da, pasetan gara, Onimusa, Way of the Sword, estrene da azkenik, denbora pila darago ikusten Capcomen bideojoku hau, bueno, asokatan, aurkezpenetan, leku denatetik pase da, PC-erako, PlayStation Posterako, Switch birako eta Xbox Series-erako kaleratu deu, Capcomek. Elburu edo emaitza oso onak lortute, ja dagoeneko milioi salmenta gaintzu da bezala iragarri dabe gaur. Eta nire probetan ibilinaz, badeko goia joku etxien eta sartu etxate sortutxu batzuk. Eta bueno, apurta aurkeztiaren ez, Onimusa esagutzen oztasunok, da samuraisek, erdiaro japoniarra, deaburruek, batzen dagozan bideo joku bet. Kasu honetan aldaketan handizek azator, ze lehenengo laurek, erolako Smash Bros. Estiloko borroka joku bete dukitzen daban, PlayStation birako bideo joku ekizan ziren, Resident Evil-etik jaion nikoa ganera, ere salako survival horror moduko bat zan originala, gira purka-purkeak sinora edatzen hasi ziren. Eta honegaz, olako bidea hartun dabe, ba ondino, nabarmena hau egizan, ez da? Zanleike askontzat, alako Souls-like estiloko bideo joku bilakatu dela, ez da horren besterako, ba dauz, Parrisek, ba dauz plurasinoa, ba dauz kontrarazoak, saiestik eta lakoak, baina gehiz hau da, aksiniozko bideo joku, besterik parik. Eta nire egizan asko da beste guztan, momentuz paseot demoak izten zaitxune, baina oportxu bide gehiz hau, lehenengo buruzari zen kontraan jot, lehenengo bekuntzak lortu gotaz, ja, esplorazio puntutxu bide ikusi dut, olako Kyoto erdizen izten zaitxue aldezarrantziniko aldezarrazena esploretan, lekuek irekitzen zoazen bitxartien, alako ustelkerizik garbitzen zoazen bitxartien deabruena. Eta bueno, atal grafikoa beretan ikusgarri ze, borrokak oso ondo, moten deu aukera eta mekanika asko ongo dizela, buruzagizen kontrako dueluek itxelak, bai moten deu berreskuratu da bela, PlayStation biko aroko izaera hori, eta ekarren da bela ez, ba, belanaldi barriko bideo joku batera. Orduen, samuraitzek eta diaburruek eta guztien bai atxosan ikuste dute Onimusa probetako dala, bai ala bai.
2: Nik probatu egin dut eta gustatu egin zait.
1: Horrekotan ibilitze egon zara, o hau da lehenengo biderra ya Onimusa bat ezabizena?
2: Onimusa jokatu nuen lehenengoa bere gunean, bai, aspaldi. Mm-hmm. Eta hor zaga horotzi nuen, bai, solek ezagutzen nuen lehenengoa. Eta egia da, egia zarez naiz gehiagi gogoratzen joko horrekin, bai, oza, gauza basikoak bai, ez da, hor, zera, ez da, eskuturarekin eta harimak edo hartzarena, eta bai, bai egia da hartu nola beregunen olako desilusio bat, uste nolako izako zera gehiago, ba, Resident Evil antzeko zerbait, ez, holan saldu ziguten gainera beregunen, ez?
1: Bai.
2: Eta ikusita, ba, beste kontu bat zela, pues bai, jokoa gozatu nuen, baino, baina erabaki nuen ez nuela zara jarretuko, zian utzi hau zapore itzela, bai, oza, ona bai, baina ez itzela. Eta horren goneta, bueno, ja jakinda zer den, eta bueno, demoa probatu, ba, egia esan gustatu egin zait, orain daukadan zalantza bakarra da, bikoizketa, oza, ezan hori zen nolako bikoizketa jokatuko dudan, bai, ze gazteliniaz probatu, bikoizketa oso ona da, baina horako jokoek eskatzen dute japonieraz, eta jokatzea. Baina egia da gaztelerazko bikoizketa oso nadal ere bai, eta orduan ez dakit, gainera nabaritzen da, hori egiten dela Espainiak etona mugitzen diren, ez dela, oza, egin dela, ai, lan handia, horren atzetik lan handia dagoela, ez? Mm-hmm. Orduan, hori da nire zelantza bakarra, baina jokatuko dela ez dakar zelantzarik.
0: Onimusa alde batet da utzita, bajolaz, txikitxo bat, baina asko zateko daukan astrenatuko da, Miugenix izenekoa, ekarri izan dugu, erratxeura dugu, aipatu izan dugu, zeberau baita The Binding of Isaac eta Super Meat Boyen garatzailearena, Edmund Macmillanena. Jada PC-erako atera tazegon jolaz bazan, otzai honetan, urtenetako otzaien atera zuten, eta bueno, orain etorriko dana da, ba, PlayStation 5, Switch 2 eta Xbox Series-etara aterako da. Piskat mantentzen du The Binding of Isaac-eko unibertso hori, baina kasu honetan mundua apokalipsi osteko egora batetan kokatzen gaitu, non katuatzu zaindu behar ditugun, eta edo katu horiekin, ba, alako estrategia moduko borrokako, bueno, estrategia tatiko moduko borroka batzuk eta zen behar ditugunak, jokatu behar deunak. Gainak

0: katuak eta huetzen juteko eta aukera maten digu, pixkat roguelike itxura hori mantenduz, eta ikusi beharko da, Edmund Macmillanek bi jolas oso handi dauzka, zan dugun bezala Super Meat Boy eta The Binding of Isaac, genero saldatzen du, inoiz ez duen generoa, eta nik bere momentuan zunun jolasa ondo dagola, baina egia zen, beste biagen bete entzutera ez naiz iritsi, baitare, enez generoa buen zalea. Ez dakizuek eukide zuten porratzeko aukera, edo entzun dezuten jolasa zen mauzta hon?
1: Egin ez jarraitzen, eta probebarik, eh? Baina askok bai badin joie, aurtengo jokurik handizentariko dala. Eh?
0: Bai,
1: eh? Egize da, igual generoa nahiko nitxosko dala, ez da da nontxaz, eta hori ganera ja estetikiagaz, eta ez testu inguruaz batzen bauzun, ba, seguru nik ondino jente egitxe gara garko dugu. Baina probeda benak din joie, ikaragarze dala, beinta barriro jokatzen ibiltzekoa, azken nien partida infinitu botan zuzunetara, ba, aizakkeak pasada zamoduen, ez da, beinta barriro biltzeko da. Eta hori, Macmillan ganera hobetzen joan da, egun lagatataten, ustot, ez da lagel ditxu lanien, osak egon dino goza boro bilaue eta txukune bat atateko aukera egon godire. Baina, bueno, izin da bere proiektu personala urte pilo datez, eta moten deu, ondo urte jakola, sepezen mentzez, salmenta nahiko nahi gukideuz, eh?
0: Ba, bueno, ba, gizute. Gustatzen azizu aizak eta egun ertzuta hori, ba, gutxen ez porroba txiki bat eman jolasari. Urrengo jolasera pasatuz, nire azteukera ontako bizioa izan dana. War Dogs jolasa, lehen zarbide guztiarraterako da PC-en iraiaren amarrean. Nik kaso honetan azteukera nabiligean abeta itxian izan da. Jolasonek ez du ezerre berria inventatzen, baina hartzeitu shooterretak hanba shooter diferenteren ideiak, eta kokatzen du jolasa non hueko bat zehon tokian. Leheno esan deguna hueko bat edo modan daula orbitalen kasuan bezala, eta hueko hori betetzea joan bardula, ba, hauek ala ikusi dute eta hori betetzea joa. Partidak pixak gogoratzen dute inoiz hili bazate PC-en, ez dakit konsoletan aterazan baino Planet Side, B eta horiek estilora, mapa hundi bat, hiru fakzio daude, hogeita hamairu pertsona fakzio bakoitzeko, eta ero juntatzeitu, ba, alako arma eta bezalako jolas batzuna, ekipazioa erosin behar dezu, hemen kasu honetan dirua dao, eta pixa baitare extraction shooterren kontzeptu hori dirua manejatu behar dezu, eta bar, ekipazio guztia erosin behar dezu, bukatzen mazaizu zerbait, ba, hor beste nubaiten erostezu edo basera itzultzen zea, lankidetza oso garrantzitsua da, dirua enbatetan hortik irazten dezu, ez bakarrik jendea hiltzeaz, eta nik positibo honetako bat hori aurkituet jolasean, izan da berpizteatik zure lank taldekide bat dirua eta puntuak emate izkitzute, objetiboak hartzeatik, eraikitzeatik, eraikuntza parte bat daolako, eta bar, beraz, egia zan, FPS-etan aspaldian etzeon, hainbeste engantzatzen ninduen bat, eta, bueno, ba honekin tokatu da, ala izatea. Osteunerako gogoak nao, jarraitzeko. Egia zan, eta gero, detaile modu da, garatzaileak dia Bullhead estudioa, lehenati jolaz batzuk egin da zauzkaten, baina itzitzaienak oso ondo joan, eta esaten zuten beta itxi honetarako espero zutela 5.000 pertsona konkurrente izatea, eta azteukara honetan 250.000 egon dira estimen, hiru laugarren jolazik jolaztuena izan da, azteukara.
2: Ez, esan behar notzun, a ber, zela sentitzen dan, ze jokurekin jolazen atzen duzun tiro egiteko orduan, ez?
0: Bai, gunplaya esan honuke, tala zerbait, arma eta Battlefield bat, Battlefielden artekoa. Battlefield baino zerbait errealistagoa da, eta polikiago elibertzea, eta lasaio da zea, baina ez da arma bezalako ultrakomplikatua, eta arma kasi-kasi izkatzen izu master bat egitea jolasean bertan, potentzial guztia ateratzeko. Hortaz, zerbait artekoa.
2: Hori da, bueno, ba, beste joku hortariko ahondi batekin goiaz, ze izan be, iraiaren amagostian Insomniac Gamesen eskutik otxokumeren bideojoko berria, ez? Badator, PlayStation 5erako izango da, eta akziozko abentura bat, ez? Biziko dugu, Spider-Man errakastatxoaren garatzaien eskutik, dator izan duten bezala, Insomniacetik, eta mutantiak, ba, etorkizuneko teknologia erabiltzen daren soldaduak, naiz robotak, eta borroka, ba, benetan, odoltsuak eta goreak, ez? Komentatu izan dugun bezala, biziko ditugu, azkenean gure Logan, gainera pentsatzen gaitela oso ondo karakterizatuta dagoela joku honetan. Egia da garo egite jatela, ez ikustia Hugh Jackman bere animaziotan, baina baneiko fidela emoten dago, ez? Komikeren kanonera. Eta, bueno, azkeneko bideotan ikusi dana gaitik, munduko hainbat lekutatik arituko ga, bat ez be, bueno, nire aten zinan botu dutana, ez? Hain erlazionatuta dagoen Japonia, ez? Otxokumerekin, ze Otxokume, ba, bori, ba, dagi japonez ez, bere historia daukan bertan, asko ibilitakoa da, eta, bueno, zentzua duka, ez? Hore bertan ibiltzia baita. Gero bere sendatze faktoreari esker, ba, kolpiak eta tiro potentiak, ba, bizirauteko badauka atxikizia, eta, bueno, abilesia pilo bat eukiko ditu, desblokeatzeko, historio sakona dirudi, eta, ba, grafikoa, ba, bai, nola ez, itzelak, ez? Azkenean, PlayStation 5-eko esklusiboa danein. Hora, bueno, gogoa daukanak eta gustatzen jakonean ikustu disfrutauko da ben titulo bat izango dela. Egia da, ba, oin ez dagoela PlayStation.
1: Ja.
2: Neretzat, momentu honenean, entzun izan dugu, ez? Boikotan kontu hori eta olako esklusibotan batez, be. A ber, ikusiko dugu, alata be, joko honek itxuroia eta Marvelen saliak, ba, posik egon godiela pentsatzen dut.
1: Baina nire gartzete batez be, Spider-Manen mundu irekiko formula hortatik alditzen dala, ez? Eta kasu honetan lineala hau izango dala, zinera bidera dute. Nik hori ikuro dago, bat ez, otxokumek pierdeu, eh? Osa, Spider-Manen az bentsete mugikortasune eta bere ardatzetako bada, horren oso mundu ireki politz bat, kasu honetan holan izen bihar da. Eta deko alako antxarte eta kutsu bet, iripilara gartzestena. Eta hi, ondo urte donan, bentset, orkespena ikaragarrez.
2: Hori da, ba, oin bantxi botazuk.
3: Aipatzea nintzen, urreko jogoa dela Nintendoren irailerako apusturik handien, ez? Hilabete honetarako duen, aterako duen jokoa, irailaren 17-rako dauka aurreikusita eta Fire Emblem Fortune's Wave, bale, du izena joko honek, Switch-birako esklusiben. Eta kasu honetan, boa, Intelligent Systems estudioaren estrategia sagaren atal berria, eta Three Houses arrakastatxua, arrakasatxoren ondorengo izateko ba, erantzunkizun potoloa hartuko duena. Three Houses bezala, ba, bueno, honetan ere, Fortune's Wave honetan ere, pues, hainbat bide egongo dira amaierara llegatzeko, ba, lau protagonista ezberdinen eskutik. Honek ez osan nahi, lau bide egongo direla. Bai, lau protagonista, baina egon daiteke ba, bateun batek eduki aldu ba, ez dakit, ba, aukera bat baino gehiago, ez? Bere historia garatzeko. Ta direktean ikusi zenagatik, ba egia esan, ba bueno, ba horren ondo atera zen Three Houses horren eskema ba puntuz puntu hartu eta oraingoan ba findu egin dute, ematen du ba bueno, ba berriro ekarriko dutela pues antzeko eskema jarraitzen duen joko bat. Ba bueno, ba antza pues bueno, está diseinuak eta batez ere ba historia aldetik eta mini jokoen aldetik eta jostagarritasun aldetik, ba ondo funtzionatu zuela ba bueno, hobetuta, ez? Kasu honetan ere aurreko direktean ikusi zenagatik, ba bueno, historio erdian ta egongo den plot twista ere, bai, birrindu egin dute, bai, direktean ez dakit ni horren oso salia naiz, baina bueno, kontuan izan da Three Houses ere, pues ona, atzeko zerbait egin zutela, ba, sorpresa ere ez da, baina aurrekoan bikotari komentatu nion, ez da, lehenengo trailerra, pues, nahiko hotz utzi ninduen, honen, Fortune's Wave, honen lehenengo trailerra, ba, nahiko hotz utzi ninduen, esan, historia ere, ba, ez da, erakargarria, ez dakit, anime diseinuekin apur bat nekatuta nago, eta bai, baina orain kontatuta, bai, ba, bera, izan dudan, ez da, historio erdian dagoen argumentoren, zera, ez da, historien aldaketa potente hori, bo, bueno, ja, purtxo bat gehiago erakartzen dago, jokonek, bai, oraindikan ez du terosiko, baina behintzat, radar azpian daukat, nik Three Houses-ekin oso ondo pasatu nuen, pilo gustatzea dan, ez naiz oso sagaren sale, baina Three Houses, bai, asko izkutu nuen, eta hainbatetan pasatu ere. Hori joko askotan ez delako gertatzen ere, ez, nirekin, bai.
1: Betxo, nire Three Housesek justo, asko guztiaten, baina ez tot pase behin baina gehiagoten, lehenengo zati hori, ez plot twistera aldu aurreko zati horrek, atzera gota ez delako, horregen, neko gogorra irubitzen, ondo azten da, baina gero gogortzu irubitzen, eta aldi berien, plot twist osteko erabakizetako batzuko hobeto hartunde ona zirela irutzen ezeate. Pentsen nahi dut, honegaz, parrezegaz, lortuko da bela hori dena fintzi, hori dena txukuntzi eta tonin hobeto bideratzi, eh? Bentset. Naiz eta zizten nire Fire Emblem gogokoena askontzat bai bada, eta nik uste dute zagako top horretan mantendu zen dela, gero engage edu zen eta askori hilen ziren, zan izen oso maitatu egiz izan, baina bueno, honek oso txero nadeko, arrazi emoto etxuta anime diseinuekaz, batezu batzuk edo zela guztan askorik, bestela grafikoki oso txero politxideko, baina diseinuetako batzuk nahiko gogorra dira. Estrategia taktikoa, rol pilloa, minijokuek, harremanak, zentzu horretan emoten dugu oso lan dut egongo gala, eta Nintendoan ba, urte bukaerako pepino horretareko izango gala, ezta?
3: Ostia, ez que protagonizatako bat da Alucard, Castelbañako Alucard, eta pa, pasada bat, oza, ez de tira benetan, oza, esfortzu minimorik ez dut egin. Eta orduan ezaten duzu, Lander, pasatu zenuela Fire Emblem, aurreko Three Houses, eta zein etxe autatu zenuen eta zergatik arrano beltzak.
1: Daro moduen, ez da? Daro moduen, eta egizela bebai, orokorrien, ez gero ikusiten agaitzik, oza, eure dekila bebai histori horiek interesgarzen orokorrien. Ante oso azkenien, nipatez be, protagonistien bakumezko azalako, eta zaten bitxu, Fire Emblemetan sarritzen, gura hau bizentez emakumezko protagonista, eta hor ditiretuko dut, aparte aldatzeko bai aportxo bet, eta azkenien eure dira onenak, oza, ez da besterik.
3: Bai, bai, hombre, gainera izen horrekin ez, arrano beltzak. Hau nire etxea izango da.
0: Ba, bueno, aurreko kontrolen unibertsoko jolasa oso ondo txitzein atera, Remedikoei, baina orain apustu handia dator, ze azkenik iraiako eta lauean estrenatuko da Control Resonant, bertan Dailean Fadenekin jokatuko dugu, hau da, lehenengo kontroleko Jessiren nebarekin, eta alako eradatua edo desiguratuta daun pixat Manhattan batetan kokatzen da jolasa. Ez du a priori eta ikusi dugunez aurreko kontrolan jokarretasun berdina mantentzen, hau da shooter bazana, bezik eta jolasonek kila oberturatzen gaitu bat Devil May Cry bat izan daitekena, edo bai honetatek karri izakeun esperientziara, edo bintzet hortik inspirazio batzuk hartzen ditu. Agian urteko ez usteko horik handienetarako batean egon gaitezke, ze askotan aipatu dugu kontrolen unibertsua nahiko aberatsa da, kontrol eta bueno, Alawakeek ere konpartitzen du unibertso berdina, eta joko mota honek berria izanik Remediren barruan potentziala dauka zerbait oso potentia ikusteko. Eta, bueno, itxura ez ikusi dugunez, beti da mundu hauek oso interesgarriak, estetikoki eta erakusten duenak, baina, bueno, egia esan oso ondo ikusten da, eta ni bentsat aurreko kontrol zenbait gustatzen zitzeana ikusita, ez deta ziratik erosiko jolasa, baina reviewan zai itxoengoet, eta ondo baldin badagoa zeurezki erosikoet, ze ezat dena, unibertsua pila gustatzen zait, eta ene joko mota berri hau zerbait diferentea ondo zartuko dala irbitzen zait, beraz bantxek izan dobezela ez deta ziratik erosiko, baina horra darpean.
1: Orkestuna antxe kristona da, nire urutxate, itxela. Euroko nabe bai, txikiz hau ez, beste maila batenko gatute, baina hemen zelan lortu Manhattan hori diseinetie mundu zelan aldatzen dan, oso zondo. Eta pena bada, Euroko FPC txartu urten izena, zen ikusetu horre beste nitxoa betetako asmoa zetor zala ez, Left 4 Dead-en zera hori, eta espan lortu azkenien euren bueno, estrategizia gaitxik, edo zeduki gitxiga zeldu zan, edo estankitz, baina bai, desastra. Alanda ber, Remedien gan, sinestu txendogo.
0: Bai, bai. Gauza kondo inditut azken aldean. Ba, bueno, jarraituz, iraiak hogeta lauean, Silent Hill berri bat jasoko dugu, aspaldian Silent Hill asko egara jasotzen, baina, bueno, hau, Townfall deiturikoa pixkat ezberdina izango da, ze azken finean, Scream Barn geratzaiek egiten du, eta argitaletxe Konami, eta Napurna Interactive artean dago. Eta nik uste, eta Napurna izateak, bere, puntu hori gehitzen diola jolasari, ze estetikoki izango nuke oso desberdina dela. Ohiko Silent Hilletatik desde logo, eta baitare azkenengoa Japonian izena ezgoratzen, baina Japonian zenetik ere hori da, F, tik ere asko aldatzen dela. Kasu honetan Silent Hillen herrian ez gara izango, baizik eta Eskoziako Saint Amelia herriskan izango dugu. Simon Ordel izeneko ba, mutil edo gizon baten papelean. Eta nahi bati bat zeiten hauna da estetikoki ze gutxi gogoratzen duen Silent Hill bat izatea. Gero esaten dauna, ez? Unibertsoa zer nihilena da, eta neko unibertsoa beratza da, jolaz eta historioan ateratzeko, baino bizualki nei zer nihilitzaz baletzatik azalduko, ez nuke inolaz esango saga honetakoa denik. Eta ez da esan PC eta PC bosten aterako da, jolaz.
1: Baiz, asko aldan duizela, Konami dabil estrategia horregaz, ez? Silent Hill hainbat garatzaile desberdin jari motiena, norberak bere testu inguru edo bere girotxe hori eskantzeko, oso ondo urten aldiak ilan, momentuz ondo daki, eh? Bigarren remakeagaz, FB, ikustat jentien ekoposigatu zola horregaz, hone bai, sojiroa politzedeko, baina asko aldentzen da, ez? Lehen pertsoniegaz, mustroan diseinuek, orokorrien, baina, bueno, badeko bebai... Ez dakit, amnesia puntu bet, igual, joku horretera urbiltzen da modu batera, eta nik uste torduen, badala modu bet, kanpoko jentie, Silent Hillen gana, erakartzeko, ez? Orduen ia. Ondurtuetan badan, pelotazo politz bat izelekela, uste hondik.
2: Bueno, eta Silent Hill, bai, ikusten, bueno, bada ez, saga klasiko bat, eta ba, beste saga klasiko potente bat, ez? Azkenean The Witcher 3 Wild Hunt Remastered jasoko dugu iraiako 29an, PC, PlayStation 5, Switch eta Xbox Series erako. Eta, bueno, egon dala egun batzuk irabazi zeben, eta grafikoki hauekontzak eukitziaz gain, ba, bueno, joka garritasunean, mugimenduan, borroketan, danetik ez, hobekuntza piloa dauka, hortarako CD Projekteko genioak mod sortzeiekin elkartu die, eta bagoza pila bat, ez, moten dau dakartzat dela. Ez dakit, trailera ikustia merezi dau, egisa da gero nere burua mentzat, ez, jokua ia hola sala, baina beti pintzen dozu nian konparaketa, ba, beti ikusten dozu, ez. Nola egiten dozagun gure buruan kristanetako mesedia, eta benetan ba, itxura txukuna dukala. Eta honena, ez, ba, dagoaneko jokua daukogun ontzat, guztiz doainik izango dan birmasterizazioa da. PC-tik switchera, bertsio erabertua automatikoki eguneratzen da, nahiz eta kasu batzutan kontsola berriagoa beharko dugun, ez? Datorren urtera begira gainera, ez? Hau dago bizkan lotuta Songs of the Past ordainpeko espantzio batekin edatuko da belako bideo jokua. Baina, bueno, puntazoa da, ez? Olako goza, ikusi beste joku batzuk remasterrak nola ataratzen dituen berrogei tamar irurogei eurora, eta hone ba doakuek hartzen dozkue, ba, haupa.
0: Eta nena, Damian, jolaz haukaunan zat remasterrat debalde izateatik, gainera bi DLC-ak ere debalde, ez?
2: Hori da, bai, baita ez, remaster izatuko dituelako, bueno, nik bentsat badauzkat, ez dakit dan bi DLC-ak emango dutzen debalde ez dauzkene, bakarri jokua, hori...
1: Bai.
2: Bai, o sea, jokoa bakarri daukan jendien zai, te lezia que mongo, este, bai, es que...
3: Bai.
2: Claro, gero... Olako, es que, bai, gero ni miresten ditxo, te... Bai, hori, ondo inda, bai, hola, bai.
3: Hori, gallera dagoneko gindute, nire liburutegen agertu dira.
2: Beitzu, es que hori da, bai, ikusi, neri esto este egiten onura hori, baina es que neretzat kristo nada.
0: Olako praktika gehiago behar dira industria.
2: Claro. Quiero soy a Songs of the Past erostera, eta zetos me igual, pauko dut. Zagitik ez. Joder, pausako la inda. Eta hori, ba, amaitzeko ez, Tales in the Sky Second Chapter, Minecraft Dungeons B, 2MB, bueno, holako beste joku batzu be, badare, azkenean badukazu ez. Gamerontzia.eus webgunean, zietasun gehiagorekin, eta bueno, begiratzera gonbidatzen zaitxuet. Eta joku gehiagokin ez, joateko, ba, State of Play-ren hola, labur pentsu gabe, badago webgunean, Landerren analizia, eta baita jokua banan, dare aztertuta, orduan, bueno, gombidatzen dutzu, eta horti pasatzera, joan den astian, aurreratu bezala, pixkate gainetik ingo dugulako esaten dute, ba, PlayStationek State of Play emanaldi berria eskaini zeban, emanaldi bikoitza izan zan, eta, bueno, State of Play normalarekin, ba, State of Play Japan be eman zeben. Denetariko bideo jokuak erakutsi zituen bertan, egia esan, eta mesustiko handiegirik egon, eta aurkezpenak, ba, orokorrean etzien beste munduko ezer izan, baina iragarpen interesgarriren bat edo beste, ba, bai, agertu ziren. Eta esan gure txonak aipatu egingo ditugu gainetik, baina bintzatu desgala geratuko, nahi baldin modu zuek zerbait apuntatu, esan lasai. Bat izango esan, Final Fantasy VII Revelation apirilaren 8an merkaturatuko dala, egungo kontsoletan eta ordenagailutan. Gero, Monster Hunter Wilds Ascendance espantziorekin edatuko da 2027an. Until Dawn 2 erabaki eta ondorio beldurgarrekin iritsiko da PlayStation 5era urtarrilaren 28an eta Crimson Desert Charting the Unknown eduki gehigarrerekin erokeria berriak agintzera etorriko da urriaren 15an. Eta gero, bueno, aipatzen diez, gehiago, ba, Gundam Road Orbit, Konamiren Rem Noir, eta Rhapsody in Scarlet, Dragon Ball Xenoverse Hiru, Gran Turismo 7, Spec Law eguneraketa, Sarosen Zenit eguneraketa, Keeper PS Bosterako, zuzenian kaleratuta. Bueno,
1: Hemos sido en cosas, baina nik uste toroko ez ala perrako iragarpen potrorik egon, ez? Igual handizena, hori ze Crimson Deserten DLC hau da, ze oinartin ez talako gonik agarretxe da, ez da guzasko jasagutzen genduzen orduan.
3: Hau aldi bada sonik eskaintzeko gauen guztia, fua!
0: Bai, osea, Xbox ordu txarretan da bielako.
1: Bai, bai. Hori espero gendu intergalaktik edo agertxe, eh? Zena hoti dugen joku barze, baina hori bez, orduan, eskaz, oso eskaz.
3: Ia, ba, horrengoa nik ondori bitzen mazesue, bai, Xboxeko azken berriekin sartuko naiz, bai, aurreko astean aipatu gabe utzi genuen, dagoeneko, Xboxen Positron proiektua kalean dagoela, insiderrentzat bada ere, aurreko astetik, ez da, ibili direla ezaugarri hau probatzen, eta proiektu hau, ezaugarri hau, honek balio du Xboxeko joko fisikoak digitalizatzeko. Beregunean Sony saiatu zan antzeko zerbait egiten PS Vitarako, baina nahiko modu txapuzeroan. Baina oraingoan pues ematen du teklarekin asmatu dutela eta prozesua ezin errazago izango da, bai. Diskoak Xbox kontsola batean, disko fisikoak, Xbox kontsola batean sartuta erabiltzailearen kontuan lizentzia digital aktibatuko da jokalariari joko horretan digitalki jokatzeko aukera emanda. Hau da, diskorik gabe. Hau da, disko bat sartuta Xboxeko kontsola batean izan daitekeena Xbox Series edo X, bai? Jakina, edo Xbox One, magikoki agertuko zaizu liburutegian disko horren lizentzia eta ez hori bakarrik, baizik eta lizentzia horrek dituen abantaila guztiak eta erabiltzeko aukera ere emango dizu. Hau da, PC-an jokatzeko aukera, Play Anywhere plataforma erabilita, edo bestela cloud gaminga. Joko, insiderrek esan duten agatik, joko guztiekin, ezin da egin. Bueno, aipatu behar dut, honek solek funtzatzen duela, series eta one-eko jokoekin. Bai, aspaldiko jokoekin, hau da, irurogeiko jokoekin, eta lehenengo Xboxeko jokoekin, antza, aseltasun tekniko batzuk omen daude, eta oraindik ezin dute eskaini, naiz eta etorkizun batean, beren intentzioa da, zerbait egin hauek ere eraman alizateko.
1: Posteko, hau da, komentzen genuen aspaldi oso ondo gongo zelabrako zerreltzi Xboxera, eta nik ustot, nahi kondo porte izela, zentsu honetan behintzet, oso erosoa, plataforma desberdinetan erabiltzeko aukeria, txasko ondoin da bez zentsu honetan.
3: Bai, barkatu, gogoratu nahi, saber, zera ipatu behar nuen. Hori, insiderrek, esan duten agatik, joko gehienekin funtzionatzen du, baina hainbat joko ez solio joko zarrekin, baizik eta berriagoak diren joko batzuekin ez duela funtzionatzen. Eta hori da, joko horretako garatzaiek, eta garatzaik baino editorek ez dutelako baimena eman. Ez ezazmatu, noren jokoak diren.
1: Ubisoft, ea?
3: Ubisoft, eta?
0: Electronic Arts.
3: Electronic Arts, hori da, hori da, bai?
1: Ba. Estien orduen, estien familia launcherra gaitxik, baina gauza bera pasetan da, beren jokuen normalian desaktibeta goten dira. Gero Rockstar bagartuko horti da gauza beren goda.
3: Hori da, bai, antza joko hoiek txartuta ez dute lizentzia digitala ez da, eskaintzen sartu Positron bide hau eraberita orduan, hau da, insiderrek diotena, hoen dikan ez dago eser ofizialik, baina ematen duan izango dela, orduan, postekoa, baina,
0: Nik amaz, zalantza daukat abera erukitzi zuen, eh? Imaginatu zaun, nik disko batetik digitalizatzen detela jolaz bat, eta ero, disko hori saldu egiten detela.
3: Bai.
0: Bi pertsonak izango genuke jolaz?
3: Ez, lizentziak enduko dizute zuri, eta gertuko da beste pertsona horren liburutegian.
1: Ez da betiko lotzen.
0: Osa, beste kontsolaten sartzen bada CD hori, ja da, neretik enduiten da.
2: Hori, neri kontsola... kontsola izurratzen baldin bajat hori sartuta dagoenean,
0: kontura lotuko zaizu ordea. Ez kontsola fizikora.
3: Kontura, ez kontsolera, hori da.
2: Kontua galtzen baldin badot, zidara mentzatu da dagoaz.
0: Hori bankuko kontuak inbezera, nabian, azte mazizu pasaitza.
2: Esazu ara ja, zure nanarekin, eta igual, zure zingontzera. Ja,
1: ez bueno, baina, eskenien horrega salbidetu da be, pigarren esuko merkatuak be martxan jarraitzi, eta ez noto ondoen abela.
2: Vale, vale. Hori ondo, konta urrengoa. Vale, vale.
3: Apur bat, Don Matrixen garaian antzeko txoloet egine izan zuten, baina gero garaia horretako testu ingurua bestelakoa zen, eta horrein goan, ba, bueno, olako, orain eskatzitu golakoak, baino lehen ez, ez? Eta gainera, ba, bueno, ba, asasermakoek, ba, badukate albiste txar bat, da ikuri emateko ere bai, eta da, Xbox Cloud Gaming zerbitzuaren iropena ba, mugatuko dela. Game Passeko arpide dune. Hau da, streaming bidez, lan jokatzen dutenen partidak, ai, hemendik aurrera, bueno, hemendik aurrera esbarkatu. Hau jarriko da indarrean
1: azarotik.
3: Hori da, bai, partidak iraupen mugotuak izango dituztela, bai, gaur egun ez dago inongo mugarik, clouden jokatzeko, eta azarotik aurrera zure Game Passeko tierraren arabera, ba, izango dituzu ordu batzuk edo jokatzeko, eta hortik aurrera gehiago jokatu nahi baduzu, ba, gehiago ordaindu beharko duzu. Eta gaur egun ez dago inongo mugarik, eta azarotik aurrera adi, Game Pass Ultimateko piedunek jokatu ahal izango dute 15 ordu, bai, eta hau da premium zerbitzua, 15 ordu.
0: Ilean,
3: bai. Osea, Game Pass premiumekoek, bai, bueno, hori da Ultimate, premiumekoek 10 ordu, eta Game Pass Essential dutenek 5 ordu, jokatzeko gara izango dute.
2: Bai? Osea, produktiboak izateko lania, jendea.
0: A ber, nik ez dut oso ondo ulertzen kantitatea ridikula hau jartzekotan zuzenean zeatik ez dezun kendu zerbitzua. Amaust orduko, premiumana ultimate barkatu, ultimateena ieko, eguneko atartzen bezu eguneko ordu ardi da. Eguneko ordu ardi pertsona batek demagun ez daukala kontsolarik eta soilik biltzen dela lainotik. Ez ez dizu zertako maten ordu ardi? Ez dut ulertzen mugimendu hau.
3: Bai, hauek eman duten egitzakia izan da, jarri dituztela orduak, ba, erabiltzen den kopur hori begira.
2: Hau da, jendea kontutan izan da.
3: Ba, imaginatzen du, tartu dituztela, egin baseko arpide dun danek, bai, danen zera. Eta kontuan izan da, bo, asko, ez dutela zerbitzu hau erabiltzen. Bai, claro. Ba, borduan media jakina, media barregarri badatzen da, ez? Orduan, are gehiago, hauek jaipatu dute, egin pas arpidunen eguneko lauari, bai, eragitea aurreikusten diotela. Hau da, soilik eguneko lauak erabiltzen duela zerbitzu hau. Eta, bueno, argi dago, aipatzen zutela, ezta, odeian dagoela etorkizuna, eta, bueno, honek, ez dakit oso argi erakusten duen etorkizuna horretan dagoen, ez?
0: Hardware guztia, adimen artifizialera.
3: Eta oso kurioso da, ze egun baino egoera oberik ez da egongo lainoko jokoan aritzeko, hau da, hardwarea dago super garesti, bai? Eta teorian arpidetza honekin lainoan eta jokatzeko aukera daukasula, inongo zera, ez da, inbertsiorik egin gabe, hardwarean, eta hau da, orain ez badara biltzen hau, noiz erabiliko da?
1: Bai, guztiz, eta ganera, eurreko albizti dirotutez, lan digitales esinerako pausok egoten ez egin, hori gero ez da getxe dukuzko gu, nik suposatzeko negaz, ja, Xboxek fisikoa alboratu nahi da bela guztiz, urrengo belanaldire begira, eta jo, gerolako zerbitzuek horremeste mugatzen dezuz, osea, ze zentzudeko, ez, etxuz abizenak. Eta zelako erantzunez abizemoten jokalari ziri, osea, nahi esu ona salto amotia, urte pila gondiro hortan lanien, zenbateko, ze, klau geminek, ja pasada bat, eta gure egun izango neke odeiko zerbitzun artien, jokuen zerbitzun artien, nagusiz nadala asko baitzik. Ja, hori, pogatik hartzen motan bada basun, eske, ze...
0: Ara, ni uste faktore asko diala. Ez dakit ze puntuta arte infrastruktura izatea errentagarria izango zen Xboxentzat. Baina, bueno, hortaz aparte, elektrizitatean presioan igoera, memoria ramak eta hauek azken finean hauen atzetik ere behar dute eta hoien igoera izugarria. Eta bati bat adimen artifiziala daon borboia hori izan deuna. Ba, claro, infrastruktura hau jolasetarako, lainoko jolaserako erabilide behar dezuna, pues... Eramatezu ardemien artifizialera, berriz. Ezan detena, nik ordu hori jartzeko kendu ingo nuken zuzenean.
1: Beste zerbitzu datara, aparte, iziteko ordeinpeko horrena, talizte.
0: Ezki igual hori indizakezu, jende horrentzat jarri, kendu Game Passa eta zoi jarri lainoa. Bapatu 15 euro hilean, edo 20, eta euskatzu libre aukazu. Hori kontratatutuko dute laukatuk. Orain erabiltzen zuten laukatuek. a ber, lagu ato respetuak indizatete, baina Game Passa dauzkaten milaka, milioika ez da jendean, kin alderatu zozo gutxi dira.
1: Horrez,
0: separatzen dezu, eta ja, aseguratzen dezu, jende horrentzat neurrira indako infrastrukturat izango zula.
1: Hori da, hori da. Eta zu bezau, ze, dana sagutzen, ez? Zentzun iparik. Nire horra esadoz, eh? Pastan dana urte luze, zeukidea bela doan sartun de Game Pass barruen, eta nik usat ez tabela zangure izen, ez, aparte, sartuko gueste honen honen, ez?
0: Gero, ez kestakitere, zu saldua zu Game Passa zerbitzuat izango dula barruan, eta korratu badez urte guztikoa, kendu ezakezun, derrepente, eta eski, igual hori publizitate fraudulentu ezela salatu zaitzakete.
1: Igual, igual epe baten, eta epe hori bukatzen da nien, ja, ez da etxe, Euskal.
0: Ez da etxe.
3: Ba, nire albistonek ez dit min berezerik egiten, ez du darako jozera bide, bai, orduan, baina arki dago, ba, bueno, asasarmak ez da, asasarma ari dela jarri, ari dela bos bere burrizketekin, eta baietz azkenekoak ez izan, bai? Zago indikane gehiago etorriko dira, eta euskal horren indikaterako segun, ez da? Eta positron horrekin, ba, berri pozgarri, nahiz, eta Troiako zaldia izan ba, diskoarekin ere amaitzeko, baina, nik behintzat eskertzen dute esfortzu hori, ez? Baina, argiak eta itzalak, Redmondetik, ez da?
1: Baina, ustez. Dara, gaz gabizola, ba, PlayStationek bide berbera hartun dugu fizikoan aldetik, nik uste, oinuko erabaki bortitza bagaz, segurunik. Eta jentia zerre da, guzon zerre, baina, hau da torkizuna, guntzio momentu nistuko guztirik. Maitzeko azkar, gure dozuen, ja biste nahiko posgarriza batzuk azgatoz, ze euskerazko bideojoku barrizeko guz, egunotan bi estreno dugu, edo horren berri emontugu mentzatik gemi erantzian. Alde batetik, Alba, A Wildlife Adventure dugu, euskaratxe ez ofiziala jaso da bela. 2020 urtien, Artsu Studio Independentiek arretaratutako titulo hau, ba, aurre izin helduei bideratute dau, eta gemi erantzian elkartiek bideratutako itxulpena izan badabe, EHU gaz abiatutako elkarlanan lehenengo emaitza dela nabarmendu behar dugu. Letren fakultatea gaz praktikaldiz epideratu dugu, ikaslei bideojokuek euskaratzeko aukeri izkantzeko, eta Alba da, akordizonen lehen emaitza hau, Naroa Baiaren eta Mazio Horreztegi ikasleek arduratu dire lokalizazio lanak burutxiez, eta ondoren gemera utxatik, ba, zuzenketak eta azken lanak bideratu dugu. Orokorrien testu danak itzultzi lortu dugu, kartel eta irudi batzuk kanpoan geratu dira. Ibili gara zoru batzuk lesbile, batzuk tope dugu, itzuli dugu, beste batzuk ez dakigun nuntau zen. Orduan, etorkizuna begire zaituko gara barrio topetan, eta ia zozarezin dugun, baina prinsipioz, testu danak euskeraz ikusteko aukeri dugu. Eta zelan ez, betiko moduen, Ibai Oianguren bezkertu behar dugu elkartetik, ze bere laguntziri esker preste dugu itzulpenan instalazio fitxategi desberdinek. Bigarrena, ez da gurea, ez da euskaratuteko joku bakar bat zen dugu moduen, ze Katu Aventura esali protagonizadekon Stray, gure izkuntzen aurkitzen da PC-ko bertsinoan. Udako proiektu txetartun de TFE erabiltzaile, orgen benantzeko telegramien dibiltzen dan TFE arduratu da euskaratziez, euretik Shadow Tactics bebai euskaratzi lortu eban. Eta bere webgunean azaltzen da benez, ba, itzulpen kate guztizeke presteta, honek itzuli, eta Linux sistema eragintzako instalazio skripte sortu deu, eta parte Windowserako fitxategi bet be kaldatu deu. Ez da bape zaia ez, itzultzia, besteri parik, instalazioa edo ordezkatze simple bat baino ez da. Eta bueno, Stray ez badozun esagutzen, ba, familize galdu ondoren etorkizuneko ziberririn misteriotxu baten barneratuko da gure gatu protagonistia, berak idatzi zarduratuko gara, jausika, izilu gordeka edo jolasi nilko gara, bidien robota adizkin dektopeta. Eragiz da, 2002-ko ustaikien estreneo hostien nahiko oi hartxun handiz lortu ebala, urteko indik jokurik onenen zerrendatan eta nagartzen bideo joku eda Stray. Alan da be, jolastu da benen aldetik, balorezio oso onak bildu duzela esan bierda. Osa, que bai Alba, bai Stray, bizek joku itxela, que euskera zeukitxe kozamen utxe da, eta horreteko zuez, gemenantxo.eusen, topeko zuez, itxulpen fitzatek izek.
0: Horbetikoa ez, jolazak euskia esatea zora harria, gainera, baldetik Strayen kasuan teferi izkerra ema, eta bestaldetik, albiste pozgarria EHU-kin kolaborzio hau gemenantziatik egiten nahi gehan balelengo frutua eman izana, eta gero Naroa eta Maziuri, ba, baita ere zorionak eman, egin dago lanagatik. Zurenak eta
1: eskarra. Ez da bakarra, ia laster, edo betxera dugu nien, beste maitxagatxu behikusten dugu zen.
0: momentu zezen dago zerreza, baina...
1: baina, badoz, badoz, martxo.
0: Badoz, martxo.
1: Itoren ikustuto negaz, ja, baiku gusor beste laburtxu batzuk aipatzeko, batzuk interesgarritxuek, baina urrengorako txiko duguzela, ez? Kontrolo ditzen badatxuen.
2: Hori da. Bai, bai, nire hori alba probatuko dut, fijo, Lander. A ber, eskero gaztenetan, komentatuko dutzut. Baina, bai, euskeraz jolasteko aukerakin, ba, karo, batez beha labakin jolasteko. Asi que komentatuko dutzut. Eta bestela, ba, hori. Datorren asterako, seguro, dauzkogu lagauza behisak, esan dozun bezala bihar eta etzi, ez? Dauzkogu nobedadiak eta komentatuko ditugu, datorren astean.
3: Bai, bai.
2: Bueno, ba, ondo ibili, eskero ikasko.
1: Zerri, jo,
3: agur, bai.

0: gusto. Si me liaste alguna, tú tranquilo, me la apunto.
1: Begara, atea itxia, mikrofonoa etorri da gure erdira. Kontatzen gure bizia, bakoitza bere sasian, hemen

música.